жана Учаккан майданы сыяктуу негизги жабдууларды жаңыдан куруп, кыштактын өндүрүш турмуш чөйрөсүн сызыл жакшыртып, чөйрө таза, реттүү, айыл салты маданий конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шайгиле турган ынак, кууз айыл кыштакты бүткүчү менен жаратты.

Кыштактар жалы өнүгүүдөгү кыйын түйүн бөгөттүйүндө маселелерге карата ал кыйынчылыкка каршы алга басууга батымдуу болуп иштиктүүлүк менен жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратты. Баары ишти өзү кол салып иштеп, алдыга өтүп жүзөлөштүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган стиль аркылуу түрдүү кызматты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүсүн күчөтүп, бүт кыштактын узун мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн мыкты негиз салды. Гүлжан негизги катмардын биринчи чебинде бекем туруп, үй бүлөсүнүн көптөгөн кыйынчылыктарын жеңип, баштан бойго жумуш ордуна бекем туруп, өзүмсүз өзүн арноо, ак ниет, саясий сапаты, бекем кызмат стили, өзүмсүз калыкчыл сезим менен партия курулуш аркылуу жетектөө, негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушун камсыздоо, кесиптерди өнүктүрүү, чөйрөнү түзөө сыяктуу түрдүү кызматтарды биргелки пландап бекем кармап, көй булут чогуу конуштанган кыштактын рашкер туруктуулугун чын ниети менен коргоп, кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө чыныгы сезим менен чыныгы түрткү болуп, ардылуу эл ишенген сүйөнө турган таяныч болуп, иш жүзүндө аракет аркылуу жаңы доордогу негизги катмар коммунисттик партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин жандуу чагылдырды.

Учурда Биң Туан 8-чи Шиханза шаарынын ар кайсы Туан майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147-чи Туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24 миң мого жеткен болуп, уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147-чи Туан жер жаңгагы эгинчилигин айыл чарба кесип курулмасын теңшей турган, элдин кирешесин арттыра турган өзгөчө кесип кылды. 147-чи Туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басар мудуру Чоу Чэнжүн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы 8 айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147-чи Туан 20-чы ляндагы 1300 молук Хуашың үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803,4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149-чу туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу, жер семирткич турбатуру ар жактан орундаштырылып, ар айыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз барбай штосуна жетекчилик кылды. 149-чу туандагы эгинчи Чаңмынжүн мындай деди. Жөр өлгүл аштыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы эгинчилигинин бүт барышы машиналашкандыктан быйыл өстүргөн 1000 моодон ашуун жердеги жер жаңгагынын өсүүсү жакшы болду. Азыркы өсүү абалынан караганда моо башы түшүмүнүн 600 килограммдан ашуусу божомолдонду.

Жакында Пускам ооданы Жүнзы Айылчарба өнүгүү чектүү шериктигинин жабдуулуу айылчарба базасында Ваңвын коондорунун өсүп абалы кишини кубантты. Дыйкандар ары бери өтүшүп, бышкан коондорду үзүп, таража кайруу, жашиктерге салып оромолоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү иштеп жатты. Быйыл базадагы 100 ылымта бастырмага алуусу Ваңвын коону эгилген болуп, түшүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө бардыгында мөөнөттөн мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө Ваңвын коондору муздак желилүү зат жүгүртүүгө сөөнүү аркылуу төркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Тайланд сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ваңвын коонунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, таража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көп түрдүү жумушка орундашуу иш орундар айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10 000 юандан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Тамыздагы 7-чи айда Бурултукай ауданындагы атыздардагы төрдү аштыктардын өсүү абалы кишини кубантып, удандагы 440 миңге күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даака кылууга электирди. Жакында Бурултукай ауданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл таксаларын тик көтөрүп, күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат гүл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арлары гүлдөрдүн арасында ар бери өтүшүп шашылыш бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айыл орума сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурултукай ауданынын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинч түтүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы Бурултукай ауданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зоройтуп, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айлык иштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызыктуу үндү даака кылуу ордуна айлангандыктан көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үзүр алды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз октурулуучу алтын тубурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы улуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия бурулду комитеттин машин үйгө болгон бир жактуу кылуу чечимин чечкин жактады.
3: Автоном районубуз айылкыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт автоном районубуздагы айылкыштак труба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44% жетүүсү күтүлүүдө.
2: Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча электр соодарашуу мөлчөрү 17 миллиард киловатт саат өткөлдөн өтүп, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдык соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти.
3: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору жалпы бир жактылуу кылган жолдому 63,386,000 жетип, Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн поштодон жөнөтүү ажаты зор даражада ашты.
2: Жайкы таатылдык ташымал мезгилинде Үрүмчү Тен-Шан идаралык учак жайы жана аба жол шериктеги жүргүнчүлөрдүн шыдыр сабарга чыгуусун бүткүчү менен камсыздады.
3: 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда 107,000 тонна жүзүмдү сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7 айдын 14 күнү кеңейтилген жыйын ачып, Чоң Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин машин үйгө партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечимин улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин жактай турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин машин үйдөн тартып законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жаңсыргыруусу жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл бошошпой жылыштатуудагы күчтүү кайратын толук айкенелеп, партиябыздын чиректешүүгө караштырууда чектелген район жок болуу, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук туюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чиректешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт автоном райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карын партия мүчөлөрү кадрлар экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттөөнүн ишенимдүү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, идея менен аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитеттин чечими менен бирдикке келтирип, машин үйдүн тартип законго оор кайчылык кылуу дейлоосунан терең сабак алып, дейлоо аркылуу сактанып, дейлоо аркылуу тартипти айкындаштырып, дейлоо аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын тыңгырыктуу жакшы деп, машин үйдүн начар таасирин чечкин тазарап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатып, чоң кабылдуу орток толку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек.

0: Принцип саяси жолдо жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейлик сактоо керек. Туура истер катаан тартип чиректешүүгө каршы турууну ан сайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүндө ассалуу чабуулу, сызылдаштыруу чабуулу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан бойго партияны жалпы этке катаан башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем өжөрлүгүн сактап, алгырыктуу асандуударга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чиректешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайым узун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээринче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайшылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөрүн чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин каршы туруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо адам иштетүү ачкычтуу алкагындагы укукту септөө жана жүргүзүүнүн чектөө механизмин токтоосуз кемелдендирип, кадрларды катаан башкарып көзөмөлдөө түзүм системасын сызыл жакшыртып, адам тандоо адам иштетүүдөгү туура эмес стил жана чиректешүү маселесин терең жөнгө салуу керек. Үй бүлө, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө стили курулушунда бекем туруну зарыл күч салар түйүнү катары карап, жаат боюнча чиректешүү, кол астындагылар чиректешүү, тууган уруктар менен чиректешүү жана айланасындагылардын чиректешүү маселесин катаан жазарап бир жансыргырып, укук жана таасир күчүнөн каалаганча пайдаланудан чечкин сактанып тосуп, чиректешүүгө тең тайлаш туруп, кайрадан жаныттап кетүү сактык сызыгын бекемдөө керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ан сайын чечкин күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком, партия группалары баштан бойго партия, партияны башкаруу, партияны жалпы этке катаан башкаруунун иштөөгө тиешелүү иш, аркалоого тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком, партия группа шуучулары биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демдик күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү, жоопкерчиликти алкак сайын кармоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Ар кайсы функциялык тармактары көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аткарып, сараны башкарууда сөзсүз көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, кесиптүү кармоодо сөзсүз партия курулушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлдөп башкарууда бош орун каруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети, РБЗЭ комитети көзөмөлдөө атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу закон аткарууну катаан көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркалаган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн каттандыруу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Бүт аптырын броюндогу ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча өлкө даражалуу жетекчи кадрлар маашын ырыйдын тартып законго оор каршылык кылуу делосунан сабак алып, өкмөт жумушунда ар убактар болуу жана стил жакшыртуу түрдүү белгилемелерин катаан аткарып, өзү үлгү болууда бекем туруп, баштан бойго өзүнө катаан талап коюп, өз жоопкерчилигин катаан аркалап, карамагындагыларды катаан башкарып, үй бүлөсүндөгүлөр урук туугандарын жана айланасындагы кызматкерлерди катаан башкарып, сызыл бошошпой стилди тууралап, тартипти катаандаштырып, чиректешүүгө каршы туруп, Шинжандын партияны жалпы этке катаан башкаруусу ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүсүн жылыштатуу керек. Автоном райондук партком туруктуу комитети, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптор катардуу улар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушун ремонт кылып асыруу быйылкы автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети бачым жылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном район 1,500,000 юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ооданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыруу түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Төрү Лопнур ооданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо куур торунун 3,53 км жерин өзгөртүп, 9,000 ашуун калканарып жеткирди. Лопнур ооданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Туниса хан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичиге эле, азыр чоң куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду, мындан абдан сүйүндүм. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61,240,000 юанды колго келтирип, 46 уудан шаар райондо 193 ремонт кылып асыруу курулушун жолго койду. Ошону менен бирге, айыл кыштак суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушу

0: жалпы бетке жылыштатып, бүт автоном районубызда 1 миллиард 658 миллион юан каржы салып, 33 түрдүү айлык штак суу менен камдоосун, камсыздоо курулушун жолго койду. Автоном райондук айлык штак жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда бардык ремонт кылып асыроо курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айлык штак жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт автоном районубуз айлык штак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44%, көлөмдөштүрүп суу менен камдаган айлык штак жан саны салыштырмасы 89%, жетүүсү күтүлүүдө.
1: 7 айдын 14 күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард кВт-сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион кВт-саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңы Жүрүнгө барыбыздары. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кырып, жашыл электр энергия күбөлүгүнүн кайнарын сүрүштүрүү системасына таянып, жашыл электр энергия керектөөсүнү өлчөөгө, кайнарын сүрүштүрүүгө, текшерүүгө болдун ишке ашырды. 7 айдын 14 күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодурашуу көлөмү оорду батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжаң электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчияң тааныштырып мындай деди. Биз борот темир, көп кристалдуу кремний, семонт, чоң сандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керехананы түтүн сайын зыяраттап, жашыл электри саясатын төбөгүттөп, өнөр жай керханалардын жашыл электр иштетүү көлөмүн кеңиртүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-чу кезекти жүнгө Азия Европа көргөзмөсү, Шинжаң маданият жана саякат өнүгү чейин сыяктуу 8 орчундуу кыймылды толук жашыл электр менен камдоону ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштери борбору кесиптик орундарды жашыл электр соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш шайдырылган жашыл электр соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжандын өлкө ичинде жалпы жашыл электр соода электр мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион кВт-саат болуп, сындырып эсептегенде 12 миллион 680 миң тонна көмүртек кошкучтун аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жансу, Чжэцзян, Анхуй катарлуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү ажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электрди сыртка жеткирүү көйлөмүн сызыл кеңиртти. Соң Шөчияң мындай деди. Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындылаштырып кулаш шайдыруу аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өзара толуктоо артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз. Азырга чейин Шинжандын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шай кешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жунго Пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү Пошто район борбору бир жактуу кылган жолдонмо жалпы 63 миллион 386 миңге жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684.64 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0.13% арткан. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү тезкөөчү Сайтау мындай деди. Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300 миңден ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынан жылыштатылуусунан улам 7 айдын ортолорунан баштап Пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Энжен Шин мындай тааныштырды. Учурда Пошто район борбору зарыл жолдомо салуу жашыл жолдон ашты. Биз төрт түрдө алдыңкы механизмди алдын кабылдоо, алдын айыруу, алдын которуп ташымалдоо, алдын ташымалдоону катаң түзөлүштүрдүк. Ошону менен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү пошто жана адаттагы пошто аралашып чогулуу. Аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архивин төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Байылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тен Шан ыйлалык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү уланды, көп күн 100 000 адам иреттен ашты. Учак жайы ошондой эле ар кайсы аба жолу шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып, жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ийин Нимгирлардын кабарын угасыздар. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата, Чүнгө түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруулорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Ийин тааныштырып мындай деди. Биз нак майдандагы жүргүнчүлөр агымына негиз кезекчи учак Пукейнин ачылуу санын ийкемдүү тескеп, атайын милдеттеги жүргүнчүлөрдү баштоочуларды нак майданга барып иреттөө жетектөөгө орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн катарга туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатылдык ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60 000 парчадан ашты. Учак жайы эмеректерди айыруу кул темиринин акыл жөндөмдү системасын киргизип, айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ваңгаң мындай деди. Жөрөлгөл адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кул темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги бир текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колду чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө каталык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпытолуктуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик тең тайлаштыра алат. Үрүмчү Тен Шан ыйларалык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капсынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жайы имаратынын ичине 17 бир кунупка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капсынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунупка менен чакыруу, тез үн катуу жакын айланада бир жактуу кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак жайы тобу Үрүмчү ыйларалык учак жайы бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак жай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жууя кабарчыга. Учак жайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо оборот бир жактыргуду чагылдыруу жабыгалкак механизмин куруп баардык ишке жооп берүү баардык ишти түзөлүштүрүүнү чыныгы ишке ашырдык.
0: 7-айдын 14-чү күнү турпандын жүзүмү бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107 000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эминг станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пучан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү Кунминг шаары жана Жэжаң өлкөсү Жашиң шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнү дүң сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107 000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Туха мындай деди. 8000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондо базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдөн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Конминг Хайгуан Шин базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10,000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Конминге чейинки зат жүгүртүү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турбандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда Окшу шаарында жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык токойчулук илим техника даш өсүү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даш өсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турбан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Юй мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири, дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1948 тууган 9-жу жылдын партия ячейкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч шаптаары өзгөчө кесибин сызылып күчөтүп, негизги катмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу жумушчу кызматкерлерди байытуудай айыл кыштактарды жалпы бетке үлгүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда 1948-1943 тууган 9-жу жылдын 10,000 боору токоч шаптары багы мол түшүм мезгилин тутурлап алды. Лендүй эки комитети банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-жу жылдын эки комитет мүчөсү орун басар Лен жаңы Незыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 1943 туугандын токоч шаптары өстүрүү тарых узун. Мурда бирөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилик болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараң болуусун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылганы болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-жу жылдын партия ячейкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарыхты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкетин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышуучу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 мо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-жу жылдын партия ячейкасынын орун басары шучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижараты түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-жу жылдын токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүн орточо 4,000 жашиктен ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-жу жылдын партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, Ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогурушун өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120,000 адам иретке жетип, аштамак, элдик корулго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025 жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпы наркы 126,000,000 юанга жетип, жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117,000 юан болду. 9-жу жылдын партия чайкасы дагы эки комитет тилкени көтөрө алуу, партия мүчөлөрүнүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-тен 8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрө алып, ар аптада аз дегенде бир рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айрып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-жу жылдын 60,000 юандан ашуун каржы салып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.

0: Саратан жай мезгілінде Қашқардын арғайсы одан шаарларында өзгөчө мөмөбактар чордонду үзүп теруу мезгіліне кирди. Жергілік Шинжаң ичи сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып байусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ауданынын Жабдулла айыл чарбалымта бастырмасынын ичинде Шанхай Шинжаңга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктору коюу өсүп, мөмөлөрү этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп, сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бир демчи айрып Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поскам аудандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуужиси, орун басары мудуру Ковен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктүү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөл көлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, Поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелди кесип өнүгүсүнүн пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Мекит ооданы 1 май токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин уктурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, токой майданындагы мөмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Чаулиан Жүн мындай деди. Быйылкы торгочтор негизде аба жол ташымалы аркылуу Шанхай, Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-тан 70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнө шаар ооданы Ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукияглык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айырып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы Ташмылык айылдык парткомдун орун басары шуужиси Жаң Синсин мындай деди. Мукияглык өрүгү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туюнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Күсөн жакын көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журчулуктун ортоо чымыркануусунда бүгүнкү күндө бул жер Арыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. 7-нче айда Кучар шаар Күсөн чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин уктурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Хунандык саякатчы Ван Вэньчао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен, түсү дагы абдан коюу, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүүгө абдан татыктуу. 2024-жылы Нингбо шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду 10 миллион юандан ашуун каржы салып, Күсөн чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучары 1-чи кыздар Чыван мектебинин көнү ордун коргоп, ремонттоду. 2025-жылы 15 миллион юандан ашуун каржы орундаштырып, Күрүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө дүкөн ачылып, 360-тан ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 таш окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025-жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын

0: жогорудаган саякат кызуучулардан да көбү болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 000 адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү колу башчылык ортошканасынын орун басары мудуру Шаучын мындай деди. Ниңбо менен Күчар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири бири менен терең байланышта.
1: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, апты уна көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элген арп жеткирүү сыяктуу көп кайнардуу кесип турбатын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, майрам кызылыгын шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясын айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдакы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындакы аба таза. Абдан салкын келген Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Тайфусун Гүрк району саякатчылардын салкындоосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Жихун кабарчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Гүрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылыгына таянып, Шиху билет аркылуу бардык А даражалуу Гүрк райондорун аксыз көрүүдөй элген арптуу саясаты бүт райондун маданий саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы Көрүк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басары директору Чен Күн Көрүк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши иреттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин уктурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде Көрүк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шиху пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, Көрүк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24.5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихунун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихунун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер-жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп, чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шиху шаары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы оодан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчи молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды арт башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында апты уна көргөзмөлөп сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу апты уна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен апты уна керханаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын 2-3 болуп нак майданга келип апты уна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шиху шаарынын тургуну Чын Ван Бин мындай деди. Пива майрамында бул жерде апты уна көргөзмөсү бар экен. Баламдын апты унасын алмаштырып берсем деп жүргөмүн. Карасам апты уналардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку апты уна көргөзмөсү жалпы 9 апты уна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым апты уна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошол менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн апты уна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын апты уна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектөө көмөскө күчүн сызыл кое берген. Шиху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парти группасынын мүчөсү Ваң Шың мындай деди. Биз элген арып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын апты уна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шиху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыл эдиректүү, токойчулук башкаруу, коргоо системасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөн түшкөн башкаруу торун куруп, санарттештирүү, төптөштүрүү аргасы аркылуу абепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкусуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жолу, түштөн кийин бир жолу чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оң тойлуулуктарды алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы жетимиш жүрүштөн ашуун, инфра кызыл нурду фотоаппарат, бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, санарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы бөткөй өстүрүп, бүт райондо каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдү коргоо торун курду. Канас Көрк районунун башкаруу комитети жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдүү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфра кызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абанын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору бере калбай, дагы Сибирия, самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байыралып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
1: 7 айдын 15-чи күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туан жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарыптуу кыймылы Үрүмчү шаары ЕНРВО Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарыптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедергиге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробол астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергиге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди. Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду. Бентуан майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бентуан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди. Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бентуан менен жергиликтин ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз. Ачылуу аземин ак майданында Бентуан майыптар бирикмеси менен Бентуан адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо орток куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бентуан адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е Пин тааныштырып мындай деди. Биз закон жалпылаштыруу үгүт лекциясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кылаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук талабын коргоо, кедергисиз укук талабын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кече 7-нче айдын 15-июня 2026 жылдык жумшак илим жунго жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
1: Шинжаң Тарбагатай 11-нче кезектүү сабан чоң таксалуу чүйгүндө амдармадан саякат майрамы 7-нче айдын 17-нчү күнүнөн 19-нчу күнүнө чейин сабан шаардык маданият саякат борборунда өткөрүлөт. Негизги жыйын майдан кыймылы, көргөзмөлөп сатуу, жарыш, кечелик, өз ара таасирлешүү туюну, чүйгүн даамдарды татып баалоо, маданият ажайып гана кыдырма көргөзмөсү катарлууларды камтыйт.
0: Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча орто мектеп окуучуларынын жеңил атлетка мүрөй талашуу жарышы Шанши Юлинде өттү. Үрүмчү 1 август орто мектебинин чебери Жайнар Курбанын айрым-айрым 24 секунд 13 дакыйка, 11 секунд 78 дакыйка натыйжа менен кыздар толук орто А группасынын 200 метрлик, 100 метрлик жарышынын чемпиону болду.
1: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тоол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде Туңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик 1-нче даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбанат. Мында мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо, жеш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоолу райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Куналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 30-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамедимин Турдаала. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарсындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курт жаптырат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Аңгыздарнын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Ata Meken Altın Beşigim adlı berüübüzdü uguuga çakırabız.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 16-чу күнү күнгө бейшембе. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАКа жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча 2026-жылдык мамлекет боюнча жайкы көмүр соода жарманкесинин Өрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шөянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Атырым райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Атырым райондук коомдук илим саласындагылар бирлешме баш болуп уюштурган «Бактымды сизге айтып берейин» темасындагы Шинжаңдын экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгима айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз Автоном ооласынын Актоо ауданында көшөгөсүн жапты. Чечүүчү жарыш Актоо ауданынын Жынжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин жарышып, акырында Санжоо ууласынан келген Ян Хуйян катарлуу 3 чебер 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ян Хуйян мындай деди: «Жортум мени айыктырды, мени жеңишке жеткирди жана мени кабылдады. Жортумдакылар жана тоо дарыялар мага жаңы кишилик жашоо тартуулады. Жортуна кайтып күлдөнүр иштерине катышкан жаштар карапайым жумуш ордунда чымырканып жатат. Бакыт баары жерде, ар бир кишинин өнө боюнда». Быйыл жыл башында жарыш Шинжаңдагы 14 аймак Овлас шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйкан малчылар жарыш сахнасында жортунда тамыр тартуу, аң сой үчүн күрөш кылуу аңгемелерин карапайым тилде сүйлөдү жана карапайым чын пейил чагылдыруу формасында кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Жарышта жортчулук сүйлө, жортчулуктун ишин сүйлө, жортчулукту угууга сунуш кылуу жана чагылдыруу сахнасын чыныгы түрдө негизги катмардагы калкка тапшыруу ишке ашырылды. Жарыш интернет жана интернет сыртында тең арымда өткөрүлүп, 2000 майдандан ашуун кыймыл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде өткөрүлдү жана аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен, интернет жана интернет сыртында көргөндөр 70 миллион адам иреттен ашты. Жарышта чакан аңгемелер аркылуу зор өзгөрүү, жаңы дордогу Шинжаң айылкыштактарынын бактылуу турпаты, арлуу тыйкан малчыларынын өзүнө ишене турган тың баатырдык менен алга илгерилеген руханий турпаты чагылдырылды. Шинжаң сыфэн дашөөсү жуңго тил адап яшоо янынын профессору Ша Го Чаң мындай деди: «Бул жарышта эл жортчулугунун баш темасы катары камерада чагылдырылгандыктан өзүбүздө, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук». Атырым райондук партия комитети партия мектеби, акимчилик шуяны бирдик сап окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Мәметили Абдулла мындай деди: «Шинжаңдагы ар бир айылкыштактын өзгөрүшү, жортчулуктун бактылуу турмушу, кайрат менен алга илгерилөө баяндалган ар бир аңгеме жаңы доордогу Шинжаң коомунун туруктуу экономикасынын өнүккөн, эл турмушунун жакшылангандыгынын жандуу беянеси. Ошондой эле арлут жортчулугунун партияга ыраазычылык билдирүү, партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүдөгү чыныгы жүрөк өнөө.

Жайкы салуу жетип келиши менен эле уласынын саякат керектөө базары сызыл жанданды. Кулжа шаарындагы эле Көөнө шаар маданият саякат району, Теке сооданындагы Лиже көчөсү катарлар өкүлдүгүндө көзгө чөгөчө райондору саякатчылар дака кыла турган кызуу түйүнгө айланды. Эле Көөнө шаар маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Заттык эмес маданият мурастары усталары маданият негизги тема кылынган тереңдей чөгүү формасында Түйүнү көчөсү жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге көп улуттун технологиясына жандуу мураскердик кылуу жана ошол жерде көзгөчө маркелерди өз ичине алган 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси жыйналган. Саякатчылар Фудзиан заттык эмес маданият мурастарын Түйүнү сарайында жөрөлгөлү булгары жасоо өнөрүн сынап, кой терисине күйдүрүп басылган сүрөттөр, териде жасалган муздаткыч, чаптамалар катарлуу маданият жаратуучулук түшүмдөрүн тандап сатып алат. Эл ууласы быйыл киргенден бери маданият менен саякатчылыктын жоорулушун зор күч менен алга жылыштатып, элдик салсана, заттык эмес маданият мурастарын Түйүнү түрлөрүн жолго коюп, өзгөчө көчө районунун ар кайсы улуттардын аралашуу, алмаштыруу, жоорулушун жандуу чагылдыра турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданындагы Лиже элдик салсана жөөчөндөр көчө району ошол жердин байыркы экологиялык көчө курулмасы жана элдик салсана турпатын толук сактап калган болуп, саякатчылардын Теке сооданынын жайдары саякатоосундагы өзөктү даака кылуучу жерге айланды. Ген солук саякатчы Тошаоян мындай деди. Өз колу менен карапа буюмдарын жасаса кызыктуу басымды жеңилдеткенге, дагы жасаган бул татынакай буюмду үйгө алып кеткенге болот экен. Лиже көчөсүнүн маанай абдан сонун. Көптөгөн кызыктуу түрлөрдү жана бул жердеги элдик салсананы тереңдей чөгүүн кайында сезүүгө болот.

Текес ооданы саякатчылык кесип турпатын байытуу, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн Лиже көчөсүнүн сапатын өстүрүү, өзгөртүүнү сызыл алга жылыштатып, маданият саякатчылык түшүмдөрү жана кесип турпатын байытып, жөрөлгөлү элдик салтына көчө районунун жаңы жашоо күчүн өрчүттү. Текес ооданы Текес шаарчылык партия комитетинин мүчөсү Михрай Бектурган мындай деди. Быйыл Карапагол өнөрмөнчүлүгү изилдөө үйрөнүү катарлуу өзгөчө туюнуу кесип турпатын өз ичине алган тереңдей чөгүн кайындагы маданият саякат түрүн түйүндү толуктадык. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт сананы туюнууну сызыл терең казып, көчө району чөйрөсүн асылдаштырып, жүрүштү тейлөө жабдууларын жакшыртып, көчө районунда маданият саякатчылык кесибинин сапаты даражасын өстүрүүнө түрткү болуп.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, Жаңы шаар районунун Аннинчи шаарчасындагы Жибек жолу Элет тыныгы району расмий ачылып, бүтүндөй жаңыча бир аялдама маңгайындагы бүтүн күндүк айыл чарба маданият саякат уюну Көрк району шаарынын түндүгүндөгү жөндөмү эң толук болгон түнкү маданият саякат үлгүсүн айланып, ар кайсы жаш катмарлыдакылардын саякатта боюну ажатына шай кешип, Үрүмчү, Санжа, Ужаачы айланасындагы шаар тургундары саякатчыларды тыныгуу, саякат кылуу жаңы тандоосу менен камдады. Бул Эс Алуу району Аннинчи шаарчасынын асыл сапаттуу элет байлыгы жана оңтойлук аттоо артыкчылыгына таянып, бүтүн күндү көп түрдүүлөшкөн шаар айланасы тыныгуу ордун жаратты. Бакча району 6 чоң өзгөчө кесип бөлүгүн жоспорлогон болуп, Вудоңли Кубаныч бакчасы, Бала Чакалуу Көңүл Ачуу району, Ванхоң балык бакчасы, Тездик Туюну району, дыйканчылык изилдөө үйрөнүү базасы жана тышкы алам мейкиндигиндеги укмуштуу түнкү чырак көркү катарларды өз үчүн алат. Сокмо, кардинг машинасы, суу үстү бакчасы сыяктуу 30 канча жүрүш көңүл ачуу жабдуулар септелген. Ошону менен бирге элетте балык кармоо, эрмек айбанат багуу, элет чүгүн даамдар катарлуу туюну түрлөрү бар.

Бакча районунда күнү түнү бөлүктөргө бөлүп тижарат кылуу жолго коюлган. Ар күнү саат 16:00 суу үстү саякат оюну, элет оюну, тез жарыш жолу, вудоңли кубаныч бакчасы катарлуу күндүзгү кыймылдар жалпы беткей ачып жиберилет. Саат 22:00 бөт район сыртында кала мекиндигиндеги негизги тема кылынган чырак көркү бакча району жаратат. Заттык эмес маданият мурастары темир учкуну чачыратуу оюну, суу үстүндөгү күч адам өзгөчө жөндөмү, алоо жагуу катарлуу оюндар арт артынан аткарылып, коюу түнкү саякат маанайы жаратылат. Мол көптүрдүү оюн ойноо туюнусу шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Бир үй бүлөдөгү 4 кишини алып ойногуло келген Үрүмчү шаары тургуну Ван Же мындай деди. Бакча районунда оюн түрлөрүнүн түрү көп. Балдар бүт барышта абдан көңүлдүү ойной алат. Түнкү өзгөчө номурлар кишиге жаңыча сезим берет экен. Сонун туюну болду. Билүүгө караганда Жибек жолу эле тыныгы району түрүнүн курулушу 2024 жылы башталган. Шинжаң Яшин Жибек жолу маданият саякат башкаруучу экти шериктиги жараткан. Жалпы 30 миллион юандан ашуун каржы салынып, акыл жөндөмдү көрк району, саякат тейлөөсү жандама жабдуулары жакшыртылып, шаалайдоосу эрмек айманаттар кубаныч бакчасы, элет дене тарбия кубаныч бакчасы катарлуу өзгөчө жөндөм району жаратылып, тамактануу, конуу, ойноо, оюн көрүү катарлуу көп жакта кажат канааттандырылган.

Урматтуу каармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңадан бир тереңдей чогуу формасында туюнутунугу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жер өлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен чөнтөк телефоном аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин үрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жақында мамлекет бойынша 2026 жылдық жайқы көмір сода жәрмеңкесі Шенжан айдаралық жиын көргөзме борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичиндеги көмүр өндүрө турган негизги өлкө, Аптын район, шаарлар, көмүр кесип челесиндеги керханалар жана соода базарларынан келген ар кайсы жактардагы сыйлуу коноктор бир жерге чогулуп, көмүр жагында толук камсыздоону дагы да күчөтүү, коопсуз, камдоону камсыз кылуу деңгээлин өстүрүү жөнүндө терең кеңешип, ой бөлүшүп, заманбап көмүр кесип системасы курулушуна күч кошту. Бул жолку соода жармаңкесин Жүнгө көмүр өнөр жай коому, Жүнгө көмүр ташуу сатуу коому жооптуу болуп өткөрдү. Жармаңке мезгилинде көмүр байлыгын ачуу жана ташуу системасын асылдаштыруу, электр таратууга иштетиле турган көмүр камдоосу жана көмүр өндүрүш, ташуу ажатын камсыз кылуу, көмүр базары боюнча атайын темалуу иликтөө, Шенжандын көмүрүн сыртка ташуу катарлуу көптөгөн атайын темалуу жыйын жана атайын майдан кыймылдары өткөрүлдү. Дагы керханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмө кылып сатуу атайын району тең арымда турузулду. Мында Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктү районундагы энергия кесибинин даражасы өстүрүү максат кылынган. Жаңсу Гошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Жоюан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагына кызматташтууну дагы бир демжи күчөтүп, тобубуз көмүр менен камдап эле калбай көмүрдөн газ алуу, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү жагында Шинжаң менен болгон кызматташтыкты дагы бир демжи тереңдештирүүнү. Бул аркылуу дагы энергия иштете турган чоң өлкөлөр менен энергия базасы жагында кызматташтыкты дагы да бекемдөнө үмүт кылабыз.

Шенжан энергия тобу сатуу шериктиги Жыйын энергия шериктиги партия комитетинин шуудесе. Башкы иш белгилөөчүсү Фэн Бин жакынкы жылдардан бери шериктиктен Шенжандын көмүрүн сыртка ташуу жөндөмүн сызылөөстүрүп, Ниңша, Гансу, Чоңчин катарлуу райондордогу көмүр электр керханалары менен терең кызматташтык орнотконун. Шериктиктен бул жарманкеден пайдаланып, мамлекет ичиндеги көмүр жана көмүр химия өнөр жайы керханалары менен болгон терең кызматташтыкты дагы да күчөтө турганын айтып, мындай деди. Илгерки жылдарда көмүрдүн сатылуу мөлчөрүндө назарды негизинен көмүр электр керханаларына чордондоштурууга маани бергенбиз. Быйыл бир бөлүк көмүрдү негизинен мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги көмүр химия өнөр жай керханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесиптер жагында тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Бул өрүштөн пайдаланып мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң көмүр керханалары менен болгон алмаштыруу, кызматташтыкты күчөтүп, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шенжан керханаларынын салымын делгер кошобуз.

белгиге караганда Шинжаңдагы көмүрдүн болжолдогу запас мөлчөрү 2,190 миллиард тоннага жетип, мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% ээлеген. 2025-жылы Шинжаңда таш көмүр түшүмү 556 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууда мөлчөр

Эле Кучар байдан турган төрт чоң дарыя көмүрлүктүн байлык запасы зор. Казуу шарты жакшы болгондуктан мамлекет боюнча өндүрүш жөндөмү запасын район алкыган чукул иштерге тең тайлаштыруу, которуп иштетүү, көмүрдөн май газ алуудагы өзөктү орундаштыруу району. Андыктан көмүр жагында толук камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыз кылуу базар курулушун күчөтүп, өндүрүш жөндөмүн запас сактоо түзүмүн жолго коюп, электр таратууга иштетиле турган көмүр жагындагы орто узун мөөнөттүү келишимди аткаруу салыштырмасын өстүрүп, адаттагы кезде турукту камдоо, иштетүүдө турукту бөлүштүрүү, чукул кезде иштетиле турган болуудай энергия коопсуздугу камсыздоо системасын жаратып, көмүр менен камдоонун аныктыгы аркылуу тышкы чөйрөнүн аныксыздыгына тең тайлаштырабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү таттыктуаттар түрмөгүбүздө. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз.

Доңхай деңизи сайронунан Тянь-Шаньдын түштүк этегине чейин, Шинжанга Нишанду жардам берип жаткан окутуучу Ниңбо Даашосунун профессору Ли Хыршың Шинжаң жаратчылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, ошол жердеги окутуучуларды тарбиялап, ошол жерге алып кеткили болбой турган кошунду калтырып кетти. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын азык-түлүк кесиби тажрыйбаканасында окутуучу окуучулар алдыңкы тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүү изилдөөсүн кулаш жайылдырып жатты. Ниңбо Даашосунун профессору, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын карт окуучусу Ли Хыршың 2018-жылы бул жерге келип азык-түлүк илими жана курулуш шояны курууга даярдык көрдү. Ал кезде шоянда 3 эле окутуучу бар эле. Тажрыйба гана жок. Окутуу негизи алсыз болчу. Ли Хыршың мындай деди. Мен өзүмө Шинжаңга жардам берүү узук мезгилдүү иш. Негизи канча алсыз жерге дагы да терең жана нактылуу иштей турган адам керек. Окутуучулар кошунун күчөткөндө гана Шинжаңга чыныгы жардам бергеле болот деп айтчумун. 2021-жылы 8-нчи айда Ли Хыршың 3,5 жылга жалгашкан Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдетин акырлаштырып, Ниңбо Даашосуна кайтып эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шояны азык-түлүк илими жана курулуш шояны жаңыдан курулгандыктан адис профессор кемчил эле. Андыктан Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шояны Ли Хыршыңдын мектепке кайтып иштеп, мектептин кызматын уланды колдосун үмүт калды. Тегинде үй бүлө чогулушу кубанычынан баарлан ала турган Ли Хыршыңдагы бир жолу сапарга аттанып Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоянына кайтып келди. Ли Хыршың Озу түйүнүн ошол жердин кесип ажатына коюп, ошол жердин абалына карап кесип курулушу долбоорун түзүп, азык-түлүк түрүндөгү толук курс кесибинен үчтү жеңиштүү өтүнүч берип, түштүк Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын кесип жагындагы кыскалыгын толуктады.

Алуу асыл сапаттуу окуулуктан үчтү жаратып, назарды ошол жердеки окутуучулар кошунун жетиштирүүгө үйрүлдүп, жаш окутуучуларды жетиштирүү долбоорун түздү. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими жана курулуш жоянында өлчөмдүү тажрыйбаканадан 12, 56 окутуучу, 1200 ашуун окуучу бар. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоуяны азык түлүк илими жана курулуш жоянынын жаш окутуучусу Жау Шаоян мындай деди. Жаң Шаоян мындай деди. Ли профессор Сызыл бизди жетектеп келди. Ар окуу мезгилинде сабагыбызды угуп, баалап, жетекчилик кылып сабактарыбызды түзөтүп берет. Бизди окутуу жарыштарына катыштырат. Кыйла көп жаш окутуучу Аптырым райондора жалуу сыйлыкка ээ болду. Ли Хэшин Аксууга алгач келгенде бул жердеги карапайым элдик салтына жана окуучулардын билимге талпынган көздөрүнөн терең таасирленген. Алар окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем турду. Канча жылдан бери 5 артык сабакты өтүү милдетин, ар жылы 6-8 чейин окуучунун окуу бүтүрүү илимий макаласына жетекчилик кылуу кызматын үстүнө алды. Анын тарбиялап жетиштирүү натыйжасында окуу бүтүргөн көптөгөн окуучу Шинжаңда калып, Шинжаңды гүлдөндүрүүнү тандады. Ал мындай деди. Бул жерде иштөөнү чын жүрөктөн каалагандыктан Шинжаңга картуу боюнча нишандуу жардам берүүнү өз эрким менен тандадым. Бул кооз жергеден айрылууга көзүм кыйбайт. Өзүм иштей ала турган кезметтен пайдаланып, Шинжаңдан агартуу иштерине көбүрөөк нактуу иш кылып берүүнү ойлоймун.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулчу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбат угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ауданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көл Көрк району саякатчыларды эликтирди. Аптым район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ауданы Гүлбак шаарчасы Күрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи жебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып, байысына түрткү болууда бекем турду. Тоолу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндуу бөлүгүнө ээ болуп, өзгөчө айыл чарбаны гүлдөндүрүү наам картасын нурландырды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнөгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айлы, Жашыл Акак көлү, Көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак коюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Takılmakan çölünün түштүк жээгиндеги Котен ауданынын Сегиз көл айылындагы Жашыл Акак көлү Көрүк районуна киргенде сары кумду негиз. Жашыл акактай сууну рок кылган тогроктор суулар арасында айкалышып бой көтөрүп турган. Тереңдиги окшош болбогон жап-жашыл көл бети чөлдө жайылып, кум суу менен бар болуп тура турган экологиялык ормо сүрөтү акырын-акырын жайылган эле. Экологиялык кумду тизгинде аркылуу бардыкка келтирген бул сыйкырлуу көрк маданият саякатагын суу аркылуу айыл кыштактардын күрдүү топурагын суугаттап, айландагы кыштак тургундарын эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кеңешесин ашыруу тамак кесесин бекем кармоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көркөрүү сексине чыкканда Бүткөл району көз алдыңызга тартылат. Күлнүн тоосундагы эриген кар, сел суулары сел башта өстөгүн бойлоп чөлдөгү ойпот жерге коюлуп, көндөрүндө жашыл, көк, сус жашыл акактай түрдүү түстөргө кирип, Жашыл Акак көлү деген наам ошондон бардыкка келип, Шинжаңдын ичи сыртындагы саякатчыларды ар тартынан келүүгө эликтирди.

Юннандан келген фото сүрөткө арманы, жаң жыжау, фотоаппаратын көтөрүп токтобой сүрөткө тартып мындай деди. Төштөктөндөк Шинжаңда айланып чыгып чөлдөкү, тоороктордун көл суусу менен өз ара журулганын туңгуч жолу көрүшүм. Чексиз ары жагымдуу. Ар бир жердеги суу бетинин бардыгы сүзгүч линза орнотулгандай көрүнөт экен. Көрк районунун маанилүү мазмунун байыты үчүн ошол жердеги салтсана ырбий номерлерин киргизди. Көл жээгинде музыка дошу жаңырып ырбийлер кезек менен аткарылды. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукура сүрөткө тартуу, сейилдөө менен кош айтып, чөлдөкү көркү менен салтсана көрүнүштөрүн сезинди. Хотел унаны 8 көл айлынын кадры Ван Юйян тааныштырып мындай деди. 2024 жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баштоо, суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден бардыкка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерлөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Кооз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдулар ага ээрчип жүрдү. Жашыл Ак Ак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдуларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада кону базасы, жибек жолу кервендери, суу үстү тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар Тейлөө борбору өзгөчө азык-түлүк жана суусундук районунун бардыгы толук болуп, ошол жердеги соодагерлер орун очок алып тижарат кылып, азык-түлүк жана суусундук, саякат, ойно боюнча бир пункт формасында командирге саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык-түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварыс Эмет кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айларда жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварыс мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга убактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга ээликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, ырбий аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбатчыларды алыска сапар кылбай эле кирешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Акактай тунук көл экологияны коргоо маданият саякатын өнүктүрө айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз автоун айдап саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айыл кыштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюуну түрлөрүн бирлештирип, төштүк Шинжаңдын өз автоун айдап саякаттоо базарын сызылчандандырды. Жашыл Акак көлү Көрк району тейлөө жандаш жабдуулардын даражасын уландуу жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, Көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйкан малчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат.

урматтуу угармандар, жогоруда айылкы штактарды аралап күлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Котен ооданынын Сегиз Көл айылы Жашыл Акак көлү Көрк районундагы Ком деңизине жашыл акак коюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ли Йонсундун мактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү. Эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбак шаарчасы, Көрөч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Леонсон Сыймык менен Абдымдыган боюнча Озот партия иштери кызматкери деген Сыймыктун наамга ээ болду. 2016 жылы Көрөч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдыргандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү журтчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөгү башта кайландырды. Биз бүгүнкү байын мыкты чеберлер түрмөгүбүздө угармандарга Леонсундун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө авангардтык роль аткарган иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

2018 жылы Ли Йонсон Гүрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуужусу болгондон бери ал Банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшы жетектөөнү биринчи маңыздуу милдет кылды. Жортуна кайткан даш окуучулары, баюу чеберлери жана Озот партия мүчөлөрүнүн кыштак группа кадрлары кошунуна толуктады. Бүгүнкү күндө кыштак 2 комитетиндеги 8 мүчө ичинде баюу баштамчылары алтын ээледи. Алдагы айыл чарба адистеринин атыз баштарына барып, колмо-кол сабак өтүүгө сунуштап, нактылуу жумуш иштөө боюнча 22 майдан тарбиялык уюмдаштырып, кыштак кадрларынын байыгы жетектөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрдү. Быйыл 61 жашка кирген кыштак тургуну Жаң Тоңчуан мындай деди. Ли Шужи келгенден кийин кыштак кадрларынын руханий турпатында зор өзгөрүү болду. Илгери иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлар азыр талашып иштей турган болду. Кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

Алдагы кыштакты жетектеп кыштак тарых сарайын куруп, көп улуттан куралган ажыдары Арстан бий отрядынын уюмдаштырып, 156 жуп арлут жорчулугунун курчалышып тууган болусун түртмөктөп, кыштактан тымакташып өзара жардам берүү маанайы барган сайын коюулашты. Кыштак тургуну Майрам турду мындай деди. Айт майрамда да көпчүлүк бир жерге чогулуп, жаузу түйүп, саңзы салып, ажыдар бийи, арстан бийи бийлеп, улут айырбай бир үй бүлөк кишилериндей ынак өтөбүз. Коллектив экономикасын кандай зоройту, жорчулукту кандай байытуу Лейонсун эң көп эле отурган иш. Ал баштамчылык менен айылкыштак мүлк укугу түзүмү ысылатын жылыштатып кыштактагы 700 түтүндөн ашуун жорчулукка 900 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүп берди. Алдагы кыштагы эки комитетин жетектеп, жерди оборот кылуу, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрүү, түрдү жарнак кылып кошуу катарлуу формалар аркылуу киреше арттыруу жолдорун кеңертип, жерди оборот кылып кирешесин 3 100 000 юан арттырды. Көчөт жана жер менен өстүрүүдөн 463 000 юан пайдаланып, кыштак даражалуу коллектив экономика алсыз болуудан мыкты болууга карай өзгөрдү. Кыштак тургуну Ян Сүнйиң мындай деди. Лейонсун Шужи бизди жетектеп, иштеп, бизге техника үйрөтүп, кыштак тургундарынын кирешеси да артып, чөйрөбүз да жакшыланды. Кыштактагылардын бардыгы

жогоруда Байынумукты чеберлери түрмөгүбүздөн Ли Йонсундун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эп күндүлөрдөн болгон иш изи жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырык кула.

Урматтуу угармандар, Байыномукту чеберлери түрмөгүбүздү улантабыз. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушунун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, арлы чурчулугунун кирешесин арттырып, айысына түрткү болууда бекем турду.

Учурда керхана жунго суу түшүмдөрү эле мизилде жорту катарлуу 13 эле мизилде орду менен кызматташып 60 канча түрдө патентке өтүнүч берди. 3 акыл эдиректүү бакмачылык майданы жана 4 акыл жөндөмдү иш кошуп иштөө заводун куруп, илим техника боюнча изилдеп ачуу, насыл жетиштирүү, акыл эдиректүү бакмачылык, энчике иш кошуп иштөө, марке курушунан турган бүт кесип желесин калыптандырды. Азыр налкы салмон балыгы мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана жунго айыл чарба маркет тизмесине киргизилип, түшүмдөрү мамлекет ичи жана сыртына сатылды. Партия ячейкасы дагы да көп журчулуктун өзгөчө бакмачылык аркылуу кирешесин артуусуна түрткү болуу үчүн дыйкан малчылар үй бүлөлөрү менен чиркештирип, жумушка орундашуу ажатын төп иретке тургузуп, артык эмгек күчтөрүн тибезгөртүп жумушка орундашууга жетектеди. Учурда керхана 800'dün ашуун кишини кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Мезгил мүнөздү иштеткен жумушчу 10 000 адам иреттен ашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.

0: Айылгыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жакында катуу ташмал министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, айыл чарба айыл кыштак министрлиги катары 6 тармак бирлешип 2026 жылдан 2028 жылга чейинки айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто жорулма өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракетти долбоорун басып таратып 2028 жылдын акырына барганда чыгыш орто батыш бөлүк райондордо айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто тейлөөсүнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым айрым түрдө 45%, 45%, 40%дан көбүрөөккө жеткирилип жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто журулушу формасы аркылуу почто тез жолдомосунда оодандан кыштакка чейин аз дегенде күндө бир жолу жеткирилип тейлөөнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым айрым түрдө 35%, 35%, 30%дан көбүрөөккө жеткирүү чымырканып ишке ашырылат.

Азырга чейин Шенжаңдагы бактай досунун бардыгында санарып түшкөн бүт райондо көзөмөлдөп башкаруу ишке ашырылып, бактанын даражасынын жакшы начарлыгы төп айырмаландырылып, асыл сапаттуу бактанын баасы жогору болуу механизми жүзөлөштүрүлүп, байланыштуу толуктама жардам акчасынын дыйкан түтүндөргө толук сумма боюнча тикелей жеткирүүнү камсыз кылды. Пахта кулпуруп ачылган мезгилде Санжы ооласынын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык үлгү көрсөтүп кесип, район бакча районуна барып, Шенжаң бактасынын сапатын сүрүштүрүү, өрүшү маалыматтарын иретке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахтачы Лиу Шаудун мындай деди. Өрүштө көзөмөлдөп башкарылган пахта сапатын кайнарынан сактагыла болот. Пахтада аралашма даражада көрүлүү, аралашма зат өлчөмдөн ашып кетүү катарлуу маселелер көрүлсө ылайыктуу жер бөлүгүн бекитип, төп түзөтүүгө болот. Учурда Санжы ооласынын санарыптешкен кайнарын сүрүштүрүү өрүшү 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылдагыдан дагы 5.3% поинт артты. Санжы ооластык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапаты коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жао Шин тааныштырып мындай деди. Пахта айдоосуна бүт барыштуу сүрүштүрүү маалыматы толук киргизилген жана сакталгандан кийин пахта текшеришинде асыл сапаттуу өлчөмгө жетсе, пахтачылар ар килограммынан 0,35 юандык атайын сапат толуктама жардам акчасына өтүнүч берип алууга болот.

Санарып тишкен башкарып тизгиндерин жүзүлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда Абдымрайон боюнча асыл сапаттуу чигиттүү пактаны ээлеген салыштырмасы балтыркы окшош мезгилдегиден 33.1% артып, пактанын универсал сапатында 7 жылдан берки жаңы жогору деңгээл жаратылды. 7-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаңдын пакта сапатын жылыштатуу низам расмий жолго коюлуп, пакта кесибинин сапатын башкарып тизгиндө. Сыйлык толуктума таратуу анык закон негизине ээ кылынды.

Жакында Тоолу Нукутуну, Тоолу Буудай унунан турган эки түрдө түшүм айыл чарбайлык штак министрлигинин мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү моюндоосунан жеңиштүү өттү. Жакында Тоолу ооданы мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү күбөлүгүн таратуу аземе өткөрдү. Мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү мамлекет даражалуу айыл чарба түшүмдөрүнүн беделдүү алтын каттуу көрүнөгү болуп, Тоолу өзгөчө ачтык май кесибинен маркелешкен, өлчөмдөшкөн, жогору сапаттуу өнүгү жаңы баскычына расмий кадам койгонунан тарек берет. Күбөлүк таратуу аземенин ак майданында Тоолу Тяньшан Шаугы айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, Тоолу аудандык Шин Шыңхын дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өкүлдөрү мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү турактандыруу көбөлүгүн тапшырып алып, эки дежурат негизги толкусу сапат жана сыймык жүктөлгөн мамлекет даражалуу көрүнүккө расмий ээ болду.

Тугармандар жогоруда айылгыштак, айыл чарба тыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрүлчү алтын топурак берүүбүз дөө ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам райондук партком туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия буйрук комитеттин машина үйгө болгон бир жактуулуу чечимин чечкенин жактады.
3: Абдырам районубуз айыл-кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт автоном районубуздагы айыл-кыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44% жетүүсү күтүлүүдө.

0: Şincan'dın bu yılki jaşlı elektr boyunca elektr soodarashy mölçörü 17 milyard kilowatt saat ötkölden ötüp, jalpy mölçörü bıltırkı büt jıllık sooda köylöminin 2 эсесине jetti.
1: Алдыңғы жарым жылда Үрімчі пошто район борбору жалпы бір жақтылу қылған жолдомы 63 миллион 386 мінге жетіп, Шинжаңдың өзгіші айыл чарба түшімдерін поштодон жөнөтү ажаты зор даражада ашты.
0: Жайқы татылдық ташымал мезгілінде Үрімчі Теншан идаралық ұчақ жайы жына ава жол шеріктегі жүргіншілердің шыдыр сабарға чығысын бүткішіменен қамыстады.
1: 2026 турпан жүзім мезгілі жана өндіру сатуны черкештіру қимылы башталып, нақ майданда 107 мин тонна жүзімді сату бұйрытмасына қол қойышты. Эми толық мазмұндарын уғасыздар.
0: Станция ауысқалары. Автоном райондық партком, тұрықтық комитеті 7 айдың 14-ші күні кеңейтілген жиын ашып, Чүңгө Коммунистік партиясы борбордук комитеттен маашын үрейге партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечими улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин жактай турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин машинеруйдун тартып законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жан сыргыруусу жолдош Шежинбинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны чалып өткөн катаң башкарууну сызыл бошошпой ичилиштатуудагы күчтүү кайраттын толугай кенелеп, партиябыздын чириктешүүгө караштырууда чектелген район жок болду, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук туюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чириктешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт автоном райондогу ардыра жаруу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төртөөзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, идея менен аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитеттин чечими менен бирдикке келтирип, машинеруйдун тартып законго оор кайчылык кылуу дейлоосунан терең сабак алып, дейлоо аркылуу сактанып, дейлоо аркылуу тартипти айкындаштырып, дейлоо аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүү кызматын тыңгырыктуу жакшы деп, машинеруйдун начар таасирин чечкин тазарап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу партияны жалпы өткөн катаң башкарууну жылыштатып, чоң кабылтуу ортоктук толку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партиянын саясий курулушунан сайын туусу айкын түрдө күчөтүп, партияга ак жүрөк болуу саясий түпкүсүн бекем кайтаруу керек. Баштан бойго партияга мүлдө ак жүрөк болууну башкы орунга коюп, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетинде көрсөтүп, ишеним муратты бекемдөөнү түбөлүктүү тема катары карап, дайыма түзөтүп, дайыма такшалтып, партиялыкту токтоосуз такшалдырып күчөтүп, партиянын саясий тартиби менен саясий жоосунун дагы бир демжеги айкындаштырып, саясий көзөмөлдөөнү сызылып күчөтүп, баштан бойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Туура истил катаң тартип чириктешүүгө караштырууну ан сайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чириктешүүгө караштыруу күрөшүндө аз саруу чабуулу, сызылдаштыруу чабуулу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан бойго партияны жалпы өткө катаң башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем өжөрлүгүн сактап, ал кырыктуу аз сандууларга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чириктешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайым узун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээлинче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайчылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөөнү чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин караштыруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо, адам иштетүү ачкычтуу алкагындагы укукту септөө жана жүргүзүүсүн чектөө механизмин токтоосуз кемелдендирип, кадрларды катаң башкарып көзөмөлдөө түзүм системасын сызыл жакшыртып, адам тандоо, адам иштетүүдөгү туура эмес стиль жана чириктешүү маселесин терең жөнгө салуу керек. Үй бүлө тарбиясы, үй бүлө стили курулушунда бекем турууну зарыл күч салар түйүнү катары карап, жаат боюнча чириктешүү, кол астындагылар чириктешүү, тууган уруктар менен чириктешүү жана айланасындагылардын чириктешүү маселесин катаң жазарап бир жан сыргырып, укук жана таасир күчүнөн каалаганча пайдаланудан чечкин сактанып тосуп, чириктешүүгө тең тайлаштыруп, кайрадан жаныттап кетүү сактык сызыгын бекемдөө керек. партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ан сайын чечкин күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком, партия группалары баштан бойго партия, партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаан башкаруунун иштөөгө тиешелүү иш, аркалуу тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком, партия группа шуучулары биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демжи күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү жоопкерчиликти алкак сайын кармоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Ар кайсы функциялык тармактарды көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аткарып, сараны башкарууда сөзсүз көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, кесиптүү кармоодо сөзсүз партия курулушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлдөп башкарууда бош орун каруу, партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети, Рабзия комитети көзөмөлдөө атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу закон аткарууну атайын көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркараган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн калыптандыруу керек. Жыйында мына булар тарап кылганда. Бүт аптырам районунда ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча өлкө даражалуу жетекчи кадрлар маашын үрөйдүн тартип законго оор каршылык кылуу делосунан сабак алып, өкмөт жумушунда ар убакта болуу жана стил жакшыртуу түрдүү белгилемелерин катаан аткарып, өзү үлгү болууда бекем туруп, баштан бойго өзүнө катаан талап коюп, өз жоопкерчилигин катаан аркарып, карамагындагыларды катаан башкарып, үй бүлөсүндөгүлөр, урук туугандарын жана айланасындагы кызматкерлерди катаан башкарып, сызыл бошошпой стилде тууралап, тартипти катаандаштырып, чириктешүүгө каршы туруп, Шинжандын партияны жалпы бетке катаан башкаруусу ан сайын чоң берекетке кол жеткирсүн жылыштатуу керек. Автоном райондук партком туруктуу комитети, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуанын жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушунун ремонт кылып асыруу быйылкы автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети бачым жылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном район 1 миллион 500 миң юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ооданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыруу түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Түрү Лопнур ооданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо куур торунун 3,53 километр жерин өзгөртүп, 9000ден ашуун калканарып жеткирди. Лопнур ооданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Тунисахан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичи эле, азыр чоң куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду, мындан абдан сүйүндүм. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты Борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61 миллион 240 миң юанды колго келтирип, 46 уудан шаар райондо 193 ремонт кылып асыруу курулушун жолго койду. Ошону менен бирге, айыл кыштак суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке жылыштатып, бүт автоном районубузда 1 миллиард 658 миллион юан каржы салып, 33 түрдүү айыл кыштак суу менен камдоосун камсыздоо курулушун жолго койду. Автоном райондук айыл кыштак жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда бардык ремонт кылып асыруу курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айыл кыштак жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт автоном районубуз айыл кыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44%, көлөмдөштүрүп суу менен камдаган айыл кыштак жан саны салыштырмасы 89%га жетүүсү күтүлүүдө.
0: 7-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард кВт-сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион кВт-саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжурун кабарды угасыздары. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кырып, жашыл электр энергия күбөлүгүнүн кайнарын сүрүштүрүү системасына таянып, жашыл электр энергия керектөөсүн өлчөөгө, кайнарын сүрүштүрүүгө, текшерүүгө болгон ишке ашырды. 7 айдын 14-чү күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодарашуу көлөмү оордо батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжаң электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчиян тааныштырып мындай деди. Биз Борот Темир

0: көп кристалдуу кремний, семонт, чоң сандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керхананы түтүн сайын сыяраттап, жашыл электери саясатын төбөгүттөп, өнөр жай керханалардын жашыл электер иштетүү көлөмүн кеңиртүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-чу кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсү, Шинжаң, маданият жана саякат өнүгүү жыйыны сыяктуу 8 оорчундуу кыймылды толук жашыл электер менен камдоону ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштери борбору кесиптик орундарды жашыл электер соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш шайдырылган жашыл электер соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжандын өлкө ичинде жалпы жашыл электер соода электер мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион киловатт саат болуп, сындырып эсептегенде 12 680 000 тонна көмүртек кошкучкарын аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жансу, Жыжияң, Аңхуй катардуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү ажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электерди сыртка жеткирүү көйлөмүн сызылып кеңиртти. Соң Шөө Чиан мындай деди: «Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындылаштырып, кулаш шайдыруу аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өзара толуктуу артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз». Азырга чейин Шинжаңдын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шай кешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жумго Пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү Пошто район борбору бир жактуу кылган жолдонмо жалпы 63 386 000 жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684.64 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0.13% арткан. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү тезкөөчү Сайтау мындай деди: «Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактылуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300 000 ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынан жылыштатылуусунан улам 7-нчи айдын ортолорунан баштап Пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактылуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Энжен Шин мындай тааныштырды: «Учурда Пошто район борбору зарыл жолдонмо салуу жашыл жолун ачты. Биз 4 түрдүү алдыңкы механизмди алдын кабылдоо, алдын айыруу, алдын которуп ташымалдоо, алдын ташымалдоону катаң түзөлүштүрдүк. Ошону менен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактылуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү пошто жана адаттагы пошто аралашып чогулуу, аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архыбын төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз».
0: Быйылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү уланды көп күн 100 000 адам иреттен ашты. Учак жай ошондой эле ар кайсы аба жолу шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып, жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Йин Нимгирлардын кабарын угасыздар. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордонду сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата, Жумго түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруу долбоорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин тааныштырып мындай деди: «Биз нак майдандагы жүргүнчүлөр агымына негиз кезекчи учак Пукейнин ачылуу санын ийкемдүү тескеп, атайын милдеттеги жүргүнчүлөрдү баштоочуларды нак майданга барып иреттөө жетектөөгө орундаштырып,

0: жүргүнчүлөрдүн катарга туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүшүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60,000 парчадан ашты. Учак жайы эмеректерди айыруу кул темиринин акыл жөндөмдү системасын киргизип, айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң, Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ваңгаң мындай деди. Жөрөлгөл адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кул темири 24 саат бою туруктуу, токтобой жумуш иштей алат. Тездиги 1 текше. Төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колдуу чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө катарлык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпы толкулуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик тең тайлаштыра алат. Үрөмчү Тияншан эл аралык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капысынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жайы имаратынын ичине 17 бир кунукка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капысынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунукка менен чакыруу, тез үн катуу жакын айланада бир жактуулук кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак жай тобу үрүмчү эл аралык учак жайы бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак жай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жууя кабарчыга. Учак жайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо оборот бир жактыргулуу чагылдыруу жабыкалкак механизмин куруп, баардык ишке жооп берүү, баардык ишти түзөлүштүрүүнү чыныгы ишке ашырдык.
1: 7-айдын 14-күнү турпандын жүзүмү бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107,000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пчан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү, Кунминг шаары жана Чжэжиаң өлкөсү, Чаашинг шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнү дүң сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107,000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Тууха мындай деди. 8,000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондуу базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдүн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Конминг Хайгуан Шин базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10,000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртүү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, Турпандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшош арымда жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык, токойчулук, илим техника даашөөсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даашөөсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Юи мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1948-1943 тууган 9-ленин партия ячейкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч шаптары өзгөчө кесибин сызылтып, негизги кытмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу, жумушчу кызматкерлерди байытуудай айылкыштактарды жалпы бетке үлгүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда 1908-143 тубаан 9-чу лендин 10,000 боору токоч шаптары багы мол түшүм мезгилин тутурлап алды. Лендүй эки комитети банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-чу лен эки комитет мүчөсү орун басары Лен жаңы Низыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 143 тубандын токоч шаптары өстүрүү тарых узун. Мурда бүрөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилик болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараң болушун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-чу лен партия ячейкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарахты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкитин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышуучу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 мо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-чу лен партия ячейкасынын орун басары шуучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижарата түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-чу лен токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүнө орточо 4,000 жашыктан ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-чу лен партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогурушун өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120,000 адам иретке жетип, аштамак, элдик конулго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025 жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпы наркы 126,000,000 юанга жетип, жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117,000 юан болду. 9-чу лен партия чайкасы дагы эки комитет тилкени көтөрө алуу, партия мүчөлөрүнүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрө алып, ар аптада аз дегенде бир рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айрып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-чу лен 60,000 юандан ашуун каржыстарып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
1: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмө бактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Жергилик Шинжаңчы сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып баюусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ауданынан жабдуулу айыл чарбалым табастырмасынан ичинде Шанхай Шинжанга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктор коюу өсүп, мөмөлөр этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бир демчи айрып Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поскам удандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуучусу, орун басары мудуру Говен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөл көлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелди кесип өнүгүсүнүн пайдасынан ортоктук баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.

0: Мекі тоданы 1 май, тоқойчылық майданы таладақы тұрғыш үзіп теру мезгілін ұқтырлап алды. Сапат артықшылығына сөніп, тоқой майданындағы мөмөчеде қандар, Шинжан сыртындағы көптігін содегерлер менен тұрықту, қамду, сату байланшын тұрғызып, сату жолдорын шыдырлаштырып, кесіптің уланды өнігісін тірек менен қамдады. Сатып алушы содегер Жаулен Жүн мындай деді. Бұйылқы тұрғыштыру негізді аба жол ташымалы арқылы Шанхай, Гуанчжоу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнөшөр ооданы ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукиягылык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айрып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы ташмелдик айылдык парткомдун орун басары шудеси Жаң Синсин мындай деди. Мукиягылык өрүгү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туйунуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Күсөн чакан көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжанга нишандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журтчулуктун ортоо чымырканууусунда бүгүнкү күндө бул жер Арыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7-нче айда Кучар шаар Күсөн чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин утурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы сүрбөдө. Хунандык саякатчы Ван Венчао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен. Түсү дагы абдан коюу, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүүгө абдан татыктуу. 2024-жылы Ниңбо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду 10 миллион юандан ашуун карыз салып, Күсөн чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучары 1-чи кыздар Чыван мектебинин көнү ордун коргоп, ремонттоду. 2025-жылы 15 миллион юандан ашуун карыз орундаштырып, Күрүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө түкөн ачылып, 360'тан ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 таш окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025-жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорудаган саякат кызуу шаардагы көбү болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 миң адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык ортошканасынын орун басары мудуру Шаучын мындай деди. Ниңбо менен Кучар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири-бири менен терең байланышта.
0: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжан Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, апты уна көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элге нарп жеткирүү сыяктуу көп кайнардуу кесип турбатын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл коё берип, майрам кызылыгын шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясын айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдакы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындагы аба таза. Абдан салкын келген Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Тайфусун Гүрк району саякатчылардын салкын доосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Жихун кабарчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Көрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылуугуна таянып, Шехо билет аркылуу бардык А даражалуу көрк райондорун аксыз көрүүдөй элге нарыптуу саясаты бүт райондун маданий саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы көрк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шехо Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басар директору Чен Күн көрк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши иреттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде көрк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шихо пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, көрк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24.5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шихо пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихонун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихонун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шеху шары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шехунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы оодан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчи молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды ат башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шеху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында аптоуна көргөзмөлөп сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу аптоуна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен аптоуна керханаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын 2-3 болуп нак майданга келип аптоуна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шеху шаарынын тургуну Чын Ван Бин мындай деди. Пива майрамында бул жерде аптоуна көргөзмөсү бар экен. Баламдын аптоунасын алмаштырып, берсемби деп жүргөмүн. Карасам, аптоуналардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку аптоуна көргөзмөсү жалпы 9 аптоуна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым аптоуна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошону менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн аптоуна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын аптоуна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектүү көмөскө күчүн сызыл кое берген. Шеху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү Ваң Шың мындай деди. Биз элге нарып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын аптоуна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шеху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыл эдиректүү токойчулук башкаруу, коргоосуз темасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөм түшкөн башкаруу торун куруп, Санарттештирүү, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкусуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оң тойдуулуктар алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы жетимиш жүрүштөн ашуун, инфра кызыл нурду, фотоаппарат, бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, санарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, бүт райондо каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдү коргоо торун курду. Канас көрк районунун башкаруу комитети жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдүү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфракызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абалын көрүүгө болот.

0: жаназа күн жағынан майыптарға жардан беру жалпыған арптуу қимылы үрімчү шары Ян Арво Гөрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыған арптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболуу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедерге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробу астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергеге учураган Жаң Реншиң жарышка катышкан, ал мындай деди: "Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду." Бинтан майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бинтан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди: "Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бинтон менен жергиликтүү ортоктук жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз." Ачулу аземин ак майданында Бинтуан майыптар бирикмеси менен Бинтуан адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортоо куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бинтуан адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басар башчысы Е Пинг тааныштырып мындай деди: "Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуулаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз."
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 15-нчи күнү 2026 жылдык жумшак илим жүнгө жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
0: Шинжаң Тарбагатай 11-нчи кезектүү сабан чоң таксалуу чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 7 айдын 17-нчи күнүнөн 19-нчу күнүнө чейин сабан шаардык маданият саякат борборунда өткөрүлөт. Негизги жыйын майдан кыймылы, көргөзмөлөп сатуу, жарыш, кечелик, өз ара таасирлешүү туюну, чүйгүн даамдарды татып баалоо, маданият ажайып гана кыдырма көргөзмөсү катарлууларды камтыйт.
1: Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча орто мектеп окуучуларынын жеңил атлетка мүрөйталашуу жарышы Шанши Юлинде өттү. Үрүмчү 1 август орто мектебинин чебери Жайнар Курбан айрым-айрым 24 секунд 13 дакыйка, 11 секунд 78 дакыйка натыйжа менен кыздар толук орто А группасынын 200 метрлик, 100 метрлик жарышынын чемпиону болду.
0: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тоол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде туңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик 1 даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбанат. Мында мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо, жеш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоол райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Куналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 19-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Бұрталада күн ашық болады. Абаның температурасы 21-35°C.

градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 30-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаала. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсе мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр мамлекетибиздеги 17 өлкө даражалуу узун мөөнөтү папестөө камсыздоосун жолго коюу долбоорун жарыялаган. Бул бир туташ пландала турган 100 райондо жүзүлөшүп жүрүштүрүлгөн болуп камсыздоого катышкандар 320 миллион кишиге жеткен. Жакынкы жылдардан бери картайгандардын көбөйүү даражасынын артуусуна эрчи, чоң жаштуу, өз ажатынан чыга албай турган картайгандардын оор көрсөтүүсү кыйын болуу, дарылануда кабатырлануу маселеси эл турмушундагы негизги оору түйүнгө айланды. Мурда үй бүлө оору керебетин бүтүрүү бир кыйла обара керчилик болгондуктан үй бүлө мүчөлөрүнүн көп жолу коомдук конуш доктурканасына барып келүүсүнө туура келет болчу. Мында убакыт ары күч коромжуланат эле. Бүгүнкү күндө Карамай шаары тор өрүшүнө сөөнүп, тор менен үй бүлө оору керебети бирлештирилген тордоку бүт барыштуу тейлөөсүн жолго койду. Мында сандуу маалыматтарды көп иштетип, ноокастарды аз жүгүртүү иш жүзүнө ашырылды. Карамайдагы коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борборунда тургундар шыбы сөз чакан программасын басып, бир кнопка менен алдын келишүү, учурларды толтуруу, оору тарыхын жолдоо иштерин бүтүрө алат. Үй бүлө доктуру өтүнүчтү тапшырып алгандан кийин дароо эшик алдына чейин барып баалайт. Муну менен баалоо натыйжасы дал убагында жеткирилет. Текшерүүдөн өсө электрондук кол коюу күчкө ээ болот. Түрдүү абалдан кабардар болуу макул бетине тордо кол коюлуп, дарылоо камсыздоосунан чыгаш жолуну тең арымда бүтүрүүгө болот. Мында бүткүл барышта чөнтөк телефон менен бүтүрүү, жүгүрбөстүктү иш жүзүнө ашыруу максат кылынган. Тордо оңтойлулук жаратуу тор сыртындагы тейлөө өрүшүнүн төмөндөп кеткенинен дарек бербейт. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы оору керебетин үйдө орундаштыруу, тейлөө өрүшүн төмөндөтпөстүктө бекем туруп, ноокастарды жан жактуулуу тейлөө менен камдады. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы тейлөө сапатына чыныгы кепилеттик кылуу үчүн жогору төмөн бирлешип аракеттөнүү механизмин тургузду. Муну менен ноокастарды үйүндө эле экинчи даражалуу доктурканалардын жогору сапаттуу дарылоо байлыгынан баарлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Азыр Карамай шаарында ар кайсы негизги катмар дарылоо аппараттары үй бүлө оору керебетинен 70 ачып, үй бүлөлөргө кирип оору мүнөздө дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча 234 адам ремт папестөөнү кулаш жайылдырды. Ары автоматтик дарылоо ишкап аркылуу канча жүз адам ирет элге тейлөө кылды. Карамайдын адам тейлөө издөөдөн тейлөө адамды издөө дагы тор сыртында жүгүрүүдөн булут терминалында айланууга чейинки барышындагы иш жүзүндүлүгү Шинжаңдын дарылоо ылатын өрнөк менен камдады. Жыңы ооданы жакында майыптарга жардамчы аспап жабдууларды ылайыктуу септөө кызматы нак майдан жыйынын ачты. Оодандык майыптар бирикмеси ар кайсы айыл шаарча майдандагы майыптар бирикмесинин жооптуулары белгиленген тейлөө аппараттарынын таяныштары жана майыптар өкүлдөрү кыймылга бирдикте катышты.
кыймылда иш жүзүндүк жумуш боюнча тарбиялоо, нак майданда ылайыктуу септөө жана суроолорго жооп берүү, жетекчилик кылуу натыйжасында майыптарды жардамчы аспап жабдуулар тейлөөсү менен дал ордунда камдоо иш жүзүнө ашырылды. Бул жолку кыймылда оодандагы 190 артык майып кишиге дөңгөлөктүү орундук, бапестөө керебети, жардамчы тыңшагыч, көйрө курбатына жардам берүү жабдуусу сыяктуу 29 түрдүү өз ичине алган 202 жардамчы аспап жабдуу таратылды. Жалпы жардамчы аспап жабдууларды септөөдө бирдей элдин иш жүзүндө турмушу, саламаттыгын калыбына келтирүү, сапарга чыгуу жатына негиз дал ордунда септеп таратуу, майыптардын күндөлүк турмушундагы ыңгайсыз болуу кыйын маселесин чыныгы түрдө чечип, майыптардын саламаттыгын калыбына келтирүү, турмушун кепилетке ээ кылуу максат кылынды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папестүү камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан таазурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсем ээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылышы керек деген мазмунду айтып беребиз.

Жогору температуралуу күндөрдө көк бурчак шорпосу көптөгөн кишинин ысык өтүп калуусунун алдын алуудагы өлчөмдө рессимине айланды. Бирок доктурлардын карашынча, көк бурчак жогору калийлүү азыктык болгондуктан ылайыктуу керектегенде, бир бөлүк кишилер тобуна жаш уруун опурталы алып келет экен. Жакында жогору кан басым оорусуна чалдыккан бир аялдын уланды 3 күн көк бурчак шорпосун ичүү себептүү мээсине кан түшүүсүн келтирип чыгарганы жөнүндөгү кабар кишилердин назарын бурду. Фужоудон келген бул аялдын көп жылдык жогору кан басымы оору тарыхы бар болуп, адаттагы дарыны мыйзамдуу ичкендиктен кан басымы жакшы тизгинделген. Жай киргенден кийин ал көк бурчак шорпосунун ысыкты кайтара турганын угуп, аны суу ордунда ичкендиктен уланды 3 күн ичкенден кийин күтүүсүз башы катуу ооруп, кусуп эсинен танган. Доктурканага алып баргандан кийин мээсине кан түшкөн деп оор мүнөздөлгөн. Анда көк бурчак шорпосу эмне үчүн мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек. Кандай ичсе коопсуз болот? Эми бул маселелер жөнүндө токтолобуз. Адистер көк бурчак курамындагы флавон, полифенол түрүндөгү кычкылданууга каршы заттардын жогору кан басым, артерия катышуу сыяктуу ооруларга карата белгилүү кошумча теңшүү өнүмгө ээ экендиги. Муну ылайыктуу керектебестиктин жогоруда кабалдардын көрүлүшүндөгү түп кайнар экендигин билдирди. Көк бурчак шорпосу уу кайтаруудай негизги дарылык касиети жана өнүмгө ээ. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучуларга салыштырмалуу айтканда, көк бурчак шорпосун ылайыктуу ичпестик чынында мээге кан түшүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарды келтирип чыгарат. Мунун негизги себеби эки. Көк бурчак курамында өзгөчө белок бар болуп, оңой эле дарылардагы курамдар менен биригип, ашказан ичиге жолунун дарыны шимирсүнө таасир көрсөтүп, кандагы дары коюлугун төмөндөтүп жиберет. Көк бурчак дагы сийдик айдоо өнүмүнө ээ болгондуктан, дары жана метаболизм түшүмдөрүнүн бөйрөктөн айдалуусун тездетип, дары өнүмүн ансайын алсыздаштырып жиберет. Адистер мындай билдирди. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучулар ар күнү көп мөлчөрдө көк бурчак шорпосун ичсе, кан басымын төмөндөтө турган дарылардын ролун сызыл төмөндөтүп, кан басымынын дары менен тизгинделбестиги себептүү кан басымынын тез темпте жогорулашын, артында мээ кан тамырлардын жарылып, каноосун келтирип чыгарат. Ошого, бул бир кача түрдүү кишилер көк бурчак шорпосун ичүүгө өзгөчө байкас кылуу керек. Көк бурчак жогору калийлүү азыктык болуп, уу кайтаруу даруусун кайтаруу ролуна ээ. Көк бурчак же көк бурчак шорпосун көп мөлчөрдө керектегенде, кээ бир дарылардын дары өнүмүнүн төмөндөшүн келтирип чыгарат. Дагы көк бурчактын табияты суук болгондуктан, суук, ысыкты кайтара турган жоңуй дарылар менен чогуу керектегенде, суу үстүнө суук кошулуп, көк боор ашказанды оңой эле жаракаттандырат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн көк буржак шорпосун истемейге кан түшүнү келтирип чыгарат, кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздө. Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет шамалдыргычты адамга каратып ачып жибергенде канатынын кырын эки кичик номурлуу кыскыч же жыгач кыскыч менен симметрлик формада кысып койгондо шамал күчүн төмөндөтүп баш орунун алдынан калга боло турганы жөнүндө токтолобуз. 7-нчи айдын ортолорунда көптөгөн киши аба теңшегичти суук көрүп, шамалдыргычты бир түн өзүнө каратып ачып коет. Муну менен саар менен турганда баш оору, муундары талып ооруну келтирип чыгарат. Адаттагы шамалдыргычтын катуу шамалы чордондошкон түркүк сымал аба агымы болгондуктан тери бетине тикелей тийип дене сыртындагы суук сезим кабылдоочуну артыкча дүүлүктүрүп кан тамырлардын рефлекстик тарайуусун келтирип чыгарып баш оору мурун бүтүү сыяктуу шамалдыргыч оорусун келтирип чыгарат. Шамалдыргыч канатынын кычкына эки кыскычты симметрлик формада кысып койгондо шамалдыргыч канат айланганда жеңил тепе теңсиздик пайда болот. Бул аба агымынын таратып жиберүү кеңейтүүгө пайдалуу. Мында шамалдын удул урулушун жеңил, ар жактуулу таратылган жеңил шамалга өзгөрткөнгө болот. Бул түрдө тарайкайлаштыруудан кийинки аба агымынын териге болгон дүүлүктүрүүсү зор даражада жеңилдегендиктен, шамал күчү кудум сыдырым жел бетти аймап өткөнгө окшош болуп, оңойлукча баш ооруну келтирип чыгарбайт. Кыскыч тандаганда мүмкүндүктүн барынча жеңил, сулуяу кыскычты симметрлик формада иштетип, электр генератордун айланысына артыкча таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Анда бүгүн жакшы канып уктоо үчүн шамалдыргычты ачуудан мурда эки кычыкты кысып коюп сынап көрүңүз. Шамалдыргычка орнотулган бул кичик кыскыч шамалдын күчүн төмөндөтүп шамалдыргычты ошол замат жогору даражалуу айланмалуу шамалдыргычка айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчы айдын 15-нчи күнү чарсенби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо эл шаары түшүнүгүн жалпы этке иш жүзүндө көрсөтүп, шаарды жогору сапатта жаңылоону жылыштатуу керек деп ышыктады. Саячы текшерүүдө чогуу болду.
1: Ханжин Жаңы Зеландиянын мурдагы зоңлуу иси менен көрүштү.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мамлекет ич өндүрүш жалпы наркка окшош мезгилдегиден 4.7% артып, экономика уландуу жаңыга жакшыланууга карай бет алды.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, сенимдүү насыя курулмасы сызыл жакшыланды.
0: Күчтүү жаан чачын чыгыш түндүктүн көп жерине таасир көрсөтүп, аргасыз тармактар дилгир тең тайлашты.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилиш кабарда бүгүн Хэнань, Шинжаң, Шизаң наачунун бюронун текшерүү түзөтүүнү Петр кулу жылыштатып, бюронун тарбия табылгаларын жүзөлөштүрүп өнүм көрсөткөнүн көрсөтөбүз.
0: АКШ Иранга 7 саат сокку бергенин, ары Иранга каратылган деңиздүү туруу аракетин калыбына келтиргенин айтты. Иран район ичиндеги АКШ армия базасына сокку бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин баш жуучуси, мамлекет төрагасы, борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 15-нчи күнү Шанхайда текшерүүдө болгондо мындай бышыктады. Жогору сапатта шаарларды жаңылоону жылыштатуу, шаарларды замандаштыруу курулушунун зарыл туткасы, эл шаары түшүнүгүн жалп этке иш жүзүндө көрсөтүп, элдин муктажын суроо, элдин акыл суроо, элдин өнүм суроодо бекем туруп, шаарларды жаңылоонун түрдүү кызматтарын тереңдей, ичкелей чыныгыштеп, тургундардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. 15-нчи күнү түштөн кийин Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Шанхай шаардык партком

0: Оның шудесі Чэнджинің, дана шағар бачысы Гонжыңдың қоштосында Хуанпу районындағы бән соңуян жолы көчі башқармасы Шымин Жаңықштағының тұрғындар районын текшер біліктеді. Шымин Жаңықштағы Қоныштану районындағы 4 имарат алдыңқы ғылымдың 50 жылдарында салынған имарат. Өзгөртіп жаңылу арқылу өз алтыншы ашқана, ажатқана салынып, лефет орнатылып, Қоныштану шарты көрінікті жақшыланған. Ши Цзиньпин қоғамдық қоныш универсал теле түйініне келіп, Шанхай шаарының тазалық жабдулары жоқ ескі үйлердің даражасын жоғарлатып, өзгөртуіні жылыстату. Ескі шаар районындағы тұрғындардың күлті көтеріп жүру мәселесін тарихы мінезді чечу, жана қонышты өзгөрту жөніндегі таныштыруларын ұғып, ары нақ майданда қызматшылардан байланышты авалдарды ичкеле сұрады. Ши Цзиньпин мұндай бұшықтады. Партия борбордук комитет шаар кызматына жогору даражада маани берет. Жаңылык жаратылган конуш таанууга жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү, замандашкан эл шаарын курууда шаардагы эски көнү конуштарды өзгөртүү зарыл алка. Кызмат барышында туура саясий натыйжа карашын бекем туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жоочулуктун ойлогондорун ойлоо, жоочулуктун чукул иштерин өз иши катары бир жактылуу кылуу, өнүмдүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюу, узакка эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, калайыккалык көңүл буруп жаткан иштерди бири бирден жакшы карып, эл турмушу бактын сызыл күчөтү. Сайма саюу чеберчилиги менен конуш туракчай башкаруу жана элге ыңгайлуу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, чымырканып тургун журчулукту ыраазы кылуу тийиш деп айкын ортого койду. Эс алууга чыккан тургун Жуголинин үйүндө Ши Цзиньпин конуштан обалын ичкеле текшерип көрдү. Жуголи баш ужиге азыр үйүндө ашкана тазалык үйү бар болгонун, турмушу көп ыңгайлуу экенин айтты. Ши Цзиньпин муну угуп өтө кубанып мындай деди: Калайыккалыктын чоң кичи ишине көңүл бөлүү керек. Калайыккалыктын жашоосу үй иши. Ошондой эле мамлекеттин иши эсептелет. Коммунисттик партия калайыккалык үчүн кызмат кылат. Эл жүрчүлүк бейпил конуштанып, чарба гүлдөнүп, турмуштары рахат болгондугуна партия жана өкмөт камсыз болот. Пенсияга чыккандан кийинки турмушуңарды жакшы орундаштырып, үй бүлөңөрдү ансайын жакшы алып жүрүүңөрдү үмүт кылам. Артынан Ши Цзиньпин коомдук конуштун партия мүчөлөрү жүрчүлүк тейлөө пунктине барып, элге оңтойлуу жашылча жаймасындагы мөмө жашылчалардын камдалуу обалын текшерип көрүп, шаар тургундарын күтүп алуу залында тургундар өкүлдөрү, көчө башкарма кадрлары, коомдук конуш кызматчылары катарлары менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Коомдук конуш шаарды башкаруу системасындагы негизги бирдик. Коомдук конушту башкаруу деңгээлин жогорулатып, байлык, тейлөө, башкаруу сыяктууларды негизги катмар принципине түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү үчүн уландуу жөндөм ыйгаруу керек. Партия курулушун жетекчи кылууну бирдемжи күчөтүп, коомдук конуш партия уюм жетекчилигиндеги тургундар комитети, туракчай ээлери комитети, туракчай башкаруусундагы тейлөөчү керканалар шайкештүү жүргүзүлгөн жаңы үлгүдө тилгиристенип, толук кемелденген коомдук конушуна элге оңтойлуу турмуш чамарагын куруп, көңүл коюп, сезим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйынчылыктарын чечүү тийиш. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Бангунтиндин мудуру саячий текшерүүдө чогуу болду. Борбор жана мамлекет органдары байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору текшерүүдө чогуу болду. Текшерүү барышында Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Азыр селдин сактаруунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Ар кайсы жердеги ар кайсы байланыштуу жактар төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, жамгыр абалы, сел абалы жана тайфун жагдайына жакындан көңүл буруп, опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдей текшерип, кирген суу, селдин сактануу, ооптун арылтып, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, эл жүрчүлүктүн өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек.
1: 7 айдын 15 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың Бээжинде Жаңы Зеландиянын мурдагы зуңлиси Джон Кэй менен жолугушту. Хан Жың мындай билдирди: Жүнгө жак Джон Кэй мырзанын узак мезгилден бери Жүнгө Жаңы Зеландия байланыш өнүгүсүнө кошкон зарыл салымына алкыш айтып, азыр Жүнгө Жаңы Зеландия жалп бекей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы 2-10 жылга кирди. Эки мамлекет байланышынын өнүгүсү ансайын кенен келечекке туш келүүдө. Жүнгө Жаңы Зеландия тарап менен эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таарымды жакшы жүзөлөштүрүп, ар кайсы өлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгын кеңейтип тереңдетип, Жүнгө Жаңы Зеландия байланышынын токтоосуз алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөн каалайт. Жүнгөнүн өнүгүсү дүйнөгө чыныгы ийги күч жана туруктуулук кандайт. Тынч океан районунун тынычтык туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүгө улантуу күч кошот. Джон Кэй мыналарды билдирди: Жүнгөнүн сызыл тез өнүгүсү Жаңы Зеландияга өтө зор базар мөөртүн камдады. Учурда Жаңы Зеландия Жүнгө байланышы туруктуу өнүгүүдө. Жаңы Зеландия тарап баштан бойго Жүнгөнү досу катары карайт. Тараптардын соодага, каржы салуу сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташуусун бирдемчи күчөтүүсүн, сүйлөшүү, карым катуу кылуу аркылуу район жана жер шаар мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашуусун үмүт кылам. Говиян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгө экономикасы басымга туруштук берип, тышкы кагылыш капшаптарга өнүмдүү тең тайлашып, мамлекет ичи өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 4.7% артып, жалпы толкусунан туруктуулукка, жаңга, жакшылануга карай өнүгүү турпатын улантып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн. Экономиканын жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу болуп, негизги көрсөткүчтөр ылайыктуу район аралыгында жүргүзүлүп жатат. Быйыл алдыңкы

0: негизги энергия түйүмдөрү өндүрүшү туруктуу болуп, импорттоону өз билги тизгиндеп, өндүрүш турмуштун түрдүү энергия иштетүү муктажын өтө жакшы канааттандырды. Жайкаштыктын өндүрүш мөлчөрү артып, мол түшүм алынып, ачтык коопсуздук негизи бирдемчи бекемделди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жаңылануу, жакшылануга карай туруктуу ылдамдыгын арттырып, жаңы аракет энергиясы өсүп жетилип зоройду. Жөнөлгөлүү кесиптер санарттештирилген өзгөртүү аркылуу жашылга карай тип өзгөртүп, өнүгүү жана сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү ишке ашырды. Жогору жаңы техника чарбасы, заманбап тейлөөчүлүк сыяктуу жаңы техника, жаңы салаларга өкүлдүк кылган кесиптер учкандай өсүп жетилди. Алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдиктен 13.3% артып, жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу топтоштурулган электр жолу жасоо, акыл жөнөмдүү унааларга орнотулуучу жабдууларды жасоо сыяктуу кесиптер 30% ашуун жогору өсүн сактады. Топтоштурулган электр жолу өндүрүш мөлчөрүнүн көлөмү 279 миллиард 800 миллионго жетти. Бул топтоштурулган электр жолунан ар күнү 1 миллиард 500 миллионду өндүргөн менен тең.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору даражалуу жасоочулук заманбап тейлөөнү өкүл кылган ушундай жаңы аракет энергиялардын алдыңкы жарым жылдагы экономика өсүүсүнө кошкон салымы 4 үлүштөн ашып, экономиканын жаңылануу, жакшылануу өзгөчөлүгү айкын болду. Анын үстүнө жалпы өнүгүү бет алышы дагы тездешти.
0: Алдыңкы жарым жылда жасоочулук кесибинин ээлеген салмагы туруктуулукта артып, жасоочулук кошулма наркынын GDP'де ээлеген салмагы 26.2% болду. Тейлөө кесибинин салымы уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдигиден 5.2% артып, GDP'де ээлеген салмагы 59.5% болуп, экономика артуусуна салым кошуу салыштырмасы 66.1% жетип, алдыңкы жылы окшош мезгилдигиден 6% жуук жогорулап, экономика артуусун алга сүрөдөгү белсемдүү күч болду. Керектөөнүн сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирди. Алдыңкы жарым жылда коомдук керектөө товарлары жана тейлөө чекине сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдерден 2.7% артып, тейлөө керектөө артуу кырдаалы жакшы болду. Алдыңкы жарым жылда тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдерден 5.3% артып, товар чекине сатуу суммасынан 4.2% тез болду. Санар керектөөсү сыяктуулардын артуу мүмкүндүгү басым кое берилип, ансайын көптөгөн акыл жөнөмдүү жашыл түшүмдөр карапайым калктын турмушуна кирди. Говьян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө банкеси жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, акча мамиле системасынын нактылуу экономиканы колдоо эткени бекемделген. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу арткан. 6-айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык суммасы окшош мезгилдиктен 8% артып, артуу ылдамдыгы уландуу баа өзгөрүүсүн эсептебегендеги GDP'нин артуу ылдамдыгынан сызыл жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акча насыясынын жаңартуусу 10.720 миллиард юан болуп, заем аркылуу жүгүртүлгөн каржынын жаңыдан артуусу 8.510 миллиард юан, заем аркылуу каржы жүгүртүү салыштырмасы жогорулаган. Жалпы мөлчөр артуу менен катар, алдыңкы жарым жылда ишенимдүү насыя каржысынын басым бөлүгү илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга жана алсыз алкаларга ыктатылган. 6-айдын соңунда жалпылай нартуу чакан майда насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8.3% арткан. Өнөр жайдын орто узун мезгилдүү насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 5.9% арткан. Коомдук универсал каржы жүгүртүү өздүк наркы тарыхтагы бир кыйла төмөн деңгээлде турду. 6-айда жаңы таратылган кирхана насыяларынын орточо пайда салыштырмасы болжолу 3% болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 20 негиз түйүн төмөндөгөн. Жаңыдан таратылган жеке турак жай насыя өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги менен негизинен тең болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акчасы перевоз салыштырмасы туруктуулукта жогорулаган. 6-айдын этегинде эл акчасынын көп түрдүү акчага карата жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 4.7%. Доллар перевоз салыштырмасы алдыңкы жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 3%. 10 жылдык мөөнөтү заем пайда салыштырмасы 1.73% айланасында жүргүзүлгөн.
1: Жалпы жагынан караганда акча мамиле жүргүзүлүүсүн чагылдырган зарал макролук акча мамиле көрсөткүчү ылайыктуу даражадагы кеңчил акча мамиле саясат турпатын толук чагылдырды. Коом каржы чогултуу жагдайы бир кыйла кең. Акча мамиле тейлөө нактылуу экономика берекет өнүмү үздүксүз жогорулаган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндө көп жерде күчтүү жаан чачын аба ырайы көрүлдү. Ар кайсы жердин ар кайсы тармактары көп түрдүү чараларды бирдей колдонуп, дилгир тең тейлашты. Жакынкы мезгилдеги уланды күчтүү жамгырлуу аба ырайынын таасиринен улам желинин чыгыш бөлүгүндөгү дайра агымынын суу орду ылдам жогорулап, кирген суудан коргонуу кырдаалы катаң болду. Бүгүн саат 6га чейин бүткүл желин өлкөсүндө жалпы 50 дайра агым 67 суурай пунктинин суу орду эскертүү сызыгы кепилдик кылуу сызыгынан арткан. Хуйфа дайрасы, Муданжан дайрасынын желин бөлүгүндө суу орду көрүнүктүү жогорулоо жүрүшү көрүлүп, дайра жолунда селгетүү басым уланды жогорулаган. Жергиликтүү куралдуу сакчы сыяктуу куткаруу күчтөрү түндүү дайра бөлүктөрүндө тогон тосуп коргонуп биринчи чебинен орун алып, даража түргө бөлүп тең тейлашуу долбоорун түзүп, суу ташып чыккан түйүндөрдү маалында жаап тосуп тогондорду бекемдеди. Бүгүн Хэлонжан өлкөсү Ниңан шаары чек арасына жайгашкан Чиңбо көлүндө суу орду кишинин эскертүү чегинен ашып ташып чыккан. Кечээтен баштап Ниган шаары эбак 3000ден ашуун кишини козготуп, узундугу 2.4 км, бийиктиги 1.3 метр келүүчү дайраны бойлогон селден коргонуучу бөлүмчө тогондо чукул курду. Жүрчүлүктүн коопсуна кепилдик кылуу үчүн жергиликтүү дайра бойлогон 29 кыштактагы 1600ден ашуун жүрчүлүктү которду. Бүгүн Ляонингдеги ушул жолку

0: катуу жамгурлуу аба ырайы негизинен акырлашты. Бирок жалгачтуу жааган жамгырда шаардын бир бөлүк жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйналып калуу абалдары көрүлдү. Шыньяң шаардык чөйрө суу тармактары түрдүү типтеги машинадан 860 ашууну салып, шаар жолунда баткактарды түн катып тазалап, суу чыгаруу куур торун шыдырлаштырды. Фушүндө нөшөрдө зыянга учураган көптөгөн негизги линия таш жолдорго карата катуу тармактары чукулоондо кызматын бүт күчү менен кулаш жайдырууда. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети жилинге карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткарып чукул тендерлашуу долбоорун козготту. Ары кызмат группасын апат абалын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотунан 30 миллион юанды жилинден тайфун чыгып нөшөр жаап сел жүргөн апаттан кийинки тендерлашып калыбына келтирүүнү жакшыртуусун колдоого чукул орундаштырды. Кечээ мамлекеттик селден сактануу жана кургачылыкка тендерлашуу баш колбаштык штаб ишканасы байланыштуу тармактар менен чогуу Ляонинге кооптун текшерүү сыяктуу борбордун селден сактануучу заттык буюмдарын көбөйтүп тескеди. Малия министрлиги чукул абалга тендерлашып башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызынан 430 миллион юанды чукул бөлүп 10 өлкө акмурун шаардын селден сактанып апаттан куткаруусуна колдоо көрсөттү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань, Шинжаң, Шизаң, Начу үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир тулку жылыштатып, эл үчүн жан дил менен кызмат кылуу түпкү түбөгөлүү максатын билесеэлүү иш жүзүндө көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орун алдырып, өнүм жаратуусуна өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань өлкөсү, Шинжаң шаары аралап текшерүү бириктүү, маек алмаштыруу сыяктуу ыңгайларда журчулуктун арыз талабын кеңири түшүндү. Көптөгөн шаар тургундары бир бөлүк коомдук конуш, бакча сыяктуу жалпылык орундагы дене чаңалтуу шаймандар эскирүү, дене чаңалтуу жетектөөсү сыяктууларга кайрылган. Бул маселелерге карата Шинжаң шаардык дене тарбия тармагы баш болуп, караштуу райондогу көчө башкармалары менен биригип, бүт шаардагы 3000ге жакын дене тарбия шаймандарынын иштетилүү абалын иргеп текшергенден кийин эскирген, бузулган жабдууларды маалында оңдоп алмаштырып, күндөлүк оңдоо түзүмүн курду. Ошол менен бирге жергиликтеги жогору окуу жайлардын дене тарбия кесип артыкчылыгын көрсөтүү менен бирге дене тарбия жетектөөчүлөр кошунун уюмдап куруп, айыл кышта коомдук конуштарга тереңдеп, дене чаңалтуу өнөр жөндөм жетектөөнү кулаш жайдырды. Азыр жетектөөчүлөр бизди илмий арга дене чаңалтууга жетектейт, өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шинжаң шаарындагы оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1960 түрдөн ашуун маселе тизмесин текшерип ортого койду. Бул дарылуу, саламаттык сактоо сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы баш шуучу Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рухун үйрөнүү бичилдештирүү менен бириктирип, ачык тарбияда бекем туруп, журчулуктун катышуу жолдорун шыдырлаштырып, саясий натыйжа карашында ошу жагында орнотулган маселелерди текшерип төп таап, журчулуктун үйрөнүү тарбия салып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезинүүсүнө бөлгө түзүп, иш жүзүндөгү аракети менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экин оргону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы барышында Шизаң, Начу шаарындагы партия мүчөлөрү кадрлар кыштактарга барып түтүндөргө кирүү, пикир сандыгын орнотуу сыяктуу аргалар аркылуу журчулуктун талап өтүнүчтөрүн кеңири чогултту. Сыны району Ломай айылы Зуучу кыштагы бийик чыкроон суук тонгон топурак алкагына жайгашкан. Кыштак тургундары жуунуу үчүн шаар районуна барчу, барып келүү үчүн 3 саат убакыт жумшалчу. Мына ушундай абалга карата жергиликтик адам күчү буюмду ишке салып, кудук казып, суу сактап, үшүктөн сактанып, жылуулукту сактоону жакшы аткарды. Азыр кыштактарга мончолор салынып, таза жана жылуу болду. Жабдуулар бир кыйла толук, көпчүлүктүн көңүлү өтө жылыды. Быйыл 3-айдан бери Начу шаары ушундай кыштак даражалуу мончодон 19 салды. Быйыл кийинки жарым жылда кыштак даражалуу мончо баардык чет жакадагы малчылык райондор, айыл кыштактарды каптайт. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Начу шаары түрдүү маселеден 9393 жалпылай текшерип иреттеп, 6900 ашууну түзөтүп өзгөртүп, алдарты болуп кыштак даражалуу чакан мончо сыяктуу көп эл турмушу курулуштарын жолго койду. Журчулук сез алган, кол жеткире алган, көңүлдү жылыткан чыныгы иштер аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орночо калтырып, өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдөө үйрөнүү бичилдештирүүнү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, элге бакыт жаратууну баштан аяк эң чоң саясий натыйжа кылып, байлык каржы зыянды эл үчүн чыныгыш бүтүргө коюп, чыныгуунум аркылуу ардык журчулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезүүсүнө өбөлгө түзөбүз. Бүгүн каттоо ташмал министрлигинен бүтөсүнчө быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз айылкышта каттоо негизги жабдуулар салынмасын зоройтуу менен катар башкарма суроонун санарт эшиге карай даражасын жогорулатууну түртмөктөп, айылкышта таш жолунун жалгануудан даражасы жогорулоого карай өзгөрүүсүн илгери сүргөн. Бул нече күндө Чинхай өлкөсү Хайнан Заңзу автономия областы Гонхэ ооданында бүт узундугу 52 километрден арткан айылкыштак таш жолу чукул салынууда. Бул таш жол Чинхай көлү Көрүк району менен жакын айланадагы эки айыл шаарчаны жалгайт. Ай соңунда каттоо башталгандан кийин жакын айланадагы 6000 жолчулуктун сапарга чыгуу шарты жакшыланып эле калбай, дагы көлдүн айланасындагы каттоо жогору толкун мезгилиндеги каттоо жүгүн жеңилдетет. Курулуштун ылдамдык артуу менен катар быйыл жыл баштан бери айылкыштак таш жолун башкарып асыроонун даражасы дагы бирдей кадамда жогорулады. Ниңиши акыл жөндөмдү текшерип өлчөө машинасынан пайдаланып, одан айыл жолдордун автоматтык саумиягы кылып, жаракка кетүү сыяктуу зыяндуу абалдарды төп айырмалантырып, азыраак башкарууну сандуу маалымат тирөөчү менен камдады. Катоо Ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл-кыштак таш жолундагы туруктуу мүлкке каржы салуунун 144 миллиард 300 миллион юанын бүтүрүп, 34 000 километрди жаңыдан өзгөртүп салып, жолго коюлган асыроо курулушу 65 000 километрге жетип, тээлөө жөндөмү жана коопсуздукту камсыздоо жөндөмү уланды жогорулады. Жаңгыр айлампалуу айыл-кыштак таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин күч сала жолго коюп, айыл-кыштак жолун асыроо жана жаңылоо өзгөртүү жолго коюуну мыкты жылыштатып, айыл-кыштак таш жолунун жол абалы деңгээлин бекемдеп жогорулатабыз. Айыл-кыштакты жалпылай гүлдөн түнү жылыштатуу, айыл чарып айыл-кыштакты замандаштыруу арымын бачымдатуу үчүн күчтүү тейлөө камсыз доосу менен камдайбыз.
1: Суужоо мамлекет боюнча алгачкы дүйнөлүк заттык эмес мурастар типик үлгүлүү шаар. Көп жылдардан бери жергилик сайма сайгандай чеберчилик аркылуу байыркы шаар маданият тамырын коргоп, түрдүү тарыхый маданият байрактарынан жандуу пайдаланып, шаарды жаңылоо жана маданият тамырын улантуу өз ара жуурулушкан өзгөчө жолдо жүрдү. Сужоонун байыркы аталышы Пиңжаң. 2500 нече жыл мурда Узы Шүй башкарып курган Хэлю шаары Сужоо байыркы шаарынын өзөктүү түзүлүшүн түптөдү. Мамлекетибизде азыр сакталган эң байыркы таш оймо шаар каритасы, түштүк соң Пиңжаң каритасы өз кезиндеги байыркы шаар көчөлөрүндөгү Сужоолуу тамырын толук эстелик алган. Ал эми Сужоо ажайыпканасында көрсөтүлгөн чиң доорундагы Сужоо гүлдөөнү сүрөтү, 12 метрден ашуун узун оромо сүрөт менен 2000ден ашуун жердеги турак жай имаратын, 4800ден ашуун кейипкерди сызып, ошол кездеги соодагер жүргүнчүлөр карым катуу кылган Чаңжаң дайрасынын түштүгүндөгү гүлдөнгөн көрүнүштү ишкелей көрсөткөн. Байыркылардын сүрөтүнүн Сужоо байыркы шаарынын гүлдөнгөн көрүнүшүн көрүп алууга болот. Бүгүнкү күндө Пиңжаң тарых маданият көчө районун дагы эле ачык көрүп алууга болот. Мындан сырт бул жер дагы арт артынан канчабон өзгөчө маданият тербелин жаратып, көптөгөн чуңго чет элдик саякатчыларды келип көрүп сезинүүгө эликтирди. Бул жердин кооздугун чындай эле сөз менен жеткирүү кыйын. Байыркы шаар өтө жакшы корголуп турат, өтө сонун экен. Пиңжаң тарых маданият көчө районунун азыр сакталган бүт тулку жайгаштырылуусу суң доору Пиңжаң сүрөтү менен негизинен бирдей болуп, Сужоодогу азырга чейин сакталуусу эң типик, эң толук тарых маданият коргоо району азырга чейин дагы эле 8000 түтүндөн ашуун тургун конуштанып жашайт. Бул жерде миң жылдык маданият тамыры базар көчөлөрдүн жашоо деми менен өз ара жоорулушуп чогуу бар болуп турат. Жергилик көөнөлөрүн өз бейнесине келтирип оңдоо, жөндөмүн кайра куруу аркылуу таракай көчөлөрдөгү көөнө, эскирген байыркы конуштарды жандандырып, Жоңжаңжа көчөсүндөгү байыркы курулуштар оңдолгондон кийин жүнгө күнчү театр ажайыпканасына айланып, сарайда мамлекет боюнча эң толук күнчү театр канасы сакталган. 200ге жуук турум жыгач курулма аркылуу сахнанын ийкемдүү чубак курааштыруунун ишке ашырып, Чаңжаң дайрасы түштүгүндөгү театрды көчмө таратуудай маданият өзгөчөлүгүн көрсөттү. Байыркы театр сахнасы өзгөчө желесмал жоноюл түндүк формасындагы заочиң үн илими курулмасына сүйөнүп, мукамдуу доошу кулак түбүнөн кетпеген күнчү театр кооздугун түшүндүрдү. Даруу көчөсүнө жайгашкан бул үч короолуу бирикме типтеги жалпылык маданият теребели Юан Паржалык доорундагы заочиң бутканасынын эски орун өзгөртүү табылгасы. Байыркыларда Сужоодогу бир Пиңжаң жолунан Сужоонун эң кооз бейнесин жана маданиятын көрүүгө болот деген сөз бар. Менимче саякатчылар керт баш менен сезинүүчү мындай ыңгай аркылуу жүнгөнүн жөрөлгөлүү маданиятын ан сайын жакшы көкөрөтүүгө жана уландырууга болот. Жарымы шаңдуу курулуш, жарымы кооз бак дарактар каптаган Сужоодо көчөлөрдөгү тургундардын турмушунан башка дүйнөлүк маданият мурастары Сужоо байыркы классик токой бакчасы чыгыш жак эстетикасынын жаңы кереметин жаркытты. Сужоо Жоожиң бакчасында Жоожиң Вэнья кечки сейил түрү чырак көркөмөлөрү менен элес түшүрүүнү өз ара аракетке келтирип, тыныч турпаттагы салкындама имараттарды жандандырды. Жалган тоо падышалыгы деп аталган Шызылинде AI тарыхый жекелерди доору алкытып, тоо токойлорго жакын бакча жетиштирүү усталар көңүлүн айтып, байыркы классик бакча токойлорун сезгел боло турган, сейилдегел боло турган, сүйлөшүүгө боло турган жандуу маданият теребелине айландырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Катуу керексиз заттардан булгануунун алдын алуу 15-5 жылдык жоспору жакында чыгарылып, мыналар ортого коюлду. 200 айланасындагы шаардын керексизи жок шаар курулушун кулач жайдыруусуна колдоо көрсөтүү. 2030-жылга барганда түйүндүү салаларда катуу керексиздерди атайы түрү боюнча жөнгө салууда көрүнтү дечкендерди коло келтирип, катуу керексиздердин тарыхтан үйүлүп калган өлчөрүн өнүмдүү тизгиндеп, катуу керексиздерди унурсал жөнгө салуу жөндөмү жана деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу.
1: Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 6-айга чейин бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү жалпы 5 триллион 99 миллиард 900 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 5.3% арткан. Мында электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тээлөө кесиби, интернет сандуу маалымат тээлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы бир кыйла тез болуп, айрым-айрым 56.9% 44% жеткен.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 6-айда 1-линиядагы шаарларда жаңдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.1% артып, колдонөтмө турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.3% артып, уда 4 ай бирдей жогорулаган. 70 чоң орто шаарда жаңдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан арткан шаар 20га жетип, алдыңкы айдагыдан 4 арткан.
1: жасанды акыл жөнөмдү адамдаштырып, өз ара баарлашуу терөөсүн башкаруу убактылуу аргасы бүгүндөн баштап расмий жолго коюлду. Аргада жасанды акыл жөнөмдү адамдаштыруу өз ара баарлашуу терөөсү адамзатка жардам берүү, адамзатка терөө жүргүзүү макамын айкындап, терөө менен камдоочулар коомдук карым-катуу ордун алуу сыяктууларды терөө нишаны кылбоо талап кылынды. Жөн жай эскертүүсү жана опталга киригишүү түзүмүн бекитип, бурнукчуларды эриктеме баарлашуу менен иш жүзүндө коомдук байланышты тең салмакташтырууга жетектөө талап кылынды.
0: Чаңжан көтөрмөсү экологиясын жашыл бир тулкулаштырып өнүктүрүүдө үлгү көрсөтүү район курулушу 3 жылдык аракет планы жакында расмий басып таратылды. Илим техникада жаңы жаратуу башат жөндөмүн шайкештүү жогорулатуу, жаңадан гүлдөнгөн чарбаларды чогултуу жөндөмүн биригип күчөтүү сыяктуу жактарды эмештеп, 34 түрдүү милдет иш чара айкын бекитилип, үлгү көрсөтүү районуна ан сайын чоң ысылаат изиктүү тажрыйбелер ыйгарылып, чаңжан көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүү жана райондордун шайкештүү өнүгүүсүнө карата үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы көрсөттү.
1: Жаңдан түзөтүлгөн базар көзөмөлдөп башкаруу законуна оор кайчылык кылып, шенимден тайгандар тизмесин башкаруу аргасы бүгүндөн баштап жолго коюлду. Аргада кирхандардын маалыматын жалпыга билдирүү аракети катаң чектелип, чыныгы абалды жашыруу, жалганчылык кылуу абалдары оор болгондордун законго оор кайчылык кылып, шенимден тайгандар тизмесине киргизди. Закон аркылуу уруксатка ээ болбой туруп, түйүндү суюк абалдагы азык-түлүктөрдү жолдо таракай жүктөп ташыган, өзгөчө жабдууларда окшош мүнөздүү жетишсиздик барлыгын айкын билип турса дагы, бирок өндүрүштү дароо токтотпогон, ары жыйнап алынган законго кайчы аракеттер оор дарыжада законго кайчылык кылып шенинден калгандарды жазалоого киргизилип, эл журчулугунун өмүр мүлүк коопсуздугу камсыздалды.
0: Африка оорулардын алдын алып тизгинде борбоо жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун биргелешип чакыруусу боюнча мамлекетибиз адыстер группасы жолго чыгып, Угандага жетип барып, эбола кокус көрүлгөн окуяларды башкарып колдоо группасына катышып, илдеттин алдын алып тизгиндөөгө жардам берди. Адыстер группасы ар кайсы мамлекет адыстери менен чогуу Африка эбола илдетин изилдеп талдап, сактанып тизгиндөө долбоорун бекитүү жана нак майданда чукул тейтейлашып шайкештирүү сыяктуу кызматтарды иштейт.
1: Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданилик сүйлөшүүсү 14 күнү Кыргызстандын Ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу конуктор мындай билдиришти. Чүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг алдарты болуп, адамзат тагдырлаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгү жана жер шаар өнүгү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси, жер шаар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, эл аралык коомдун дүйнө өзгөрүүсүнө тең тайлашуу, чукул кыйын маселелерди чечүү үчүн зарыл эл аралык жалпылык түшүм менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму баштан бойго адамгерчилик алмаштырууну басмырт кадам менен алыска жүрүүнүн зарыл терөөчү кылып, ар кайсы мүчө мамлекеттер бир топ нактуулуу кызматташтыктарды кулаш жайдырды. Ар кайсы өз кооздугунан өсүрлөнүп, кооздуктарда ортоктошуу маданилик жөрөлгөсү райондогу ар кайсы мамлекет элинин маданият генине терең жоорулушуп, Шанхай кызматташтык уюму маданилик сүйлөшүүсүнүн эң терең тарыхый көрөнгөсүнө айланды.
0: АКШ борбордук колбашчылык ишта 14 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү УДА 7 саат согуш учагы, адамсыз учак жана деңиз армия согуш кемесин ишке салып, Хормуз деңиз кысык айланасына жана Иран деңиз чегер айылындагы нече 10 аскер иштерин нишанына сокку урду. АКШ армиясы дагы мындай деди. АКШ чыгыш бөлүк убакты 14 күнү саат 16:00 Иранга каратылган деңиз үстү тороо аракетин калыбына келтирди. Иран маалымат аралчы кабарына негизделгенде 14 күндөн 15 күнгө чейин Ирандын Киш аралындагы электр таратуу жабдуусу сыяктуу элдик жабдуулары АКШ армиясынын чабуулуна учурап зыяндалган. Хормуз деңиз кысында аткылашы көрүлүп, Абас порту жана Барыс колтугундагы аралдар сыяктуу жерлерде жардыруу тоошу жаңырды. Жооп катары Иран куралдуу күчтөрү Бахрайн, Кувейт жана Иорданиядагы АКШ армиясы базаларына башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактар менен чабуул жасады. Нишаны АКШ армиясынын F-18 согуш учагы орундаштырылган түйүн жана чоң түптөгү жабдуу кампалары болду. АКШ маалымат аралдарынын кабарына караганда, АКШ зунтугун Трамп 14 күн Ак Сарай согуш абал ишканасында жыйналыш ачып, Иранга чоң көлөмдүү чабуул кылуу планын талкуулаган. Кабарда чабуул көлөмү азыркы Хормуз деңиз кысын куурчаган сокууруу аракетинен дагы кеңири деди. Ошол күнү Трамп АКШ маалымат аралдарынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди. Эгер Иран кийинки аптада дагы сүйлөшүү үстөлүнө кайтып келүүдөн баш тартса, АКШ армиясы Ирандын көпүрөлөрүнө жана электр таратуу станцияларына сокку берет. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы байланыш саясат комитетинин мүчөсү Рызайи 14 күнү мындай билдирди. Душмандар согуш абалына чыныгы кирип, Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесиндеги бардык тароолорго кайчылык кылды. Түшүнүшүү эскертмеси эчак күчүн жойду. Европа ынтымак абагаттуу коопсуздук идарасы 14 күнү ото чыгыштагы көп мамлекет аба чөлкөмүндө учууну чектөө эскертүүсүн жарыялап, абагаттуу шериктеринин Бахрайн, Кувейт, Катар, Араб Бирикме Халифалыгынын мекиндик территориясынан айланып өтүүсүн талап кылды. Күчкө ээ убакты 7 айдын 29 күнүнөчө болот. Иран, Ирак жана Ливан аба чөлкөмүндө учууну чектөөгө каратмалуу эскертүү 8 айдын этегинечээ узартылат.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан менен Австралия 14-чү күнү Италия Римдеги АКШнын Италияда туруштуу баш элчиканасында жаңы бир жолку маектешүүнү баштады. Бул Ливан Австралия тараптары 6 айдын 26-чү күнү кандырга келишимде тил табышкандан кийинки алгач жолку маектешүүсү эсептелет. Сүйлөшүү Австралия армиясынын Ливандан түштүк бөлүгүнөн чегинип чыгуусу сыяктуу маселелерди түртмөктөнү түйүндү имечик деп кулач айтырылат.
0: Англия маалымат ыраждары жакында эл аралык базар телеоператы Кеплер Шеретирин статистикалуу сандуу маалымат кабарын накыл келтирип мындай деди. Европа ынтымагынын чектөө буйругу күчкө ээ болуудан мурда товарды мөөнөттөн мурда басып коюу айынан Европа ынтымак мамлекеттери быйыл алдыңкы жарым жылда Орусиядагы ямал түрүнүн импорттогон суюктандырылган жаратылыштык газы рекорд жараткан 9 миллион 890 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 18% арткан. Европа ынтымагы

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргап кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү угармандар. Уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта.

0: урматтуу угармандары, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия бурулдук комитеттин машин үйгө болгон бир жактуу кылуу чечимин чечкин жактады.
2: Автоном районубуз айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт автоном районубуздагы айыл кыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44% жетүүсү күтүлүүдө.
1: Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча электр соодарашуу мөлчөрү 17 миллиард киловатт саат өткөлдөн өтүп, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдык соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти.
2: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору жалпы бир жактылуу кылган жолдомо 63,386,000 жетип, Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн поштодон жөнөтүү ажаты зор даражада ашты.
1: Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү Тен-Шан идаралык учак жайы жана аба жол шериктеги жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун бүткүчү менен камсыздады.
2: 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда 107,000 тонна жүзүмдү сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7 айдын 14 күнү кеңейтилген жыйын ачып, Чоң Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин машин үйгө партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечимин улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин жактай турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин машин үйдүн тартып законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жаңсыр кылуусу жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл бошошпой жылыштатуудагы күчтүү кайраттын толугай кенелеп, партиябыздын чиректешүүгө караштырууда чектелген район жок болуу, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук туюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чиректешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт автоном райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карын партия мүчөлөрү кадрлар экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттөөзүн ишенимди бекемдеп, экини коргон ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, идея менен аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитеттин чечими менен бирге келтирип, машин үйдүн тартип законго оор кайчылык кылуу дейлоосунан терең сабак алып, дейлоо аркылуу сактанып, дейлоо аркылуу тартипти айкындаштырып, дейлоо аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүү кызматын тыңгырыктуу жакшы деп, машин үйдүн начар таасирин чечкин тазарап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкарууну жылыштатып, чоң кабылдуу орток толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партиянын саясий курулушунан сайын туусу айкын түрдө күчөтүп, партияга ак жүрөк болуу саясий түпкүтүүсүн бекем кайтаруу керек. Баштан бойго партияга мүлдөө ак жүрөк болууну башкы орунга коюп, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетинде көрсөтүп, ишеним муратты бекемдөөнү түбөлүктүү тема катары карап, дайыма түзөтүп, дайыма такшалтып, партиялыкту токтоосуз такшалтырып күчөтүп, партиянын саясий тартиби менен саясий жоосунун дагы бир демжеге айкындаштырып, саясий көзөмөлдөөнү сызыл күчалтып, баштан бойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдо жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Туура истил катаң тартип чиректешүүгө караштырууну ан сайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө ас салуу чабуулу, сызылдаштыруу чабуулу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан бойго партияны жалпы бетке катаан башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем өжөрлүгүн сактап, алгырыктуу аз сандуу ударга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чиректешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайым узун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээринче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайчылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөөнү чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин каршы туруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо адам иштетүү ачкычтуу алкагындагы укукту септөө жана жүргүзүүнүн чектөө механизмин токтоосуз кемелдендирип, кадрларды катаан башкарып көзөмөлдөө түзүм системасын сызыл жакшыртып, адам тандоо адам иштетүүдөгү туура эмес стиль жана чиректешүү маселесин терең жөнгө салуу керек. Үй бүлө, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө стили курулушунда бекем туруну зарыл күч салар түйүнү катары карап, жаат боюнча чиректешүү, коласындагылар чиректешүү, тууган уруктар менен чиректешүү жана айланасындагылардын чиректешүү маселесин катаан жазарап бир жансыра кылып, укук жана таасир күчүнөн каалаганча пайдаланудан чечкин сактанып тосуп, чиректешүүгө тең тайлашып туруп, кайрадан жаныттап кетүү сактык сызыгын бекемдөө керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ан сайын чечкин күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком, партия группалар, баштан бойго партия, партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаан башкаруунун иштөөгө тиешелүү иш, аркарууга тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком, партия группа шуучулары, биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демжи күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү жоопкерчиликти алкак сайын кармоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Ар кайсы функциялык тармактарды көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аткарып, саланы башкарууда сөзсүз көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, кесипти кармоодо сөзсүз партия курулушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлдөп башкарууда бош орун каруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети, РЗЭ комитети көзөмөлдөө атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу закон аткарууну атайын көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркалаган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн калыптандыруу керек. Жыйында мына булар тарап кылганда. Бүт аптырын броюндогу ар даражалуу жетекчи кадрлар айрыкча

0: деди. Автоном райондук эл курултай туруктуу деди. Өкмөт, саясий кеңеш, Биңтоонун жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптору катардуулар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушун ремонт кылып асыруу быйылкы автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети бачым жылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Автоном район 1 миллион 500 миң юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ооданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыруу түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Түрү Лопнур ооданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо Куур торунун 3,53 километр жерин өзгөртүп, 9000ден ашуун калканарып жеткирди. Лопнур ооданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Туниса хан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичи эле, азыр чоң Куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду, мындан абдан сүйүндүм. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты Борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61 миллион 240 миң юанды колго келтирип, 46 уудан шаар райондо 193 ремонт кылып асыруу курулушун жолго койду. Ошону менен бирге, айыл кыштак суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке жылыштатып, бүт автоном районубузда 1 миллиард 658 миллион юан каржы салып, 33 түрдүү айыл кыштак суу менен камдоосун камсыздоо курулушун жолго койду. Автоном райондук айыл кыштак жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда бардык ремонт кылып асыруу курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айыл кыштак жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт автоном районубуз айыл

0: күтүлүүдө.
1: Жетинчи айдын 14-чү күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион киловатт саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңы Жүрүнгө барыбастары. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кылып, жашыл электр энергия күбөлүгүнүн кайнарын сүрүштүрүү системасына таянып, жашыл электр энергия керектөөсүн өлчөгө, кайнарын сүрүштүрүүгө, текшерүүгө болгон иш ашырды. 7 айдын 14-чү күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодурашу көлөмү Оордо, Батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжаң электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчиян тааныштырып мындай деди. Биз Борот Темир, Көп, Кристалдуу, Кремний, Семонт, Чоңсандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керхананы түтүн сайын сыяраттып, жашыл электр саясатын төбөгүттүп, өнөр жай керханалардын жашыл электр иштетүү көлөмүн кеңертүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү, Шинжаң маданият жана саякат өнүгү чейини сыяктуу 8 оорчундуу кыймылды толук жашыл электр менен камдоон ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштери борбору кесиптик орундарды жашыл электр соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш айдырылган жашыл электр соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжандын өлкө ичинде жалпы жашыл электр соода электр мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион киловатт-саат болуп, сындырып эсептегенде 12 миллион 680 миң тонна көмүртек кошкучтарын аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жаңсу, Жыжияң, Аңхуй катардуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү ажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электрди сыртка жеткирүү көйлөмүн сызыл кеңиртти. Соң Шөчиян мындай деди. Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындаштырып, кулаш айдыруу аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өз ара толуктуу артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз. Азырга чейин Шинжаңдын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шайкешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгө Пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү Пошто район борбору бир жактылуу кылган жолдонмо жалпы 63 миллион 386 миңге жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684.64 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0.13% арткан. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгинде бөлүмү өндүрүштү тезгөөчү Сайтау мындай деди. Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактылуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300 миңден ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынын жылыштатылуусунан улам 7-нчи айдын ортолорунан баштап Пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактылуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгинде бөлүмүнүн орун басары директору Энжен Шин мындай тааныштырды. Учурда Пошто район борбору зарыл жолдонмо салуу жашыл жолун ашты. Биз төрт түрдүү алдыңкы механизмди алдын кабылдоо, алдын айыруу, алдын которуп ташымалдоо, алдын ташымалдоону катаң түзөлүштүрдүк. Ошону менен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактылуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү пошто жана адаттагы пошто аралашып чогулуу, аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архивин төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Байылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү улан

0: болду, көпкүн 100 миң адам иреттен ашты. Учак жай, ошондой эле ар кайсы аба жолу шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып, жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Йин Нимгирлардын кабарын угасыздар. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата, чуңго түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруу долбоорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин тааныштырып мындай деди. Биз нак майдандагы жүргүнчүлөр агымына негиз кезекчи учак Пукейнин ачылуу санын ийкемдүү тескеп, атайын милдеттеги жүргүнчүлөрдү баштоочуларды нак майданга барып иреттөө жетектөөгө орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн катарга туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60 000 парчадан ашты. Учак жайы эмеректерди айыруу кул темиринин акыл жөндөмдүү системасын киргизип, айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң, Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ван Ганг мындай деди. Жөрөлгөлүү адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кул темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги бир текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колдуу чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө катарлык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпы толкулуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик тең тайлаштыра алат. Үрөмчү Тияншан эл аралык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капысынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жайы имаратынын ичине 17 бир кунупка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капысынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунупка менен чакыруу, тез үн катуу жакын айланада бир жактуулук кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак жай тобу үрүмчү эл аралык учак жайы бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак жай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жууя кабарчыга. Учак жайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо оборот бир жактыргууду чагылдыруу жабык алкак механизмин куруп баардык ишке жооп берүү баардык ишти түзөлүштөрүнү чыныгы ишке ашырдык.
1: 7-айдын 14-күнү турпандын жүзүмө бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107 000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эмин станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пчан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү Кунминг шаары жана Чжэжиан өлкөсү Чашин шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнү дүң сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107 000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Тууха мындай деди. 8 000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондуу базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдүн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Конминг Хайгуаншин базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10 000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турпандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшош шаарында жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык, токойчулук, илим техника даашөөсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даашөөсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Юйи мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1843-1909-лен партия чайкасы жумушчу кызматкерлерди баштап токоч шаптары өзгөчө кесибин сызылып күчөтүп, негизги катмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу жумушчу кызматкерлерди байытуудай айыл кыштактарды жалпы бетке үлгүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда 1843-1909-лендин 10,000 моору токоч шаптары багы мол түшүм мезгилин тутурлап алды. Лендүй, эки комитети, банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-лен эки комитет мүчөсү орун басар Лен жаңы Низыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 1843-тувандын токоч шаптары өстүрүү тарых узун. Мурда бирөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилиги болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараң борусун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-лен партия чайкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарахты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкетин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышычуу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 моо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-лен партия чайкасынын орун басары шуучуси Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижарата түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-лен токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүнө орточо 4,000 жашиктен ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-лен партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогурушун өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120,000 адам иретке жетип, аштамак, элдик конолго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025-жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпы наркы 126,000,000 юанга жетип, жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117,000 юан болду. 9-лен партия чайкасы дагы эки комитет тилкени көтөрүп алуу, партия мүчөлөрүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрүп алып, ар аптада аз дегенде бир рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айырып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-лен 60,000 юандан ашуун каржыстарып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
1: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмө бактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Жергилик Шинжаңчы сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып байуусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ооданынын жабдуулу айыл чарба кылымта бастырмасынын ичинде Шанхай Шинжаңга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктор коюу өсүп, мөмөлөр этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп, сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бирдемчи айрып Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поска модандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шужиси, орун басар мудуру Говен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктүү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөлгөлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, Поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелде кесип өнүгүсүнүн пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Меки тооданы 1 май токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин уктурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, токой майданындагы мөмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Жоулиан Жүн мындай деди. Быйылкы торгочтору негизде аба жол ташымал аркылуу Шанхай Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнө шаар ооданы ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукиягылык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айрып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы ташмылык айылдык парткомдун орун басары шужиси Жаң Шиңшиң мындай деди. Мукиягылык өргү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туйнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Күсөн чакан көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журчулуктун орток чымыркануусунда бүгүнкү күндө бул жер алыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7-нче айда Кучар шаар Күсөн чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин уктурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы сүрбөдө. Хунандык саякатчы Ван Венчао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен. Түсү дагы абдан кою, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүү абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы орду 10 миллион юандан ашуун каржы салып, Күсөн чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучар 1-чи кыздар Чван мектебинин көнү ордун коргоп, ремонттоду. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуун каржы орундаштырып, Күлүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө түкөн ачылып, 360 ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 ташы окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025 жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорулаган саякат кызуу шаардагы көбү болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан түкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 миң адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы ортошканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Ниңбо менен Кучар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири бири менен терең байланышта.
1: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө

0: шеруге карата көптөгөн оң тойлуулуктарды алып келди. Учкучсуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкучсуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы 70 жүрүштөн ашуун, инфракызыл нурду, фотоаппарат, бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, санарттешкен коргоо системасынын даражасын жалп беткей өстүрүп, бүт райондо каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдү коргоо торун курду. Канас Көрк районунун башкаруу комитети жапайы ванаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкыл тек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы ванаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфракызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абалын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору беле калбай, дагы Сибирия, самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байыралып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
1: 7 айдын 15-чи күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туан жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарыптуу кыймылы Үрүмчү шаары ЕНРО Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарыптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболуу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедерге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробу астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергеге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди. Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду. Бингтан майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бингтан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди. Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бингтон менен жергиликтин ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз. Ачылуу аземин ак майданында Бингтон майыптар бирикмеси менен Бингтон адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортак куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бингтон адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е Пин тааныштырып мындай деди. Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кылаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 15-чи күнү 2026 жылдык жумшак илим жүнгө жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
1: Шинжаң Тарбагатай 11-чи кезектүү сабан чоң таксалуу чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 7 айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин сабан шаардык маданият саякат борборунда өткөрүлөт. Негизги жыйын майдан кыймылы көргөзмөлөп сатуу жарыш кечелик өз ара таасирлешүү туюну чүйгүн даамдарды татып баалоо маданият ажайып гана кыдырма көргөзмөсү катарлууларды камтыйт.
0: Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча Орто мектеп окуучуларынын жеңил атлетика мүрөй талашуу жарышы Шанши июлунда өттү. Үрүмчү 1 август орто мектебинин чебери Жайнар Курбан айрым-айрым 24 секунд 13 дакыйка, 11 секунд 78 дакыйка натыйжа менен кыздар толук орто А группасынын 200 метрлик, 100 метрлик жарышынын чемпиону болду.
1: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тоол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде Туңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик 1-чи даражалуу түйүндө корголо турган жапай айбанат. Мындан мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо, жеш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоол райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Кунал шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 30-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаала. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди угуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көл Көрк району саякатчыларды эликтирди. Аптым район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Күрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болууда бекем турду. Тоолу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндуу бөлүгүнө ээ болуп, өзгөчө айыл чарбаны гүлдөндүрүүнүн аам картасын нурландырды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

тыңдармандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы Жашыл Акак көлү Көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Akılmakan çölünün tüştük etciyegindeki koten odanının Segizköl aylındakı Jaşıl Akak Kölü Görk rayonuna girgende sarı kumdu negiz. Jaşıl Akaktay suunu rok kılgan togroktor suular arasında ayıkalışıp boy götürüp turgan. Tereңdigi okşoş bolbogon jap jaşıl kölbeti çöldö jayılıp, komsu menen бар болуп тура турган экологиялык оромо сүрөтү акырын-акырын жайылган эле. Экологиялык кумду тизгинди аркылуу бардыкка келтирген бул сыйкырлуу көрк маданият саякат агын суу аркылуу айыл кыштактардын күрдүү топурагын суугаттап, айландагы кыштак тургундарын эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешесин ашыруу тамак кесесин бекем кармоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көркөрүү сексине чыкканда Бүткөл району көз алдыңызга тартылат. Күлнүн тоосундагы ерген кар, сел сулары сел башта өстөгүн бойлоп чөлдөгү ойпот жерге коюлуп, күн нурунда жашыл, көк, сус жашыл акактай түрдүү түстөргө кирип, Жашыл Акак Көлү деген наам ошондон бардыкка келип, Шинжаңдын ичи сыртындагы саякатчыларды ар тартынан келүүгө эликтирди.

Yunnandan kelgen foto suratkö armana jaŋjy jaw fotoaparatyn köterip toktoboy suratkö tartıp mynday dedi. Töştök tündök Şinjaŋda aylanıp çıgıp çöldökö toroqtordun köl suusu menen özara jurulganın tuŋguş jolu görüşüm. Çeksiz ar jağımdı. Ar bir jerdeki suu betinin bardığı süzgüç lenza ornatılgandai görünöt eken. Körk rayonunun manülü mazmunun bayit üçün oşol jerdagı saltsana ırbi nomurların kirgizdi. Köljeginde muzika doşu jaŋırıp ırbiler gezek menen atkarıldı. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукра сүрөткө тартуу, сейилдө менен кош айтып, чөлдөкү көл көркү менен салт сана көрүнүштөрүн сезинди. Хотел унаны 8 көл

elinin kadri Ван Юйян таныштырып мындай деди. 2024-жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баштоо, суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден бардыкка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерлөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Кооз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдулар ага ээрчип жүрдү. Жашыл Акак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдуларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада конуу базасы, жибек жолу кервендери, суу үстү тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар Тейлөө борбору өзгөчө азык-түлүк жана суусундук районунун бардыгы толук болуп, ошол жердеги соодагерлер орун очок алып тижарат кылып, азык-түлүк жана суусундук, саякат, ойно боюнча бир пункт формасында командира саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык-түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварыс Эмет кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айланада жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварыс мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга вактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга эликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, РБ аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбатчыларды алыска сапар кылбай эле кирешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Акактай тунук көл экологияны коргоо, маданият саякатын өнүктүрүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз аптоон айдап, саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айыл кыштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюуну түрлөрүн бирлештирип, төштүк Шинжаңдын өз аптоон айдап саякаттоо базарын сызыл жандандырды. Жашыл Акак көлү көрк району Тейлөө жандаш жабдулардын даражасын уланды жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйкан малчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы Жашыл Акак көлү көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

угармандар берибизди улантабыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Леон сындын мактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү. Эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбакшы арчасы, Күрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Леонсон Сыймык менен Абдырмдыган боюнча Озот партия иштери кызматкери деген Сыймыктуу наамга ээ болду. 2016 жылы Күрүч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдыргандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү журтчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөгү баш таакка айландырды. Биз бүгүнкү байнымыкты

кыт жана кайрат жаралат. Кансуудан шаярга чейин, жаңы келген бөтөн журтту кишиден журтчулук ишине турган таянычка чейин. Ли Йонсон 10 жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп бир компартия мүчөсүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин иш жүзүндүктөн көрсөттү. Ал кийинки арымдагы план үстүндө токтолуп мындай деди. Сыймык бул шыктандыруу. Дагызда маңыздуусу айдакчылык кылуу. Мен уланды көпчүлүктү жетектеп, кесипти дагыда зоройтуп күчөтүп, кыштак тургундарынын кирешесин дагыда арттырып, күндөрүн дагыда байкер кылып, аларды кубанычка бөлөп, уюмдун ишеними жана журтташтардын үмүтүн жерде койбойм.

Жогоруда Байынумукты чеберлери түрмөгүбүздөн Ли Йонсундун нактылыш деп кыштакты гүлдөндүрдү, эп күндүлөрдөн болгон иши жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырык кула.

Урматтуу угармандар, Байыну мыкты чеберлери түрмөгүбүздү улантабыз. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушунун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, арлы чурчулугунун кирешесин арттырып, Байысуна түрткү болууда бекем турду.

Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктигинин Моздак суу балыгы бакмачылык базасына киргенде кармо, иш кошуу, өндүрүш линиясы толук тездикте жүрүшүп, ар бир алкакта партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштеп жатты. Шериктик партия ячейкасындагы көпчүлүк жагымдуу кылып бакмачылык кемеси партия ячейкасы деп атады. Шериктик партия ячейкасынын шуучусу Диң Яин мындай тааныштырды. Ячейканы балыкчылык кемесине куруу сунушун берүүбүздөгү максат партия курулушунун өндүрүштүн биринчи чебине тыгыз жакындаштыруу эле. Илгери суу үстү жумушунда кыйын маселеге туш болгондо тек жеке чыгым анан маселени айтат элек. Ячейканы кемеге тургузгандыктан жумушка шайкешип өнүм күнүмдүк кесип аркылуу маселелерге туш келгенде нак майданда долбоорду кеңешип тез бир жактуулук кылганга боло турган болду. Партия ячейкасы эң алгачкы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүктү. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип желесине жыйынтыктоо, журчулукту кесип желесинде байытууда бекем туруп кызыл кеменин калакты күчөп кагуусу, балыктардын Тянь-Шанда туйлашынан турган марке күчүн асыл тукум жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуп ичтөө, сатуунун ар бир алкагына терең сиңдирди.

учурда керхана Жунго суу түшүмдөрү эле мизилде жорту катарлуу 13 эле мизилде орду менен кызматташып, 60 канча түрдө патентке өтүнүч берди. 3 акыл эдиректүү бакмачылык майданы жана 4 акыл жөндөмдү иш кошуп иштөө заводун куруп, илим техника боюнча изилдеп ачуу, насыл жетиштирүү, акыл эдиректүү бакмачылык, энчике иш кошуп иштөө, марке курушунан турган бүт кесип желесин калыптандырды. Азыр налкы салмон балыгы мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаң айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана Жунго айыл чарба маркет тизмесине киргизилип, түшүмдөрү мамлекет ичи жана сыртына сатылды. Партия ячейкасы дагы да көп журчулуктун өзгөчө бакмачылык аркылуу кирешесин артуусуна түрткү болуу үчүн дыйкан малчылар үй бүлөлөрү менен чиркештирип, жумушка орундашуу ажатын төп иретке тургузуп, артык эмгек күчтөрүн тебезгөртүп жумушка орундашууга жетектеди. Учурда керхана 800 ашуун кишини кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Мезгил мүнөздүү иштеткен жумушчу 10 000 адам иреттен ашты.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол боз булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эски

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Каттоо Ташмал Министрлиги, Коом Коопсуздук Министрлиги, айыл чарба айылгычтак министрлиги катарлуу 6 тармак бирлешип 2026 жылдан 2028 жылга чейинки айылгычтак жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто жорулма өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракетти долбоорун басып таратып, 2028 жылдын акырына барганда чыгыш, орто, батыш бөлүк райондордо айылгычтак жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто тейлөөсүнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 45%, 45%, 40%дан көбүрөөккө жеткирилип, жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто журулушу формасы аркылуу почто тез жолдонмосунда оодандан кыштакка чейин аз дегенде күндө бир жолу жеткирилип, тейлөөнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 35%, 35%, 30%дан көбүрөөккө жеткирүү чымырканып ишке ашырылат.

Азырга чейин Шинжаңдагы бакта айдоосунун бардыгында санарып түшкөн бүт райондо көзөмөлдөп башкаруу ишке ашырылып, бактанын даражасынын жакшы начарлыгы төп айырмаландырылып, асыл сапаттуу бактанын баасы жогору болуу механизми жүзөлөштүрүлүп, байланыштуу толуктама жардам акчасынын дыйкан түтүндөргө толук сумма боюнча тикелей жеткирүүнү камсыз кылды. Пахта кулпуруп ачылган мезгилде Санжы ооласынын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык үлгү көрсөтүп кесип, район бакча районуна барып, Шинжаң бактасынын сапатын сүрүштүрүү өрүшү маалыматтарын иретке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахтачы Лиу Шаудон мындай деди. Өрүштө көзөмөлдөп башкаруу аркылуу пахта сапатын кайнарынан сактагыла болот. Пахтада аралашма даражада көрүлүү, аралашма зат өлчөмдөн ашып кетүү катарлуу маселелер көрүлсө ылайыктуу жер бөлүгүн бекитип, төп түзөтүүгө болот. Учурда Санжы ооласынын санарыптешкен кайнарын сүрүштүрүү өрүшү 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылдагыдан дагы 5.3% поинт артты. Санжы ооластык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапаты коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жао Шиң тааныштырып мындай деди. Пакта айдоосуна бүт барыштуу сүрүштүрүү маалыматы толук киргизилген жана сакталгандан кийин пакта текшеришинде асыл сапаттуу өлчөмгө жетсе, пактачылар ар килограммынан 0,35 юандык атайын сапат толуктама жардам акчасына өтүнүч берип алууга болот. Санарып тешкен башкарып тизгиндөрүн жүзөлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда Аптым район боюнча асыл сапаттуу чигиттүү пактаны ээлеген салыштырмасы балтыркы окшош мезгилдегиден 33.1% артып, пактанын универсал сапатында 7 жылдан берки жаңы жогору деңгээл жаратылды. 7-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаңдын пакта сапатын жылыштатуу низам расмий жолго коюлуп, пакта кесибинин сапатын башкарып тизгиндө сыйлык толуктама таратуу анык закон негизине ээ кылынды.

Жакында Тоолу Нукут уну, Тоолу буудай унунан турган эки түрдө түшүм айыл чарбайлык штак министрлигинин мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү моюндоосунан жеңиштүү өттү. Жакында Тоолу ооданы мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү күбөлүгүн таратуу аземе өткөрдү. Мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү мамлекет даражалуу айыл чарба түшүмдөрүнүн беделдүү алтын каттуу көрүнөгү болуп, Тоолу өзгөчө ачтык май кесибинен маркелешкен, өлчөмдөшкөн, жогору сапаттуу өнүгү жаңы баскычына расмий кадам койгонунан тарек берет. Күбөлүк таратуу аземе Ак майданында Тоолу Тяньшань Шаугы айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, Тоолу аудандык Шин Шыңхың дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өкүлдөрү мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү турактандыруу көбөлүгүн тапшырып алып, эки тежарат негизги толкусу сапат жана сыймык жүктөлгөн мамлекет даражалуу көрүнөккө расмий ээ болду.

Толуу Тен Шань Шаугы Аль Чарба Илим Техника Чектүү Шериктигинин өндүрүш завод башчысы Ли Шаобо мындай деди. Мындан ары биз бул жолку күбөлүк берүүнү жаңы башталуу түйүнү кылып, жакшы жашыл сапат өлчөмүндө бекем туруп, чеки материал эгүү жана иш кошуу тартибин катаң башкарып тизгиндеп, мамлекет даражалуу белгини иштетүүнү калыпташтырып, сапаттуу марка образын жакшы коргоп, түшүмдү көңүл коюп жакшы иштеп толунун жакшы түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгарып бүт мамлекетке бет алдырабыз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 15-чи күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо эл шаары түшүнүгүн жалпетке иш жүзүндө көрсөтүп, шаарды жогору сапатта жаңылоону жылыштатуу керек деп бышыктады. Цайчи текшерүүдө чогуу болду.
1: Ханжин Жаңы Зеландиянын мурдагы зоңлуу иси менен көрүштү.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мамлекеттик иш өндүрүш жалпы наркка окшош мезгилдегиден 4.7% артып, экономика уландуу жаңыга жакшылануга карай бет алды.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, сенимдүү насыя курулмасы сызыл жакшыланды.
0: Күчтүү жаан чачын чыгыш түндүктүн көп жерине таасир көрсөтүп, аргасыз тармактар дилгир теңтайлашты.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилиш кабарда бүгүн Хэнань, Шинжаң, Шизаң наачунун бүрөнү текшерүү түзөтүүнү бир толуктуу жылыштатып, бүрөнү тарбия табылгаларын түзөлүштүрүп өнүм көрсөткөнүн көрсөтөбүз.
0: АКШ Иранга 7 саат сокуу бергенин, ары Иранга каратылган деңизди туруу аракетин калыбына келтиргенин айтты. Иран район ичиндеги АКШ армия базасына сокуу бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин баш жуучуси, мамлекет төрагасы, борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 15-чи күнү Шанхайда текшерүүдө болгондо мындай бышыктады. Жогору сапатта шаарларды жаңылоону жылыштатуу, шаарларды замандаштыруу курулушунун зарыл туткасы, эл шаары түшүнүгүн жалпетке иш жүзүндө көрсөтүп, элдин муктажын суроо, элдин акыл суроо, элдин өнүм суроодо бекем туруп, шаарларды жаңылоонун түрдүү кызматтарын тереңдей ичкелей чыныгыштеп, тургундардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. 15-чи күнү түштөн кийин Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Шанхай шаардык парткомдун шуучуси Чэн Жинин жана шаар башчысы Гуң Жэнгдин коштоосунда Хуаңпу районундагы Бэнсонгюан жолу көчө башкармасы Шымин жаңы кыштагынын тургундар районун текшерип иликтеди. Шымин жаңы кыштагы Конуштануу районундагы 4 имарат алдыңкы кылымдын 50-жылдарында салынган имарат. Өзгөртүп жаңылуу аркылуу 106 ашкана, ажатканы салынып, лефит орнотулуп, конуштануу шарты көрүнүктүү жакшыланган. Ши Цзиньпин коомдук конуш универсал телетүйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, эски шаар районундагы тургундардын күлтү көтөрүп жүрүү маселесин тарыхый мүнөздү чечүү жана конушту өзгөртүү жөнүндөгү тааныштырууларын угуп, ары нак майданда кызматчылардан байланыштуу абалдарды ичкелей сурады. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Партия борбордук комитет шаар кызматына жогору даражада маани берет. Жаңылык жаратылган, конуштанууга жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акылы деректүү, замандашкан эл шаарын курууда шаардагы эски көнү конуштарды өзгөртүү зарыл алка. Кызмат барышында туура саясий натыйжа карашын бекем туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жоорчулуктун ойлогондорун ойлоо, жоорчулуктун чукул иштерин өз иши катары бир жактылуу кылуу, өнүмдүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюу, узакка эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, калайыккалык көңүл буруп жаткан иштерди бир бирден жакшы карып, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү, сайма саюу чеберчилиги менен конуш туракчай башкаруу жана илге ыңгайлуу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, чымырканып тургун журчулукту ыраазы кылуу тийиш деп айкын ортого койду. Эс алууга чыккан тургун Жуголинин үйүндө Ши Цзиньпин конуштан абалын ичкелей текшерип көрдү. Жуголи баш жуучуга азыр үйүндө ашкана, тазалык үйү бар болгонун, турмушу көп ыңгайлуу экенин айтты. Ши Цзиньпин муну угуп, өтө кубанып мындай деди: калайыккалыктын чоң кичи ишине көңүл бөлүү керек. Калайыккалыктын жашоосу үй иши, ошондой эле мамлекеттин иши эсептелет. Коммунисттик партия калайыккалык үчүн кызмат кылат. Эл журчулук бейпил конуштанып, чарба гүлдөнүп, турмуштар рахат болгондо гана партия жана өкмөт камсыз болот. Пенсияга чыккандан кийинки турмушуңарды жакшы орундаштырып, үй бүлөңөрдү ан сайын жакшалып жүрүүңөрдү үмүт кылам. Артынан Ши Цзиньпин коомдук конуштун партия мүчөлөрү журчулук тейлөө пунктине барып, элге оңтойлуу жашылча жаймасындагы мөмө жашылчалардын камдалуу абалын текшерип көрүп, шаар тургундарын күтүп алуу залында тургундар өкүлдөрү, көчө башкарма кадрлары, коомдук конуш кызматчылары катарлары менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: коомдук конуш шаарды башкаруу системасындагы негизги бирдик. Коомдук конушту башкаруу деңгээлин жогорулатып, байлык, тейлөө, башкаруу сыяктууларды негизги катмар биринчи жөнө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү үчүн уландуу жөндөм ыйгаруу керек. Партия курулушун жетекчи кылууну бирдемжи күчөтүп, коомдук конуш партия уюм жетекчилигиндеги тургундар комитети, турак жай ээлери комитети, турак жай башкаруусундагы тейлөөчү керканалар шайкештүү жүргүзүлгөн жаңы үлгүдө изденип, толук кемелденген коомдук конушуна элге оңтойлуу турмуш чамарагын куруп, көңүл коюп, сезим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйынчылыктарын чечүү тийиш. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Бангунтинди мудуру саячи текшерүүдө чогуу болду. Борбор жана мамлекет органдары байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору текшерүүдө чогуу болду. Текшерүү барышында Ши Цзиньпин мындай бышыктады: азыр селден сактануунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Ар кайсы жердеги ар кайсы байланыштуу жактар төмөн чек ой өрүшүн, чек ой өрүшүн бекем тургузуп, жамгыр абал

0: Сейла балы, жана тайфун жагдайына жакындан көңүл буруп, Опурталь көмүскө кырсыктарды тереңдей текшерип, кирген суу, селден сактануу, ооптун арылтып, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, эл жөрчүлүктүн өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек.
1: 7 айдын 15 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Бээжинде Жаңы Зеландиянын мурдагы зуңлиси Джон Кэй менен жолугушту. Хан Чжэнг мындай билдирди. Жүнгө жак Джон Кэй мырзанын узак мезгилден бери Жүнгө Жаңы Зеландия байланыш өнүгүсүнө кошкон зарыл салымына алкыш айтат. Азыр Жүнгө Жаңы Зеландия жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышы 2-10 жылга кирди. Эки мамлекет байланышынын өнүгүсү ан сайын кенен келечекке туш келүүдө. Жүнгө Жаңы Зеландия тарап менен эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таарымды жакшы жүзөлөштүрүп, аргач чөлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгын кеңейтип тереңдетип, Жүнгө Жаңы Зеландия байланышынын токтоосуз алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөн каалайт. Жүнгөнүн өнүгүсү дүйнөгө чыныгы ийги күч жана туруктуулук кандайт. Тынч океан районунун тынчтык туруктуулугу жана өнүгүт гүлдөнүүсүн илгери сүрүүгө улантуу күч кошот. Джон Кэй мыналарды билдирди. Жүнгөнүн сызыл тез өнүгүсү Жаңы Зеландияга өтө зор базар мөөртүн камдады. Учурда Жаңы Зеландия Жүнгө байланышы туруктуу өнүгүүдө. Жаңы Зеландия тарап баштан бойго Жүнгөнү досу катары карайт. Тараптардын соодага каржы салуу сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташуусун бирдемчи күчөтүүсүн, сүйлөшүү карым катуу кылуу аркылуу район жана жер шаар мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашуусун үмүт кылам. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгө экономикасы басымга туруштук берип, тышкы кагылыш капшаптарга өнүмдүү тең тайлашып, мамлекеттик ичи өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 4.7% артып, жалпы толкусунан туруктуулукка, жаңга, жакшыланууга карай өнүгүү турпатын улантып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн. Экономиканын жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу болуп, негизги көрсөткүчтөр ылайыктуу район аралыгында жүргүзүлүп жатат. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттик ички өндүрүш жалпы наркы жалпы мөлчөрү 69 триллион 600 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.7% артып, артуу ылдамдыгы бүт жылкы экономиканын артуу болжом нишанына шай келет.
0: Былтыркы алдыңкы жарым жыл менен салыштырганда GDP'нин артуу мөлчөрү 3 триллион 600 миллиард юан. Жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегинин эң чоң артуу мөлчөрү. Жүнгөдө ушундай бир ашаган чоң көлөмдөгү экономика тулкусу үчүн алып айтканда 4.7% артууну ишке ашыруу дагы эле жакшы.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Орто Чыгыш райондорунун кагылышуусу жер шаарынын энергия кандоосуна катуу сокку берди. Мамлекетибиз бир колдо өз билги өндүрүштү кармап, дагы бир колдо көп кайнарлуу импортту кармады. Алдыңкы жарым жылда негизги энергия түшүмдөрү өндүрүшү туруктуу болуп, импорттоону өз билги тизгиндеп, өндүрүш турмуштун түрдүү энергия иштетүү муктажын өтө жакшы канааттандырды. Жайкаштыктын өндүрүш мөлчөрү артып, мол түшүм алынып, ачтык коопсуздук негизи бирдемчи бекемделди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жаңылануу, жакшылануууга карай туруктуу ылдамдыгын арттырып, жаңы аракет энергиясы өсүп жетилип зоройду. Жөнөлгөлүү кесиптер санарт тештирилген өзгөртүү аркылуу жашылга карай тим өзгөртүп, өнүгүү жана сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү ишке ашырды. Жогору жаңы техника чарбасы, заманбап тейлөөчүлүк сыяктуу жаңы техника, жаңы салаларга өкүлдүк кылган кесиптер учкандай өсүп жетилди. Алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору жогор техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.3% артып, жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу топтоштурулган электр жолун жасоо, акыл жөнөмдүү унааларга орнотулуучу жабдууларды жасоо сыяктуу кесиптер 30% ашуун жогору өсүүн сактады. Топтоштурулган электр жолу өндүрүш мөлчөрүнүн көлөмү 279 миллиард 800 миллионго жетти. Бул топтоштурулган электр жолунан ар күнү 1 миллиард 500 миллионду өндүргөн менен тең.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору даражалуу жасоочулук, заманбап тейлөөнү өкүл кылган ушундай жаңы аракет энергиялардын алдыңкы жарым жылдагы экономика өсүүсүнө кошкон салымы 4% ашып, экономиканын жаңылануу, жакшылануу өзгөчөлүгү айкын болду. Анын үстүнө жалпы өнүгүү бет алышы дагы тездешти.
1: Алдыңкы жарым жылда жасоочулук кесибинин ээлеген салмагы туруктуулукта артып, жасоочулук кошулма наркынын GDP'де ээлеген салмагы 26.2% болду. Тейлөө кесибинин салымы уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.2% артып, GDP'де ээлеген салмагы 59.5% болуп, экономика артуусуна салым кошуу салыштырмасы 66.1% жетип, алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден 6% жуук жогорулап, экономика артуусун алга сүрөдөгү белсемдүү күч болду. Керектөөнүн сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирди. Алдыңкы жарым жылда коомдук керектөө товарлары жана тейлөө чекине сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артып, тейлөө керектөө артуу кырдаалы жакшы болду. Алдыңкы жарым жылда тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.3% артып, товар чекине сатуу суммасынан 4.2% тез болду. Санар керектөөсүз сыяктуулардын артуу мүмкүндүгү басым кое берилип, ансайын көптөгөн акыл жөнөмдүү жашыл түшүмдөр карапайым калктын турмушуна кирди. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө банкеси жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Быйыл алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, акча мамиле системасынын нактылуу экономиканы колдоо эпкини бекемделген. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу арткан. Алтынчы айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8% артып, артуу ылдамдыгы уландуу баа өзгөрүүсүн эсептебегендеги GDP'nin артуу ылдамдыгынан сызыл жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акча насыясынын жаңартуусу 10 триллион 720 миллиард юан болуп, заем аркылуу жүгүртүлгөн каржынын жаңыдан артуусу 8 триллион 510 миллиард юан. Заем аркылуу каржы жүгүртүү салыштырмасы жогорулаган. Жалпы мөлчөр артуу менен катар алдыңкы жарым жылда ишенимдүү насыя каржысынын басым бөлүгү илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга жана алсыз алкаларга ыктатылган. Алтынчы айдын соңунда жалпылай нартуу чакан майда насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8.13% арткан. Өнөр жайдын орто узун мезгилдүү насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 5.9% арткан. Коомдук универсал каржы жүгүртүү өздүк наркы тарыхтагы бир кыйла төмөн деңгээлде турду. Алтынчы айда жаңы таратылган кирхана насыяларынын орточо пайда салыштырмасы болжолу 3% болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 20 негиз түйүн төмөндөгөн. Жаңыдан таратылган жеке турак жай насыя өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги менен негизинен тең болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акчасы перевоз салыштырмасы туруктуулукта жогорулаган. Алтынчы айдын этегинде эл акчасынын көп түрдүү акчага карата жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 4.7%. Доллар перевоз салыштырмасы алдыңкы жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 3%. 10 жылдык мөөнөтү заем пайда салыштырмасы 1.73% айланасында жүргүзүлгөн.
0: Жалпы жагынан караганда акча мамиле жүргүзүлүүсүн чагылдырган зарал макролук акча мамиле көрсөткүчү ылайыктуу даражадагы кеңчил акча мамиле саясат турпатын толук чагылдырды. Коом каржы чогултуу жагдайы бир кыйла кең. Акча мамиле телөө нактылуу экономика берекет өнүмү үздүксүз жогорулаган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү көп жерде күчтүү жаан чачын аба ырайы көрүлдү. Ар кайсы жердин ар кайсы тармактары көп түрдүү чараларды бирдей колдонуп, дилгир тең тейлашты. Жакынкы мезгилдеги уландуу күчтүү жамгырлуу аба ырайынын таасиринен улам желенин чыгыш бөлүгүндөгү дайра агымынын суу орду ылдам жогорулап, кирген суудан коргонуу кырдаалык атаң болду. Бүгүн саат 6га чейин бүткүл Жилин өлкөсүндө жалпы 50 дайра агым 67 суурай пунктинин суу орду эскертүү сызыгы кепилдик кылуу сызыгынан арткан. Хуйфа дайрасы, Муданжан дайрасынын Жилин бөлүгүндө суу орду көрүнүктүү жогорулоо жүрүшү көрүлүп, дайра жолунда селгетүү басым уланды жогорулаган. Жергиликтүү куралдуу сакчы сыяктуу куткаруу күчтөрү түйүндү дайра бөлүктөрүндө тогон тосуп коргону биринчи чебинен орун алып, даража түргө бөлүп теңтелашуу долбоорун түзүп, суу ташып чыккан түйүндөрдү маалында жаап тосуп тогондорду бекемдеди. Бүгүн Хэлонжан өлкөсү Ниңан шаары чек арасына жайгашкан Чиңбо көлүндө суу орду сел эскертүү чегинен ашып ташып чыккан. Кечээтен баштап Ниңан шаары эбак 3000 ашуун кишини козготуп, узундугу 2.4 км, бийиктиги 1.3 м келүүчү дайраны бойлогон селден коргонуучу бөлүмчө тогонду чукул курду. Журчулуктун коопсуна кепилдик кылуу үчүн жергиликтүү дайра бойлогон 29 кыштактагы 1600 ашуун журчулукту которду. Бүгүн Ляониндеги ушул жолку катуу жамгырлуу аба ырайы негизинен акырлашты. Бирок жалгаштуу жааган жамгырда шаардын бир бөлүк жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйналып калуу абалдары көрүлдү. Шиньяң шаардык чөйрө асыроо тармактары түрдүү типтеги машинадан 860 ашуунду салып, шаар жолундагы баткактарды түн катып тазалап, суу чыгаруу куур торун шыдырлаштырды. Фушүндө нөшөрдө зыянга учураган көптөгөн негизги линия таш жолдорго карата каттоо тармактары чукулоондо кызматын бүт күчү менен кулаш жайдырууда. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети Жилинге карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткарып чыгуу тентелашуу долбоорун козготту. Ары кызмат группасын апат абалын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотунан 30 млн юанды Жилинден тайфун чыгып нөшөр жаап сел жүргөн апаттан кийинки тентелашып калыбына келтирүүнү жакшы төсүн колдоого чукул орундаштырды. Кечээ мамлекеттик селден сактануу жана кургачылыкка тентелашуу баш колбашчылык штабы ишканасы байланыштуу тармактары менен чогуу Ляонинге кооптун текшерүү сыяктуу борбордун селден сактануучу заттык буюмдарын көбөйтүп тескерди. Малия министрлиги чукул абалга тентелашып башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 430 миллион юанды чукул бөлүп 10 өлкө Акнура шаардын селден сактанып апаттан куткаруусуна колдоо көрсөттү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань, Шиншаң, Шизаң, Начу үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, эл үчүн жан дил менен кызмат кылуу түпкү түбөгөлүү максатын билесеэлүү иш жүзүндө көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орун алдырып өнүм жаратуусуна өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань өлкөсү, Шиншаң шаары аралап текшерүү бириктүү, маек алмаштыруу сыяктуу ыңгайларда журчулуктун арыз талабын кеңири түшүндү. Көптөгөн шаар тургундары бир бөлүк коомдук конуш, бакча сыяктуу жалпылык орундагы дене чаңалтуу шаймандар эскирүү, дене чаңалтуу жетектөөсү сыяктууларга кайрылган. Бул маселелерге карата Шиньшаң шаардык дене тарбия тармагы баш болуп, караштуу райондогу көчөө башкармалары менен биригип, бүт шаардагы 3000 жакын дене тарбия шаймандарынын иштетилүү абалын иргеп текшергенден кийин эскирген, бузулган жабдууларды маалында оңдоп алмаштырып, күндөлүк оңдоо тизимин курду. Ошол менен бирге жергиликтеги жогору окуу жайлардын дене тарбия кесип артыкчылыгын көрсөтүү менен бирге дене тарбия жетектөөчүлөр кошунун уюмдап куруп, айыл кыштак коомдук конуштарга тереңдеп, дене чаңалтуу өнөр жөндөмү жетектөөнү кулаш жайдырды. Азыр жетектөөчүлөр бизди илимий арада дене чаңалтууга жетектейт, өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганы бери Шиншаң шаарындагы ООДАН башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1960 ашуун маселе тизмесин текшерип ортого койду. Бул дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Туура саясий натыйжа карашын туруузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы башчуучу Ши Цзиньпиндин биринчи уюлдагы зарыл сөз рухун үйрөнүү билдирүү менен бириктирип, ачык тарбияда бекем туруп, жолчулуктун катышуу жолдорун шыдылаштырып, саясий натыйжа карашында ошу жагында орнуктуу маселелерди текшерип төп таап, жолчулуктун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезинүүсүнө өбөлгөтүсүп, ишсиздик аракети менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы барышында Шизаң, Начу шаарындагы партия мүчөлөрү кадрлар кыштактарга барып түтүндөргө кирүү, пикир сандыгын орнотуу сыяктуу аргалар аркылуу жолчулуктун талап өтүнүчтөрүн кеңири чогултту. Сыний району Ломай айылы Зуучу кыштагы бийик чыкроон суук тоңгон топурак алкагына жайгашкан. Кыштак тургундары жууну үчүн шаар районуна барчу, барып келүү үчүн 3 саат убакыт жумшалчу. Мына ушундай абалга карата жергилик адам күчү буюмду ишке салып, кудук казып, суу сактап, үшүктөн сактанып, жылуулукту сактоону жакшы аткарды. Азыр кыштактарга мончолор салынып, таза жана жылуу болду. Жабдуулар бир кыйла толук. Көпчүлүктүн көңүлү өтө жылыды. Быйыл 3-чү айдан бери Начу шаары ушундай кыштак даражалуу мончодон 19 салды. Быйыл кийинки жарым жылда кыштак даражалуу мончо бардык чет жакадагы малчылык райондор айыл кыштактарды каптайт. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Начу шаары түрдүү маселеден 9393 жалпылай текшерип иреттеп, 6900 ашууну түзөтүп өзгөртүп, алдарты болуп кыштак даражалуу чакан мончо сыяктуу көп эл турмушу курулуштарын жолго койду. Жоочулук сез алган, кол жеткире алган, көңүлдү жылыткан чыныгы иштери аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орночо калтырып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдөө үйрөнүп силештирүүнү, туура саясий натыйжа карашын туруузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, элге бакыт жаратууну баштан аяк эң чоң саясий натыйжа кылып, байлык каржы зыянды эл үчүн чыныгы иш бүтүрүүгө коюп, чыныгы өнүм аркылуу ардык жоочулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезүүсүнө өбөлгөтүзөбүз. Бүгүн каттоо ташмал министрлигинен бүтөсүнчө быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз айлыкчыта каттоо негизги жабдуулар салынмасын зорайтуу менен катар башкарып асыроонун санар тешиге карай даражасын жогорулатууну түртмөктөп айлыкчыта таш жолунун жалгануудан даражасы жогорулоого карай өзгөрүүсүн илгери сүргөн. Бул нече күндө Чинхай өлкөсү Хайнань Заңзу автономия областы Гуанхэ ооданында бүт узундугу 52 километрден арткан айлыкчыта таш жолу чукул салынууда. Бул таш жол Чинхай көлү Көрүк району менен жакын айланадагы эки айыл шаарчаны жалгайт. Ай соңунда каттоо башталгандан кийин жакын айланадагы 6000 жолчулуктун сапарга чыгуу шарты жакшыланып ала албай, дагы көлдүн айланасындагы каттоо жогору толкун мезгилиндеги каттоо жүгүн жеңилдетет. Курулуштун ылдамдык артуу менен катар быйыл жыл баштан бери айлыкчыта таш жолун башкарып асыроонун даражасы дагы бирдей кадамда жогорулады. Ниңиши акыл жөндөмдү текшерип өлчөө машинасынан пайдаланып, ООДАН айыл жолдорун автоматтык саумиа кылып, жаракай кетүү сыяктуу зыяндуу абалдарды төп айырмаландырып, азыраак башкарууну сандуу маалымат төрөөчү менен камдады. Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айылкыштак таш жолундагы туруктуу мүлкке каржы салуунун 144 миллиард 300 миллион юанын бүтүрүп, 34 000 километрди жаңыдан өзгөртүп салып, жолго коюлган асыроо курулушу 65 000 километрге жетип, телөө жөндөмү жана коопсуздукту камсыздоо жөндөмү уланды жогорулады. Жамбур Айлампалуу айылкыштак таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин күч сала жолго коюп, айылкыштак жолун асыроо жана жаңылоо өзгөртүү жолго коюуну мыкты жылыштатып, айылкыштак таш жолунун жол абалы деңгээлин бекемдеп жогорулатабыз. Айылкыштакты жалпылай гүлдөн жылыштатуу, айыл чарып айылкыштакты замандаштыруу арымын бачымдатуу үчүн күчтүү тейлөө камсыз доосу менен камдайбыз.
1: Сужоу мамлекет боюнча алгачкы дүйнөлүк заттык эмес мурастар типик үлгүлүү шаар. Көп жылдардан бери жергилик сайма сайгандай чеберчилик аркылуу байыркы шаар маданият тамырын коргоп, түрдүү тарыхый маданият байрактарынан жандуу пайдаланып, шаарды жаңылоо жана маданият тамырын улантуу өз ара жуурулушкан өзгөчө жолдо жүрдү. Сужоунун байыркы аталышы Пинжаң. 2500 нече жыл мурда Узы Шүй башкарып курган Хэлю шаары Сужоу байыркы шаарынын өзөктүү түзүлүшүн түптөдү. Мамлекетибизде азыр сакталган эң байыркы таш оймо шаар каритасы, түштүк соң Пинжаң каритасы өз кезиндеги байыркы шаар көчөлөрүндөгү суу жолу тамырын толук эстелике алган. Ал эми Сужоу ажайыпканасында көрсөтүлгөн Чиң доорундагы Сужоу гүлдөөнү сүрөтү 12 метрден ашуун узун оромо сүрөт менен 2000 ашуун жердеги турак жай имаратын 4800 ашуун кейипкерди сызып, ошол кездеги соодагер жүргүнчүлөр карым катуу кылган Чаңжаң дайрасынын түштүгүндөгү гүлдөнгөн көрүнүштү ичкелей көрсөткөн. Байыркылардын сүрөтүнүн Сужоу байыркы шаарынын гүлдөнгөн көрүнүшүн көрүп алууга болот. Бүгүнкү күндө Пинжаң тарых маданият көчө районун дагы эле ачык көрүп алууга болот. Мындан сырт бул жер дагы арт артынан канча он өзгөчө маданият тербелин жаратып, көптөгөн чуңго чет элдик саякатчыларды келип көрүп сезинүүгө эликтирди. Бул жердин кооздугун чындай эле сөз менен жеткирүү кыйын. Байыркы шаар өтө жакшы корголуптур, өтө сонун экен. Пиңжан тарых маданият көчө районунун азыр сакталган бүт толку жайгаштырылуусу суң доору Пиңжан сүрөтү менен негизинен бирдей болуп, Сужодогу азырга чейин сакталуусу эң типик, эң толук тарых маданият коргоо району. Азырга чейин дагы эле 8000 түтүндөн ашуун тургун конуштанып жашайт. Бул жерде миң жылдык маданият тамыры базар көчөлөрдүн жашоо деми менен өз ара жоорулушуп чогуу бар болуп турат. Жергилик көөнөлөрүн өз бейнесине келтирип оңдоо, жөндөмүн кайра куруу аркылуу таракай көчөлөрдөгү көөнө, эскирген байыркы конуштарды жандандырып, Жоңжаңжа көчөсүндөгү байыркы курулуштар оңдолгондон кийин Жүнгө күнчү театр ажайыпканасына айланып, сарайда мамлекет боюнча эң толук күнчү театрканасы сакталган. 200 жуук турум жыгач куруму аркылуу сахнанын ийкемдүү чубак кураштыруунун ишке ашырып, Чаңжаң дайрасы түштүгүндөгү театрды көчмө таратуудай маданият өзгөчөлүгүн көрсөттү. Байыркы театр сахнасы өзгөчө желесимал жоноюл түндүк формасындагы заучин үн илими курулмасына сүйөнүп, мукамдуу доошу кулак түбүнөн кетпеген күнчү театры кооздугун түшүндүрдү. Дару көчөсүнө жайгашкан бул үч короолуу бирикме типтеги жалпылык маданият теребели Юан Паршалык доорундагы Жаучин бутканасынын эски орун өзгөртүү табылгасы. Байыркыларда Сужодогу бир Пиңжаң жолунан Сужонун эң кооз бейнесин жана маданиятын көрүүгө болот деген сөз бар. Менимче саякатчылар кирт башы менен сезинүүчү мындай ыңгай аркылуу Жүнгөнүн жөрөлгөлүү маданиятын ан сайын жакшы көкөрөтүүгө жана уландырууга болот. Жарымы шаңдуу курулуш, жарымы кооз бак дарактар каттаган Сужодо көчөлөрдөгү тургундардын турмушунан башка дүйнөлүк маданият мурастары Сужо байыркы классик токой бакчасы чыгыш жак эстетикасынын жаңы кереметин жаркытты. Сужо Жоожиң бакчасында Жоожиң Вэнья кечки сейил түрү чырак көркөмөлөрү менен элес түшүрүүнү өз ара аракетке келтирип, тыныч турпаттагы салкындама имараттарды жандандырды. Жалган тоо падышалыгы деп аталган Шызылинде AI тарыхый жекелерди доору алкытып, тоо токойлорго жакын бакча жетиштирүү усталар көңүлүн айтып, байыркы классик бакча токойлорун сезгел боло турган, сейилдегел боло турган, сүйлөшүүгө боло турган жандуу маданият теребелине айландырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Катуу керексиз заттардан булгануунун алдын алуу 15-5 жылдык жоспору жакында чыгарылып, мыналар ортого коюлду. 200 айылдын астындагы шаардын керексизи жок шаар курулушун кулач жайдыруусуна колдоо көрсөттү. 2030 жылга барганда түйүндүү салаларда катуу керексиздерди атай туруп боюнча жөнгө салууда көрүнүктүү тескиндиктерди колго келтирип, катуу керексиздердин тарыхтан үйүлүп калган өлчөрүн өнүмдүү тизгиндеп, катуу керексиздерди универсал жөнгө салуу жөндөмү жана деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу.
1: Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1-6 чейин бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү жалпы 5,99,900,000 кВт жетип, окшош мезгилдегиден 5.3% арткан. Мындай электр заряду, батарея алмаштыруу тээлөө кесиби, интернет сандуу маалымат тээлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы бир кыйла тез болуп, айрым-айрым 56.9%, 44% жеткен.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 6-да биринчи линиядагы шаарларда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.1% артып, колдонөтмө турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.3% артып, уда 4 ай бирдей жогорулаган. 70 чоң орто шаарда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан арткан шаар 20 жетип, алдыңкы айдагыдан 4 арткан.
1: Жасанды акыл жөнөмдү адамдаштырып, өз ара баарлашуу тээлөөсүн башкаруу убактылуу аргасы бүгүндөн баштап расмий жолго коюлду. Аргада жасанды акыл жөнөмдү адамдаштыруу өз ара баарлашуу тээлөөсү адамзатка жардам берүү, адамзатка тээлөө жүргүзүү макамын айкындап, тээлөө менен камдоочулар коомдук карым катуу оордун алуу сыяктууларды тээлөө нишаны кылбоо талап кылынды. Жөн жай эскертүүсү жана опталга киригишүү түзүмүн бекитип, бурнукчуларды эриктеме баарлашуу менен иш жүзүндүү коомдук байланышты тең салмакташтырууга жетектөө талап кылынды.
0: Чаңжаң көтөрмөсү экологиясын жашыл бир тулкулаштырып өнүктүрүүдө үлгү көрсөтүү район курулушу 3 жылдык аракет планы жакында расмий басып таратылды. Илим техникада жаңылык жаратуу башат жөндөмүн шайкештүү жогорулатуу, жаңадан гүлдөнгөн чарбаларды чогултуу жөндөмүн биригип күчөтүү сыяктуу жактарды эмештеп, 34 түрдүү милдет иш чара айкын бекитилип, үлгү көрсөтүү районуна ан сайын чоң ысылат изиктүү теребел ыйгарылып, Чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүү жана райондордун шайкештүү өнүгүүсүнө карата үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы көрсөттү.
1: Жаңадан түзөтүлгөн базар көзөмөлдүк башкаруу законуна оор кайчылык кылып, ширинден тайгандар тизмесин башкаруу аргасы бүгүндөн баштап жолго коюлду. Аргада кирхандардын маалыматын жалпыга билдирүү аракети катаң чектелип, чыныгы абалды жашыруу, жалганчылык кылуу абалдары оор болгондордун законго оор кайчылык кылып, ширинден тайгандар тизмесине киргизди. Закон аркылуу уруксатка ээ болбой туруп, түйүндү суюк абалдагы азык түлүктөрдү жолдо таракай жүктөп ташыган, өзгөчө жабдууларда окшош мүнөздүү жетишсиздик барлыгын айкын билип турса дагы, бирок өндүрүштү дароо токтотпогон, ары жыйнап алынган законго кайчы аракеттер оор дарыжада законго кайчылык кылып ширинден калгандарды жазалоого киргизилип, эл журчулугунун өмүр мүлүк коопсуздугу камсыздалды.
0: Африка оорлордун алдын алып тизгинде борбоо жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун биргелешип чакыруусу боюнча мамлекеттүү адистер группасы жолго чыгып, Угандага жетип барып, Эбола кокус көрүлгөн окуяларды башкарып колдоо группасына катышып, илдеттин алдын алып тизгиндөөгө жардам берди. Адистер группасы ар кайсы мамлекет адистери менен чогуу Африка Эбола илдетин изилдеп талдап, сактанып тизгиндөө долбоорун бекитүү жана нак майданда чукул тейтайлашып шайкештирүү сыяктуу кызматтарды иштейт.
1: 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданилик сүйлөшүүсү 14 күнү Кыргызстандын Ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Чүнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин алдартып болуп, адамзат тагдырлаш ортак толкусун куруу түшүнүгү жана жер шаар өнүгү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси, жер шаар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, эл аралык коомдун дүйнө өзгөрүүсүнө тең тайлашуу, чукул кыйын маселелерди чечүү үчүн зарыл эл аралык жалпылык түшүм менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму баштан бойго адамгерчилик алмаштырууну басмырт кадам менен алыска жүрүүнүн зарыл тирөөчү кылып, ар кайсы мүчө мамлекеттер бир топ нактуулу кызматташтыктарды кулач айтырды. Ар кайсы өз кооздугунан өзүрлөнүп, кооздуктарда ортоктошуу маданилик жөрөлгөсү райондогу ар кайсы мамлекет элинин маданият генине терең жоорулушуп, Шанхай кызматташтык уюму маданилик сүйлөшүүсүнүн эң терең тарыхый көрөнгөсүнө айланды.
0: АКШ борбордук колбашчылык ишта 14 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү УДА 7 саат согуш учагы, адамсыз учак жана деңиз армиясы согуш кемесин ишке салып, Хормуз деңиз кысык айланасына жана Иран деңиз чеги районундагы нече он аскерчилердин нишанына сок урду. АКШ армиясы дагы мындай деди. АКШ чыгыш бөлүк убакты 14 күнү саат 16:00 Иранга каратылган деңиз үстү тороо аракетин калыбына келтирди. Иран маалымат аралчы кабарынан изилгенде 14 күндөн 15 күнгө чейин Ирандын киш аралындагы электр таратуу жабдуусу сыяктуу элдик жабдуулары АКШ армиясынын чабуулуна учурап зыяндалган. Хормуз деңиз кысында аткылашуу көрүлүп, Абас порту жана Барыс колтугунда каралдар сыяктуу жерлерде жардыруу доошу жаңырды. Жооп катары Иран куралдуу күчтөрү Бахрайн, Кувейт жана Иорданиядагы АКШ армиясы базаларына башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактар менен чабуул жасады. Нишаны АКШ армиясынын F-18 согуш учагы орундаштырылган түйүн жана чоң түптөгү жабдуу кампалары болду. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ зунтугун Трамп 14 күн Ак Сарай согуш абал ишканасында жыйналыш ачып, Иранга чоң көлөмдүү чабуул кылуу планын талкуулаган. Кабарда чабуул көлөмү азыркы Хормуз деңиз кысын курчаган сокуруу аракетинен дагы кеңири деди. Ошол күнү Трамп АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди. Эгер Иран кийинки аптада дагы сүйлөшүү үстүнө кайтып келүүдөн баш тартса, АКШ армиясы Ирандын көпүрөлөрүнө жана электр таратуу станцияларына сокку берет. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы байланыш саясат комитетинин мүчөсү Рызаи 14 күнү мындай билдирди. Душмандар согуш абалына чыныгы кирип, Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесиндеги бардык тарооторго кайчылык кылды. Түшүнүшүү эскертмеси эчак күчүн жойду. Европа ынтымак абагаты коопсуздук идарасы 14 күнү ото чыгыштагы көп мамлекет аба чөлкөмүндө учууну чектөө эскертүүсүн жарыялап, абагаты шериктеринин Бахрайн, Кувейт, Катар, Араб Бирикме Халифалыгынын мекиндик территориясынан айланып өтүүсүн талап кылды. Күчкө ээ убакты 7-айдын 29 күнүнөчө болот. Иран, Ирак жана Ливан аба чөлкөмүндө учууну чектөөгө каратмалуу эскертүү 8-айдын этегинече узартылат.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан менен Австралия 14 күнү Италия Римдеги АКШнын Италияда туруштуу баш элчиканасында жаңы бир жолку маектешүүнү баштады. Бул Ливан Австралия тараптары 6-айдын 26 күнү Кандырга келишимде тил табышкандан кийинки алгач жолку маектешүүсү эсептелет. Сүйлөшүү Австралия армиясынын Ливандан түштүк бөлүгүнөн чегинип чыгуусу сыяктуу маселелерди түртмөктөнү түйүндү имечик деп кулач айтырылат.
0: Англия маалымат аралчылары жакында эл аралык базар телеаппараты Кеплер шериктеринин статистикалуу сандуу маалымат кабарын акыл келтирип мындай деди. Европа ынтымагынын чектөө буйругу күчкө ээ болуудан мурда товарды мөнөттөн мурда басып коюу айынан Европа ынтымак мамлекеттери быйыл алдыңкы жарым жылда Орусиядагы ямал түрүнөн импорттогон суюктандырылган жаратылыштык газы рекорд жараткан 9,890,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 18% арткан. Европа ынтымагы 4-айдан баштап кыска мезгилдик токтом менен Орусиянын суюктандырылган жаратылыштык газын импорттоого тыюм салган. Узун мезгилдик токтомго негиз импорттоону 2027 жылы 1-айдын 1-чү күнүнөчө жалгаштырууга болот.
1: АКШ Федерациялык Белең сактоо комитетинин төрагасы Уорш 14 күнү акчанын жогору даражада кунсуздашуусу эбак АКШ үй-бүлөлөрү жана керханаларынын артык жүгүнө айланды. АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети уландуу жогорулаган акчанын кунсуздашуу салыштырмасына жол койбойт деп билдирди. АКШ эмгек министрлигинин ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө энергия баасынын төмөндөө таасиринде АКШнын 6-айдагы керектөөчүлөр баа көрсөткүчүнүн CPI артуу темпи 5-айдагы 4.2%дан 3.5%га төмөндөгөн. Бирок дагы эле АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети бекиткен 2% акча кунсуздашуу нишанынан көрүнүктүү жогору турган.
0: Франциянын Ордо калаасы Париждин чыгыш түштүк багытын 60 км келүүчү жерге жайгашкан Фонтенбело токоюна жакында чоң өрт кетип, 14 күнү өрт кырдаалы эбак тизгинделген. Бирок ал толук өчүрүлбөгөн. Учурда өрт кетүү аянты 20 км ашкан. Жергилик прокуратура тармактарынын айтышынча, 6 кишини тамеки түбүн таштап жибергендиктен байкоосуз өрт кетүү сыяктуу жоругу өрт кетүүгө чатыштуу деп колго алган. Бул жолу 1000 жергиликтүү тургун таракылаштырылган.
1: Англия өкмөтү 14 күнү мындай жарыялады. 16 жаштан 17 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүдө түнкү тыйым салуу жолго коюлат. Саат 0:00 саат 6:00 чейин коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүгө болбойт. Бул Англия өкмөтүнүн алдыңкы айда жарыялаган 16 жаштан төмөн кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия буруктук комитеттин машина үйгө болгон бир жактуулуу чечимин чечкин жактады.
3: Автоном районубуз айылкы штак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт автоном районубуздагы айылкы штак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.144% жетүүсү күтүлүүдө.
2: Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча электр соодарашы мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттык өткөлдөн өтүп, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдык соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти.
3: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Поштоо район борбору жалпы бир жактуу кылган жолдомо 63,386,000 жетип, Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн поштодон жөнөтүү ажаты зор даражада ашты.
2: Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү Тен-Шан идаралык учак жайы жана аба жол шериктеги жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун бүткүчү менен камсыздады.
3: 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда 107,000 тонна жүзүмдү сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7 айдын 14 күнү кеңейтилген жыйын ачып, Чоң Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин машина үйгө партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечимин улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин жактай турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин машина үйдүн тартып законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жаңсыргыруусу жолдош Ши Цзиньпиндөзө кылган партия борбордук комитеттин партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл бошошпой жылыштатуудагы күчтүү кайратын толук айкенелеп, партиябыздын чиректешүүгө караштырууда чектелген район жок болуу, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук туюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чиректешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт автоном райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карын партия мүчөлөрү кадрлар экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрт өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, идея менен аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитеттин чечими менен бирдикке келтирип, машина үйдүн тартип законго оор кайчылык кылуу делосунан терең сабак алып, делоо аркылуу сактанып, делоо аркылуу тартипти айкындаштырып, делоо аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын тыңгырыктуу жакшы деп, машина үйдүн начар таасирин чечкин тазарап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатып, чоң кабылдуу ортоктук таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партиянын саясий курулушунан сайын туусу айкын түрдө күчөтүп, партияга ак жүрөк болуу саясий түпкүтүсүн бекем кайтаруу керек. Баштан бойго партияга мүлдөө ак жүрөк болууну башкы орунга коюп, Ши Цзиньпин жаңдоо жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетинде көрсөтүп, ишеним муратты бекемдөөнү түбөлүктүү тема катары карап, дайыма түзөтүп, дайыма такшалтып, партиялыкту токтоосуз такшалдырып күчөтүп, партиянын саясий тартиби менен саясий жоосунун дагы бир демжеге айкындаштырып, саясий көзөмөлдөөнү сызыл күчалтып, баштан бойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдо жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Туура истил катаң тартип чиректешүүгө караштырууну ан сайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө алсызалуу чабуулу, сызылдаштыруу чабуулу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан бойго партияны жалпы бетке катаан башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем, өжөрлүгүн сактап, алгырыктуу сандууларга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чириктешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайым узун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээлинче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайчылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөрүн чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин каршы туруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо адам

0: салу керек. Үй-бүлі, үй-бүлі тәрбиесі, үй-бүлі істілі құрылышында бекем тұруны зарыл күш салар түйіні қатары қырып, жаат бойынша чиріктешу, қоласындағылар чиріктешу, туған рухтар менен чиріктешу жана айланасындағылардың чиріктешу мәселесін қатаң жазарап бір жансыра қырып, ұқық жана таасыр күшінен қарағанша пайдаланудан чечкін сақтанып тосып, чиріктешуге тең тайлаш тұрып, қайрадан жаныттап кету сақтық сызығын бекемдеу керек. Партияны башкару, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ан сайын чечкен күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком, партгруппалар баштан бойго партия, партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаан башкаруунун иштөөгө тиешелүү иш, аркалуу тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком, партгруппа шуучулары биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демжи күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү жоопкерчиликти алқақ сайын қармоғы чынығы кепілдік қылу керек. Арғайсы функциялық тармақтары көзөмөлдөп башкару жоопкерчилигин аткарып, сараны башкаруда сөзсүз көзөмөлдөп башкаруунун күчөтүү, кесипти кармоодо сөзсүз партия курушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлдөп башкаруда бош орун каруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети РЗ комитети көзөмөлдөө атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу закон аткарууну атайын көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркалаган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн калыптандыруу керек. Жыйында мунабулар талап кылынды. Бүт Аптырым районундагы ар даражалуу жетекчи кадрлар айрыкча өлкө даражалуу жетекчи кадрлары маашын өрөйдүн тартип законго оорганчылык кылуу делосунан сабак алып, өкмөт жумушунда ар убакта болуу жана стил жакшыртуу түрдүү белгилемелерин катаан аткарып, өзү үлгү болууда бекем туруп, баштан бойго өзүнө катаан талап коюп, өз жоопкерчилигин катаан аркалап, карамагындагыларды катаан башкарып, үй бүлөсүндөгүлөр, урук туугандарын жана айланасындагы кызматкерлерди катаан башкарып, сызыл бошошпой стилде тууралап, тартипти катаандаштырып, чиректешүүгө карыштырып, Шинжандын партияны жалпы бетке катаан башкаруусу ан сайын чоң берекетке кол жеткирсүн жылыштатуу керек. Автоном райондук партком туруктуу комитети, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушун ремонт кылып асыруу быйылкы автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети бачым жылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптоном район 1 миллион 500 миң юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ауданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыруу түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Түрү Лопнур ауданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо Куур торунун 3,53 километр жерин өзгөртүп, 9000ден ашуун калкан арып жеткирди. Лопнур ауданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Тунисахан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичиге эле, азыр чоң Куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду. Мындан абдан сүйүндүм. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты Борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61 миллион 240 миң юанды колго келтирип, 46 уудан шаар райондо 193 ремонт кылып асыруу курулушун жолго койду. Ошону менен бирге айыл кыштак суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке жылыштатып, бүт автоном районубузда 1 миллиард 658 миллион юан каржы салып, 33 түрдүү айыл кыштак суу менен камдоосун камсыздоо курулушун жолго койду. Автоном райондук айыл кыштак жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда баардык ремонт кылып асыруу курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айыл кыштак жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт автоном районубуз айыл кыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44%, көлөмдөштүрүп суу менен камдаган айыл кыштак жан саны салыштырмасы 89%га жетүүсү күтүлүүдө.
0: 7-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион киловатт саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңы Жүрүн кабарды угасыздар. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кырып, жашыл электр энергия күбөлүгү

0: günün kaynarın sürüştürü sistemasına dayanıp jaşıl elektr energiya керектөөсүнү өлчөгү, кайнарын сүрүштүрүүгө, текшерүүгө болун чыгарды. 7 айдын 14 күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодарашы көлөмү Оорду батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжаң электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчиян тааныштырып мындай деди. Биз Борот Темир, Көп, Кристалдуу, Кремний, Семонт, Чоң Сандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керехананы түтүн сайын зыяраттап, жашыл электр саясатын төбөгүттөп, өнөр жай керханалардын жашыл электр иштетүү көлөмүн кеңиртүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-чу кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсү, Шинжаң, маданият жана саякат өнүгүү чейин сыяктуу 8 оорчундуу кыймылды толук жашыл электр менен камдоону ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштери борбору кесиптик орундарды жашыл электр соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш айдырылган жашыл электр соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжаңдын өлкө ичинде жалпы жашыл электр соода электр мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион кВт-саат болуп, сындырып эсептегенде 12 миллион 680 миң тонна көмүртек кошкучтарын аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жаңсу, Жыжияң, Аңхуй катарлуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү бажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электрди сыртка жеткирүү көйлөмүн сызыл кеңиртти. Соң Шөчиян мындай деди. Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындылаштырып, кулаш айдыруу аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өз ара толуктоо артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз. Азырга чейин Шинжаңдын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шайкешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жумго Пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү Пошто район борбору бир жактуу кылган жолдонмо жалпы 63 миллион 386 миңге жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684,64 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,13% арткан. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү тезкөөчү Сайтау мындай деди. Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300 миңден ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынан жылыштатылуусунан улам 7 айдын ортолорунан баштап Пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Энжен Шин мындай тааныштырды. Учурда Пошто район борбору зарыл жолдонмо салуу, жашыл жолдон ашты. Биз төрт түрдө алдыңкы механизмди алдын кабылдоо, алдын айыруу, алдын которуп ташымалдоо, алдын ташымалдоону катаң түзөлүштүрдүк. Ошону менен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү пошто жана адаттагы пошто аралашып чогулуу, аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архивин төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
0: Быйылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү уландуу көп күн 100 миң адам иреттен ашты. Учак жай ошондой эле ар кайсы аба жолу шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып, жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Иң, Нимгирлардын кабарын угасыздар. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата Чүнгө түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруу долбоорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин тааныштырып мындай деди. Биз нак майдандагы жүргүнчүлөр агымына негиз кезекчи учак Пукейнин ачылуу санын ийкемдүү тескеп, атайын милдеттеги жүргүнчүлөрдү баштоочуларды нак майданга барып иреттөө жетектөөгө орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн катарга туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60,000 парчадан ашты. Учак жайы эмеректерди айыруу кул темиринин акыл жөндөмдүү системасын киргизип, айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң, Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ванган мындай деди. Жөрөлгөл адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кул темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги 1 текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колдуу чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө катарлык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпы толкулуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик теңтайлаштыра алат. Үрөмчү Тияншан эл аралык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капкасынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жайы имаратынын ичине 17 бир кунупка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капкасынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунупка менен чакыруу, тез үн катуу жакын айланада бир жактуулук кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак жай тобу үрүмчү эл аралык учак жайы бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак жай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жууя кабарчыга. Учак жайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо оборот бир жактылууду чагылдыруу жабык алкак механизмин куруп, баардык ишке жооп берүү, баардык ишти түзөлүштөрүнү чыныгы ишке ашырдык.
1: 7-айдын 14-чү күнү турпандын жүзүмү бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107,000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пчан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү Кунминг шаары жана Чжэжиаң өлкөсү Чаашинг шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнү дүң сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107,000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Тууха мындай деди. 8,000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондуу базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдүн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Конминг Хайгуаншинг базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10,000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турпандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшош шаарында жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык, токойчулук, илим техника даашөөсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даашөөсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басары баш директору Юй Жи мындай деди.

0: Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1843 9-ден партия ячейкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч шаптары өзгөчө кесипин сызылып күчөтүп, негизги катмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу, жумушчу кызматкерлерди байытуудай айыл кыштактарды жалпы бетке үйлөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабардыбыздар. Учурда 1843-9-дин 10,000 моору токоч шаптары багы мол түшүм мезгилин тутурлап алды. Лендүй, эки комитети, банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-лен эки комитет мүчөсү орун басары Лен жаңы Незыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 143-тувандын токоч шаптары өстүрүү тарых узун. Мурда бирөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилиги болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараң борусун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-лен партия ячейкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарахты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкетин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышуучу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 моо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-лен партия чайкасынын орун басары шуучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижараты түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-лен токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүнө орточо 4,000 жашиктен ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-лен партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, Ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогурушун өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120,000 адам иретке жетип, аштамак, элдик конолго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025-жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпын аркы 126,000,000 юанга жетип, жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117,000 юан болду. 9-лен партия чайкасы дагы эки комитет тилкени көтөрүп алуу, партия мүчөлөрүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрүп алып, ар аптада аз дегенде бир рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүгө айырып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-лен 60,000 юандан ашуун каржыстарып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
0: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмө бактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Жергилик Шинжаңчы сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып байуусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ооданынын жабдуулу айыл чарба кылымта бастырмасынын ичинде Шанхай Шинжаңга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктор коюу өсүп, мөмөлөр этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп, сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга

0: жөнөтүлгөндөн кийин бирдемчи айрып чыгыш түштүк азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поскам оодандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шудиси орун басар мудуру Говен Фей кабарчыга мындай деди: асыл түшүм тор өрнөктүү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөлгөлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелди кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Меки тооданын 1 май токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, токой майданындагы мөмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Жоулиан Жүн мындай деди: быйылкы торгочтору негизде аба жол ташымал аркылуу Шанхай, Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнөшөр ооданы ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукиягылык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айрып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы ташмылык айылдык парткомдун орун басары шудиси Жаң Синсиң мындай деди: мукиягылык өрүгү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмө бак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туйнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Күсөн чакан көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журчулуктун орток чымыркануусунда бүгүнкү күндө бул жер Арыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7 айда Кучар шаары Күсөн чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин утурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы сүрбөдө. Хунандык саякатчы Ван Венчао мындай деди: курулушу дагы абдан кооз экен, түсү дагы абдан коюу, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүү абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду 10 миллион юандан ашуун карыз салып, Күсөн чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучары биринчи кыздар Чыван мектебинин көнү ордун коргоп ремонттоду. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуун карыз орундаштырып, Күлүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө түкөн ачылып, 360 ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 ташуу окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025 жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорудаган саякат кызуу шаардагы көбү болду. Ал мындай деди: жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан түкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 миң адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орто ишканасынын орун басары мудуру Шао Чын мындай деди: Ниңбо менен Кучар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири-бири менен терең байланышта.
0: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, апты уна көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элген арп жеткирүү сыяктуу көп кайнарлуу кесип турбатын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, майрам кызылугун шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдагы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындагы аба таза. абдан салкын келген Шиху, Фошан мамлекеттик токой бакчасы. Тайфусын Гүрк району саякатчылардын салкын доосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Чихун аварчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Гүрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылуугуна таянып, Шиху билет аркылуу бардык А даражалуу Көрк райондорун аксыз көрүүдөй элген арыптуу саясаты бүт райондун маданият саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы Көрк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басар директору Чен Күн Гүрк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши реттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде Гүрк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шиху пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, Гүрк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, Демейдеке салыштырганда саякатчылар 24.5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихунун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихунун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер-жерлердин өзгөчө майда жемектиктеринин булутта чогултуп, чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шиху шары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы одан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчиги молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды арт башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында аптоуна көргөзмөлөп сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу аптоуна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен аптоуна керханаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын эки-үчтөн болуп нак майданга келип аптоуна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шиху шаарынын тургуну Чын Ван Бинг мындай деди. Пива майрамында бул жерде аптоуна көргөзмөсү бар экен. Баламдын аптоунасын алмаштырып, берсем деп жүргөмүн. Карасам, аптоуналардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку аптоуна көргөзмөсү жалпы 9 аптоуна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым аптоуна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошону менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн аптоуна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын аптоуна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектүү көмөскө күчүн сызыл кое берген. Шиху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парту группасынын мүчөсү Ван Шин мындай деди. Биз элген арып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып, калыктын аптоуна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шиху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыры директүү, токойчулук башкаруу, коргоо системасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөн түшкөн башкаруу торун куруп, Санарттештирүү, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдүү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкусуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оңтойлуулуктарды алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы 70 жүрүштөн ашуун инфракызыл нурду фотоаппарат бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, санарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, бүт районду каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдү коргоо торун курду. Канаскөрк районунун башкаруу комитети жапайы ванаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы ванаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфракызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абанын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору эле калбай, дагы Сибирия, самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байыралып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
0: 7 айдын 15-чи күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, Бең Туан жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарыптуу кыймылы Үрүмчү шаары Ян Арво Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарыптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболуу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедерге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жороо болуу астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергеге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди. Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду. Бингтуан майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пың Дуң бул жолку Бингтуан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди. Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бингтон менен жергиликтин ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз. Ачылуу аземин ак майданында Бингтуан майыптар бирикмеси менен Бингтуан адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортак куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бингтуан адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлөө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е Пинг тааныштырып мындай деди. Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кулаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 15-чи күнү 2026 жылдык жумшак илим жүнгө жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
0: Шинжаң Тарбагатай 11-чи кезектүү сабан чоң таксалуу чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 7 айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин сабан шаардык маданият саякат борборунда өткөрүлөт.

0: 78 dakika natijamenin kızlar tolg orto A grupasının 200 metrelik 100 metrelik yarışının çempiyonu oldu.
1: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тоол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде Тоңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбанат. Мындан мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо, жеш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоолу райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Куналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 19-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 30-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаала. Дагда көп мазмун тартуу укугуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсем эге кант түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр мамлекетибиздеги 17 өлкө өлкө даражалуу узун мөөнөтү папестөө камсыздоосун жолго коюу долбоорун жарыялаган. Бул бир туташ пландала

турган 100 райондо жүзүлөшүп жүрүштүрүлгөн болуп камсыздоого катышкандар 320 миллион кишиге жеткен. Жакынкы жылдардан бери картайгандардын көбөйүү даражасынын артуусуна эрчи, чоң жаштуу, өз ажатынан чыга албай турган картайгандардын оор көрсөтүүсү кыйын болуу, дарылануда кабатырлануу маселеси эл турмушундагы негизги оору түйүнгө айланды. Мурда үй бүлө оору керебетин бүтүрү бир кыйла оорагерчилик болгондуктан үй бүлө мүчөлөрүнүн көп жолу коомдук конуш доктурканасына барып келүүсүнө туура келет болчу. Мында убакыт ары күч коромжулары тиле. Бүгүнкү күндө Карамай шаары тор өрүшүнө сөөнүп, тор менен үй бүлө оору керебети бирлештирилген тордоку бүт барыштуу тейлөөсүн жолго койду. Мында сандуу маалыматтарды көп иштетип, ноокастарды аз жүгүртүү иш жүзүнө ашырылды. Карамайдагы коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борборунда тургундар шыбы сөз чакан программасын басып, бир кнопка менен алдын келишүү, учурларды толтуруу, оору тарыхын жолдоо иштерин бүтүрө алат. Үй бүлө доктуру өтүнүчтү тапшырып алгандан кийин дароо эшик алдына чейин барып баалайт. Муну менен баалоо натыйжасы дал убагында жеткирилет. Текшерүүдөн өзү электрондук кол коюу күчкө ээ болот. Түрдө абалдан кабардар болуу макул бетине тордо кол коюлуп, дарылоо камсыздоосунан чыгаш жолуну тең арымда бүтүрүүгө болот. Мында бүткүл барышта чөнтөк телефон менен бүтүрүү, жүгүрбөстүктү иш жүзүнө ашыруу максат кылынган. Тордо оңтойлулук жаратуу тор сыртындагы тейлөө өрүшүнүн төмөндөп кеткенинен дарек бербейт. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы оору керебетин үйдө орундаштыруу, тейлөө өрүшүнүн төмөндөтпөстүктө бекем туруп, ноокастарды жан жактуулуу тейлөө менен камдады. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы тейлөө сапатына чыныгы кепилеттик кылуу үчүн жогору төмөн бирлешип аракеттөнүү механизмин тургузду. Муну менен ноокастарды үйүндө эле экинчи даражалуу доктурканалардын жогору сапаттуу дарылоо байлыгынан баарлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Азыр Карамай шаарында ар кайсы негизги катмар дарылоо аппараттары үй бүлө оору керебетинен 70 ачып, үй бүлөлөргө кирип оору мүнөздө дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча 234 адам рент бапестөнү кулаш жайылдырды. Ары автоматтик дарылоо ишкап аркылуу канча жүз адам ирет элге тейлөө кылды. Карамайдын адам тейлөө издөөдөн тейлөө адамды издөө дагы тор сыртында жүгүрүүдөн булут терминалында айланууга чейинки барышындагы иш жүзүндүлүгү Шенжаңдын дарылоо слатын өрнөк менен камдады. Жаңы ооданы жакында майыптарга жардамчы аспап жабдууларды ылайыктуу септөө кызматы нак майдан жыйынын ачты. Оодандык майыптар бирикмеси, ар кайсы айыл шарча майдандагы майыптар бирикмесинин жооптуулары, белгиленген тейлөө аппараттарынын таянычтары жана майыптар өкүлдөрү кыймылга бирдикте катышты. Кыймылда иш жүзүндүк жумуш боюнча тарбиялоо, нак майданда ылайыктуу септөө жана суроолорго жооп берүү, жетекчилик кылуу натыйжасында майыптарды жардамчы аспап жабдуулар тейлөөсү менен дал ордунда камдоо иш жүзүнө ашырылды. Бул жолку кыймылда оодандагы 190 артык майып кишиге дөңгөлөктүү орундук, бапестөө керебети, жардамчы тыңшагыч, көйрө курбатына жардам берүү жабдуусу сыяктуу 29 түрдү өз ичине алган 202 жардамчы аспап жабдуу таратылды. Жалпы жардамчы аспап жабдууларды септөөдө бирдей элдин иш жүзүндө турмушу, саламаттыгын калыбына келтирүү, сапарга чыгуу жатына негиз дал ордунда септеп таратуу, майыптардын күндөлүк турмушундагы ыңгайсыз болуу кыйын маселесин чыныгы түрдө чечип, майыптардын саламаттыгын калыбына келтирүү, турмушун кепилетке ээ кылуу максат кылынды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт бапестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жогору температуралуу күндөрдө көк бурчак шорпосу көптөгөн кишинин ысык өтүп калуусунун алдын алуудагы өлчөмдө рессимине айланды. Бирок доктурлардын карашынча, көк бурчак жогору калийлүү азыктык болгондуктан ылайыктуу керектебегенде, бир бөлүк кишилер тобуна жаш уруун опротал алып келет экен. Жакында жогору кан басым оорусуна чалдыккан бир аялдын уланды 3 күн көк бурчак шорпосун ичүү себептүү мээсине кан түшүүсүн келтирип чыгарганы жөнүндөгү кабар кишилердин назарын бурду. Фужоудон келген бул аялдын көп жылдык жогору кан басым оору тарыхы бар болуп, адаттагы дарыны мыйзамдуу ичкендиктен кан басымы жакшы тескинделген. Жай киргенден кийин ал көк бурчак шорпосунун ысыкты кайтара турганын угуп, аны суу ордунда ичкендиктен уланды 3 күн ичкенден кийин күтүүсүз башы катуу ооруп, кусуп эсинен танган. Доктурканага алып баргандан кийин мээсине кан түшкөн деп оор мүнөздөлгөн. Анда көк бурчак шорпосу эмне үчүн мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Кандай ичсе коопсуз болот? Эми бул маселелер жөнүндө токтолобуз. Адистер көк бурчак курамындагы флавон, полифенол түрүндөгү кычкылданууга каршы заттардын жогору кан басым, артерия катышуу сыяктуу ооруларга карата белгилүү кошумча теңшүү өнүмгө ээ экендиги, муну ылайыктуу керектебестиктин жогоруда кабалдардын көрүлүшүндөгү түп кайнар экендигин билдирди. Көк бурчак шорпосу уу кайтаруудай негизги дарылык касиети жана өнүмгө ээ. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучуларга салыштырмалуу айтканда, көк бурчак шорпосун ылайыктуу ичпестик чынында мээге кан түшүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарды келтирип чыгарат. Мунун негизги себеби эки. Көк бурчак курамында өзгөчө белок бар болуп, оңой эле дарылардагы курамдар менен биригип, ашказан ичиге жолунун дарыны шимирсүнө таасир көрсөтүп, кандагы дары коюлугун төмөндөтүп жиберет. Көк бурчак дагы сийдик айдоо өнүмүнө ээ болгондуктан, дары жана метаболизм түшүмдөрүнүн бөйрөктөн айдалуусун тездетип, дары өнүмүн ан сайын алсыздаштырып жиберет. Адистер мындай билдирди. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучулар ар күнү көп мөлчөрдө көк бурчак шорпосун ичсе, кан басымын төмөндөтө турган дарылардын ролун сызыл төмөндөтүп, кан басымынын дары менен тизгинделбестиги себептүү кан басымынын тез темпте жогорулашын, артында мээ кан тамырлардын жарылып, каноосун келтирип чыгарат. Ошого бул бир канча түрдүү кишилер көк бурчак шорпосун ичүүгө өзгөчө байкас кылуу керек. Көк бурчак жогору калийлүү азыктык болуп, уу кайтаруу даруусун кайтаруу ролуна ээ. Көк бурчак же көк бурчак шорпосун көп мөлчөрдө керек дегенде, кээ бир дарылардын дары өнүмүнүн төмөндөшүн келтирип чыгарат. Дагы көк бурчактын табияты суук болгондуктан, суук ысыкты кайтара турган жоңуй дарылар менен чогуу керек дегенде, суу үстүнө суук кошулуп, көк боор ашказанды оңой эле жаракаттандырат. Адистер кан басымын кан кантын төмөндөтүү дарысы, май мөлчөрүн төмөндөтүү дарысы, кан уюшуга каршы дарысы, тынычтандыруу түрүндөгү уйку дарысы сыяктуу батышча дарыларды ичип жаткан кишилер товары, мээрчөп, кетиран сыяктуу жылытып кубаттолуктоо түрүндөгү, дарчын, парпа сыяктуу яңчыны жылытып суукту таратуу түрүндөгү жоңуй дарыларын ичип жаткан кишилер тобунун көк бурчак шорпосун керек дегенде төмөндөгү бир канча түйүнгө өзгөчө байкас кылуусун эскертти. Биринчиден, ар күнү кабылдай турган көк бурчак шорпосунун жалпы мөлчөрүн 200 миллилитрден ашырып жибербестиги. Экинчиден, дары өнүмүнө таасир жеткирүүдөн сактан үчүн дары ичкен убакыт менен аз дегенде 2 саат аралык коюу керектиги демелгеленет. Адистер адаттагы калкка салыштырмалуу айтканда көк бурчак шорпосун кандай керек дегенде соо болот деген маселе жөнүндө төмөндөгүдөй бир канча түйүн жагынан эскертүү берди. Биринчи, керектөө мөлчөрү. Адаттагы суу баралына жеткендер жайда көк бурчак шорпосун керек дегенде күндөлүк жалпы мөлчөрүн 500 миллилитр ичинде тизгиндөөсү керек. Аптада 2-3 жолу керек десе эң ылайыктуу. Анын мүнөзү суук. Артыкча көп керек дегенде саламаттыкка белгилүү опортал алып келет. Төмөндөгү бир канча түрдүү кишилер көп мөлчөрдө же узун убакыт керек десе ан сайын болбойт. Картайгандар, балдар жана сиңирүү жөндөмү алсыздар көп мөлчөрдө же узун мөөнөт керек десе болбойт. Көк бурчак курамындагы мол өсүмдүк белогунун ашказан ичегиде бөлүнүүсү кыйын болгондуктан оңой эле сиңирүү начарлашуу, ич өтүнү келтирип чыгарат. Көк боор жана ашказан алсыз, муундар муздавору, этеккир мезгилинде этеккир оорутуп келе турган кишилер тобу көп мөлчөрдө же узун мөөнөт керек десе болбойт. Узун мөөнөт же көп мөлчөрдө көк бурчак шорпосун керек дегенде денедеги суукту орлоштуруп, тегиндеги жайсыздануу

белгилерин оорлоштуруп жиберет. Бойкот аялдар көп мөлчөрдө же узун убакыт керектесе болбойт. Бойкот аялдар жайсыздануу белгилеринен сактануу үчүн көк бурчак чорпосун артыкча көп керектесе болбойт. Экинчи, керектүү убакты. Көк бурчак чорпосун керектүү убактына байкас кылуу керек. Мисалы, суук нерселер көк бор, аш казанды жаракаттандырып, ич өтүнү келтирип чыгаруусунан сактануу үчүн ач курсак ичүүгө болбойт. Уктоодо мурда ичүүгө болбойт. Анткени көк бурчактын сыйдык айдоо өзгөчөлүгү түндө көп сыйынуу келтирип чыгарып, уйкуга оңой таасир көрсөтөт. Жогору температурада аракет кылып тердегенден кийин дароо муздатылган көк бурчак чорпосун көп мөлчөрдө керектебестик керек. Жогору температурада адам денесиндеги кан тамырлар кеңейе абалында тургандыктан, күтүүсүз сууктун дүүлүктүрсүнө учураса кан тамырлар жыйрылып, кан тамырлардын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ошого азыраак эс алгандан кийин нормал температурадагы же жылман көк бурчак чорпосун керектесе болот. Үчүнчү, түрүн тандоо. Көк бурчак чорпосунун отто кайнатыла турган убакты окшобойт. Бул дагы жашыл, кызылдан турган эки түргө айрылат. Бул эки түрдүү көк бурчак чорпосунун өнүмү дагы белгилүү айырмаланат. Күчтүү отто 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин кайнатканда көк бурчак жарылбаганда созулган жашыл чорподо полифенол түрүндөгү заттар ансайын толук сакталгандыктан ысыктык айтар өнүмү көрүнүктүү болот. Бул көп тердей турган, кургак ысыкка чыдай албай турган кишилер тобунун ичүүсүнө шай келе турган болуп, тек чорпосун лессе болот. Суу сотто 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин акырын кайнатканда көк бурчак бүтүндөй эзилип жарылгандан кийин чорпосунун түсү кызыл түскө келет. Мунун ууну кайтаруу, көк борду согулуп нымдуулуктай доролу ансайын күчтүү болуп, көк бор аш казан алсыз кишилердин ичүүсүнө шай келет. Көк бурчак менен чорпону бирге керектөө сунушталат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн көк буржак шорпосун ичсемеге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан таузур урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбөстү. Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет шамалдыргычты адамга каратып ачып жибергенде канатынын кырын эки кичик номурлуу кыскыч же жыгач кыскыч менен симметрлик формада кысып койгондо шамал күчүн төмөндөтүп баш орунун алдынан калга боло турганы жөнүндө токтолобуз. Жетинчи айдын ортолорунда көптөгөн киши аба теңшегичти суук көрүп, шамалдыргычты бир түн өзүнө каратып ачып коет. Муну менен саар менен турганда баш оору, муундары талып ооруну келтирип чыгарат. Адаттагы шамалдыргычтын катуу шамалы чордондошкон түркүк сымал аба агымы болгондуктан тери бетине тикелей тийип дене сыртындагы суук сезим кабылдоочуну артыкча дүүлүктүрүп кан тамырлардын рефлекстик тарайуусун келтирип чыгарып баш оору мурун бүтүү сыяктуу шамалдыргыч оорусун келтирип чыгарат. Шамалдыргыч канатынын кычыгына эки кыскычты симметрлик формада кысып койгондо шамалдыргыч канаты айланганда жеңил тепе теңсиздик пайда болот. Бул аба агымынын таратып жиберүү кеңейтүүгө пайдалуу. Мында шамалдын удул урулушун жеңил, ар жактуулу таратылган жеңил шамалга өзгөрткөнгө болот. Бул түрдө тарайкайлаштыруудан кийинки аба агымынын териге болгон дүүлүктүрүүсү зор даражада жеңилдегендиктен, шамал күчү кудум сыдырым жел бетти аймап өткөнгө окшош болуп, оңойлукча баш ооруну келтирип чыгарбайт. Кыскыч тандаганда мүмкүндүктүн барынча жеңил сулуяу кыскычты сияметрлик формада иштетип, электр генератордун айланысын артыкча таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Анда бүгүн жакшы канып уктоо үчүн шамалдыргычты ачуудан мурда эки кычыкты кысып коюп сынап көрүңүз. Шамалдыргычка орнотулган бул кичик кыскыч шамалдын күчүн төмөндөтүп, шамалдыргычты ошол замат жогору даражалуу айланмалуу шамалдыргычка айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык мамлекет боюнча жайкы көмүр соода жарманкесинин Өрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер ШОО янында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы Байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук коомдук илим саласындагылар бирлешме баш болуп уюштурган «Бактымды сизге айтып берейин» темасындагы Шинжаңдын экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгима айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз Автоном ооласынын Актоо ауданында көшөгөсүн жапты. Чечүүчү жарыш Актоо ауданынын Жынжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин жарышып, акырында Санжоо ууласынан келген Ян Хуйян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ян Хуйян мындай деди: «Журтум мени айыктырды. Мени жеңишке жеткирди жана мени кабылдады. Журтумдакылар жана тоо дарыялар мага жаңы кишилик жашоо тартуулады. Журтуна кайтып күлдөндүр иштерине катышкан жаштар карапайым жумуш ордунда чымырканып жатат. Бакыт баары жерде, ар бир кишинин өнө боюнда». Быйыл жыл башында жарыш Шинжаңдагы 14 аймак ооласы шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйкан малчылар жарыш сахнасында журтунда тамыр тартуу, аң соо үчүн күрөш кылуу аңгемелерин карапайым тилде сүйлөдү жана карапайым чын пейил чагылдыруу формасында кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Жарышта журтчулук сүйлөө, журтчулуктун ишин сүйлөө, журтчулукту угууга сунуш кылуу жана чагылдыруу сахнасын чыныгы түрдө негизги катмардагы калкка тапшыруу ишке ашырылды. Жарыш интернет жана интернет сыртында тең арымда өткөрүлүп, 2000 майдандан ашуун кыймыл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде өткөрүлдү жана аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен. Интернет жана интернет сыртында көргөндөр 70 миллион адам иреттен ашты. Жарышта чакан аңгемелер аркылуу зор өзгөрүү, жаңы дордогу Шинжаң айылдык таштарынын бактылуу турпаты, арлуу тыйкан малчыларынын өзүнө ишене турган тың баатырдык менен алга илгерилеген руханий турпаты чагылдырылды. Шинжаң Сыфэн дашөөсү жуңго тил адап яшоо янынын профессору Шагуо Чаң мындай деди: «Бул жарышта эл журтчулугунун баш темасы катары камерада чагылдырылгандыктан өзүбүздө, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук». Автоном райондук партия комитети партия мектеби, акимчилик шөйөнү бирдик сап окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Мәметили Абдулла мындай деди: «Шинжаңда кар бир айылгыштактын өзгөрүшү, журтчулуктун бактылуу турмушу, кайрат менен алга илгерилөө баяндалган ар бир аңгеме жаңы доордогу Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушунун жакшылангандыгынын жандуу беянеси. Ошондой эле арлут журтчулугунун партияга ыраазычылык билдирүү, партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүдөгү чыныгы жүрөк өнү».

Жайкы салуу жетип келиши менен эле ууласынын саякат керектөө базары сызыл жанданды. Кулжа шаарындагы эле Көөнө шаар маданият саякат району, Теке сооданындагы Лиже көчөсү катарлар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякатчылар дака кыла турган кызуу түйүнгө айланды. Эле Көөнө шаар маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Заттык эмес маданият мурастары усталары маданият негизги тема кылынган тереңдей чөгүү формасында Туйуну көчөсү жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге көп улуттун технологиясына жандуу мураскердик кылуу жана ошол жерде көзгөчө маркелерди өз ичине алган 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси жыйналган. Саякатчылар Пудиан заттык эмес маданият мурастарын Туйуну сарайында жөрөлгөлү булгары жасоо өнөрүн сынап, кой терисине күйдүрүп басылган сүрөттөр, териде жасалган муздаткыч, чаптамалар катарлуу маданият жаратуучулук түшүмдөрүн тандап сатып алат. Эл ооласы быйыл киргенден бери маданият менен саякатчылыктын жоорулушун зор күч менен алга жылыштатып, элдик салсана, заттык эмес маданият мурастарын Туйуну түрлөрүн жолго коюп, өзгөчө көчө районунун ар кайсы улуттардын аралашуу, алмаштыруу, жоорулушун жандуу чагылдыра турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданындагы Лиже элдик салсана жөөчөндөр көчө району ошол жердин байыркы экологиялык көчө курулмасы жана элдик салсана турпатын толук сактап калган болуп, саякатчылардын Теке сооданынын жайдары саякатоосундагы өзөктү даака кылуучу жерге айланды. Ген солук саякатчы Тошао Ян мындай деди: өз колум менен карапа буюмдарын жасаса кызыктуу басымды жеңилдеткенге, дагы жасаган бул татынакай буюмду үйгө алып кеткенге болот экен. Лиже көчөсүнүн маанай абдан сонун. Көптөгөн кызыктуу түрлөрдү жана бул жердеги элдик салсананы тереңдей чөгүүн кайында сезүүгө болот.

Теке сооданы саякатчылык кесип турпатын байытуу, саякатчылардын туюну сезимин өстүрүү үчүн Лиже көчөсүнүн сапатын өстүрүү. Өзгөртүүнү сызыл алга жылыштатып, маданият саякатчылык түшүмдөрү жана кесип турпатын байытып, жөрөлгөлү элдик салсына көчө районунун жаңы жашоо күчүн өрчүттү. Теке сооданы Текес шаарчылык партия комитетинин мүчөсү Михрай Бектурган мындай деди. Быйыл Карапагол өнөрмөнчүлүгү изилдөө үйрөнү катарлуу өзгөчө туюну кесип турпатын өз ичине алган тереңдей чөгүн кайындагы маданият саякат түрүн түйүндү толуктадык. Кийин карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт сананы туюнуну сызыл терең казып, көчө району чөйрөсүн асылдаштырып, жүрүштү тейлөө жабдууларын жакшыртып, көчө районунда маданият саякатчылык кесибинин сапаты даражасын өстүрүүнө түрткү болуп.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүз дулан таузурмат тугармандар, эми айылдакы жаңылыктар түрмөгү бүздү. Өрөмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, Жаңы шаар районунун Аннинчи шаарчасындагы Жибек жолу Элет тыныгы району расмий ачылып, бүтүндөй жаңыча бир аялдам маңгайындагы бүтүн күндүк айыл чарба маданият саякат уюну Көрк району шаардын түндүгүндөгү жөндөмү эң толук болгон түнкү маданият саякат үлгүсүн айланып, ар кайсы жаш катмарлыдакылардын саякатта боюну ажатына шайкешип, Үрүмчү, Санжа, Ужаачы айланасындагы шаар тургундары саякатчыларды тыныгуу, саякат кылуу жаңы тандоосу менен камдады. Бул Эс Алуу району Аннинчи шаарчасынын асыл сапаттуу элет байлыгы жана оңтойлу каттоо артыкчылыгына таянып, бүтүн күндү көп түрдүүлөшкөн шаар айланасы

тыныгуу ордун жаратты. Бакча району 6 чоң өзгөчө кесип бөлүгүн жоспорлогон болуп, Вудонли кубаныч бакчасы, Бала Чакалуу көңүл ачуу району, Ванхоң балык бакчасы, Тездик туюн району, дыйканчылык изилдөө үйрөнүү базасы жана тышкы алам мейкиндигиндеги укмуштуу түнкү чырак көркү катарларды өз үчүн алат. Сокмо, кардинг машинасы, суу үстү бакчасы сыяктуу 30 канча жүрүш көңүл ачуу жабдуулар септелген. Ошону менен бирге элетте балык кармоо, эрмек айбанат багуу, элет жүгүн дамдар катарлуу туюну түрлөрү бар. Бакча районунда күнүтүнү бөлүктөргө бөлүп тижарат кылуу жолго коюлган. Ар күнү саат 16:00 суу үстү саякат оюну, элет тоюну, тез жарыш жолу, Вудонли кубаныч бакчасы катарлуу күндүзгү кыймылдар жалпы беткей ачып жиберилет. Саат 22:00 бүт район сыртында каала мейкиндигиндеги негизги тема кылынган чырак көркү бакча району жарытат. Заттык эмес маданият мурастары темир учкуну чачыратуу оюну, суу үстүндөгү учур адам өзгөчө жөндөмү, алоо жагуу катарлуу оюндар арт артынан аткарылып, коюу түнкү саякат маанайы жаратылат. Мол көптүрдүү оюн ойноо туюнусу шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Бир үй бүлөдөгү 4 кишини алып ойногуло келген Үрүмчү шаары тургуну Ваң Же мындай деди. Бакча районунда оюн түрлөрүнүн түрү көп. Балдар бүт барышта абдан көңүлдүү ойной алат. Түнкү өзгөчө номурлар кишиге жаңыча сезим берет экен. Сонун туюну болду. Билүүгө караганда Жибек жолу элет тыныгы району түрүнүн курулушу 2024 жылы башталган. Шинжаң Яшин Жибек жолу маданият саякат башкаруу чекти шериктиги жараткан. Жалпы 30 миллион юандан ашуун каржы салынып, акыл жөндөмдүү көрк району, саякат тейлөөсү жандама жабдуулары жакшыртылып, шаалайдоосу эрмек айбанаттар кубаныч бакчасы, элет дене тарбия кубаныч бакчасы катарлуу өзгөчө жөндөм району жаратылып, тамактануу, конуу, ойноо, оюн көрүү катарлуу көп жакта кажат канааттандырылган.

Урматтуу каармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңадан бир тереңдей чогуу формасында туюнутунугу даака жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүз улан таз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жақында мамлекет бойынша 2026 жылдық жайқы көмір сода жәрмеңкесі Шенжан айдаралық жиын көргөзме борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичиндеги көмір өндүрө турган негизги өлкө, Абдым район, шаарлар, көмір кесип челесиндеги керханалар жана сода базарларынан келген ар кайсы жактардагы сыйлуу коноктор бир жерге чогулуп, көмір жагында толук камсыздоону дагы да күчөтү. Коопсуз, камдоону камсыз кылуу деңгээлин өстүрүү жөнүндө терең кеңешип, ой бөлүшүп, заманбап көмір кесип системасы курулушуна күч кошту.

Болжолку соода жарманкесин Жунго көмүр өнөржай коому, Жунго көмүр ташуу сатуу коому жооптуу болуп өткөрдү. Жарманке мезгилинде көмүр байлыгын ачуу жана ташуу системасын асылдаштыруу, электр таратууга иштетиле турган көмүр камдоосу жана көмүр өндүрүш, ташуу ажатын камсыз кылуу, көмүр базары боюнча атайын темалуу иликтөө, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу катарлуу көптөгөн атайын темалуу жыйын жана атайын майдан кыймылдары өткөрүлдү. Дагы керханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмө кылып сатуу атайын району тең арымда турузулду. Мында Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү районундагы энергия кесибинин даражасын өстүрүү максат кылынган. Жаңсу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Жоюан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагына кызматташууну дагы бир демжи күчөтүп, тообуз көмүр менен камдап эле калбай көмүрдөн газ алуу. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү жагында Шинжаң менен болгон кызматташтыкты дагы бир демжий тереңдештирүүнү. Бул аркылуу дагы энергия иштете турган чоң өлкөлөр менен энергия базасы жагында кызматташтыкты дагы да бекемдөнө үмүт кылабыз.

энергия шериктиги партия комитетинин шуучусу. Башкы иш белгилөөчүсү Фан Бин жакынкы жылдардан бери шериктиктен Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөндөмүн сызылөөстүрүп, Ниңша, Гансу, Чоңчин катарлуу райондордогу көмүр электр керханалары менен терең кызматташтык орнотконун. Шериктиктен бул жарманкеден пайдаланып, мамлекет ичиндеги көмүр жана көмүр химия өнөр жайы керханалары менен болгон терең кызматташтыкты дагы да күчөтө турганын айтып, мындай деди. Илгерки жылдарда көмүрдүн сатылуу мөлчөрүндө назардын негизинен көмүр электр керханаларына чордондоштурууга маани бергенбиз. Быйыл бир бөлүк көмүрдү негизинен мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги көмүр химия өнөр жай керханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесиптер жагында тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Бул өрүштөн пайдаланып, мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң көмүр керханалары менен болгон алмаштыруу, кызматташтыкты күчөтүп, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шенжаң керханаларынын салымын делгир кошобуз. Белгиге караганда Шенжаңдагы көмүрдүн болжолдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% ээлеген. 2025 жылы Шенжаңда таш көмүр түшүмү 556 миллион тоннага жетип, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташууда мөлчөрү 140 миллион тоннага туруктуу улаштырылат. Мамлекет боюнча 20 өлкө аптырмырыон шаардын энергия камдоосу туруктуу камсыздалган. Жонго көмүр ташуу сатуу коомунун орун басары башчысы Жао Цзянгун бул жолку жарманкенин көмүр кесип жынжырынын жогору төмөн агымдагы керханалар үчүн жогору өнүмдү алмаштыруу өрүшү түзүп, мамлекетибиз көмүр кесибинин сызыл, жогору сапаттуу өнүгүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошо турганын билдирип мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Торпан Коомул, Иле, Кучар байдан турган төрт чоң дарыя көмүрлүктүн байлык сапасы зор. Азу шарты жакшы болгондуктан мамлекет боюнча өндүрүш жөндөмү запасын район алкыган чукул иштерге тең тайлаштыруу, которуп иштетүү, көмүрдөн май газ алуудагы өзөктүү орундаштыруу району. Андыктан көмүр жагында толук камсыздоорунун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыз кылуу базар курулушун күчөтүп, өндүрүш жөндөмүн запас сактоо түзүмүн жолго коюп, электр таратууга иштетиле турган көмүр жагындагы орто узун мөөнөттүү келишимди аткаруу салыштырмасын өстүрүп, адаттагы кезде туруктуу камдоо, иштетүүдө туруктуу бөлүштүрүү, чукул кезде иштетиле турган болуудай энергия коопсуздугу камсыздоо системасын жаратып, көмүр менен камдоонун аныктыгы аркылуу тышкы чөйрөнүн аныксыздыгына тең тайлаштырабыз.

Тугармандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026 жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс. Эми бүгүнкү таттыктуаттар түрмөгүбүздө. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Доңхай деңизи сайронунан Тияншандын түштүк этегине чейин Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан окутуучу Ныңбо даашөөсүнүн профессору Ли Хышың Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, ошол жердеги окутуучуларды тарбиялап, ошол жерге алып кеткили болбой турган кошунду калтырып кетти. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын азык-түлүк кесиби тажрыйбаканасында окутуучу окуучулар алдыңкы тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүү изилдөөсүн кулаш жайылдырып жатты. Ныңбо даашөөсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын карт окуучусу Ли Хышың 2018 жылы бул жерге келип азык-түлүк илими жана курулуш шояны курууга даярдык көрдү. Ал кезде шоянда 3 эле окутуучу бар эле. Тажрыйбакана жок. Окутуу негизи алсыз болду.

Алдагы мектеп даражалуу асыл сапаттуу окулуктан үчтү жаратып, назарды ошол жердеки окутуучулар кошунун жетиштирүүгө үйрүлдүп, жаш окутуучуларды жетиштирүү долбоорун түздү. Бүгүнкү күндө азык-түлүк илими жана курулуш жоянында өлчөмдүү тажрыйбаканадан 12, 56 окутуучу, 1200'den ашуун окуучу бар. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөйөнү азык-түлүк илими жана курулуш шөйөнүн жаш окутуучусу Жаң Шаоян мындай деди. Ли профессор Сызыл бизди жетектеп келди. Ар окуу мезгилинде сабагыбызды угуп, баалап, жетекчилик кылып сабактарыбызды түзөтүп берет. Бизди окутуу жарыштарына катыштырат. Кыйла көп жаш окутуучу Аптырым районунда даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ли Кышын Аксууга алгач келгенде бул жердеги карапайым элдик салтына жана окуучулардын билимге талпынган көздөрүнөн терең таасирленген. Алар окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем турду. Канча жылдан бери 5'ten артык сабакты өтүү милдетин, ар жылы 6'dan 8'ге чейин окуучунун окуп бүтүрүү илимий макаласына жетекчилик кылуу кызматын үстүнө алды. Анын тарбиялап жетиштирүү натыйжасында окуп бүтүргөн көптөгөн окуучу Шинжаңда калып, Шинжаңды гүлдөндүрүүнү тандады. Ал мындай деди. Бул жерде иштөөнү чын жүрөктөн каалагандыктан Шинжаңга тартуу боюнча нишандуу жардам берүүнү өз эрким менен тандадым. Бул кооз жергеден айрылууга көзүм кыйбайт. Өзүм иштей ала турган кезметтен пайдаланып, Шинжаңдын агартуу иштерине көбүрөөк нактуу иш кылып берүүнү ойлоймун.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Бордолак облусунун батышындагы тоолуу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагы, Байыңгун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жаан жаайт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Иле Дайра өрөөнүнүн батышы, Бордолак облусунун чыгышы, Шыханза шаары, Үрүмчү шаарынын түндүгүнүн айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Комуз шаарынын айрым райондорунда 45 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же күн булуттуу аба ырайы негиз кылат, шамалдын күчү күчтүү болбойт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 37 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, илим техникада жаңырык жаратуу, коопсуздандыруу жана айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
1: Чэнь Сяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
2: Мамлекетибиздеги тунгуч тоолук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулуш корулда курулуп өндүрүшкө киришти.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 900 000 адам иреттен ашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар

0: аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
1: Шиянфан камдоо желеси акыл идиректүү зат жүгүртүү бакча түрүнө Үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Абдырам райондук партком туруктуу комитети бүгүн 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдырам райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун руху жеткирилип үйрөнүү изчилдештирилди. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академия академиктер жыйыны, Жунго илим техника оомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухуна стайлды үйрөнүү изчилдештирип, жаңырык жаратууга шыкка өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилүү жолго коюп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика оомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө асар урматын күчөтүп, саясат ташташтыруу, байрыктан чогуу баарлануу жана кызматты шайкештирүүнү күчөтүп, жогору курбаттар ажалуу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ас салынуу терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыкты кесип, өнүгүүсүнө ансайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп, ансайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иштерине асалышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжиаң шаарындагы бир бут кийим завтунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жолжоолорунун рухун астайыл үйрөнүп изчилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан кымбат болуу да бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, коопсуз өндүрүш чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы ичке кармап, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуз өндүрүш баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү катаан астайыл жакшы кармап, баардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбо, мүлдө кеңчилик кылып биржансыл кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына сокку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым ырдаарын сактап, кен өрт өчүрүү, өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаан болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаан сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жооптуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып, берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр мамүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил түзөлөштүрүлүп, мынауларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-чи 5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, оодан, айылдын кезек алмашуу, шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө узакка пайдалуу

0: эл турмушунан арып жеткирген дактоор ишке коюп жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарда жөнгө сарууда сапатын өстүрүп берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Абдырам райондун айыл чарба айыл кыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген докарат тыңшарып түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип кем балдыктан арылтуу чабуулдуу жетишкендиктерин сызып бекемдеп жайылтып дайындашкан жардам берип жөрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын бирөнжөй пландап жолго коюуга киргизип күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жөрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруунун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шор жерди универсал жөнгө салынуу бачым жылыштатып, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, ашкатык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл кандоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чуңку алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басар шужеси, Биңтуандан Чыңвейе Хыжоңё, автоном райондук парткомдун орун басар шужеси Чын Мингуо катышты. Чен Шаожаң мынабуларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге илимий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чен Шаожаң баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп

изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттен бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий белеселүүлүгү, идея белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чен Шаожаң манабаларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, белеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынан башкы талабын жүзөлөш Шинжаң кызматынан баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөк эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башкарууга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бет маңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжаң кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге, терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскөн натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат өнүгүү туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютууну негизгелене кылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жоңку алуутуу ортук тулкуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Бентан менен жергиликтин терең журулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикмек үчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш Шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чен Шаожаң манабаларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын астайдыл, үйрөнүп, изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек.
Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы

0: аркылуу көңүлдүү уютту туруктуу такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеалдык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилиги аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткөр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Сянли, Жан Йингчун, Юсупчан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Абдонун райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт саясий кеңеш, Бингтон жетекчилик банза мүчөлөрү, Абдонун райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Абдонун район жана борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, керканаларынын негизги жооптуулары, Абдонун район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баана жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, одан шаар, район, Бингтон органдары жана ар кайсы ШИ шаар, Туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Бүгүн 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги, Майто нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саркы саат 4:58 өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүшүнө ээрчи Жүнгө нефт талаасы Майто нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районуна жайгашкан. Таарым нефт талаасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кошкучкырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы барчалап ээртүү пештин ышындагы көмүртек кошкучкырына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей, жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу, кошулган көк суутек, кошулган көк аммиак, кошулган жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп, көмүртек кошкучкыра кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу, кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6-чы бөлүмүнүн орун басар группа башчысы адис инжиниери Сүншиян тааныштырып мындай деди. Этилен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чеки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин ория өндүрүүбүздөгү чеки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1,370,000 тонна көмүртекти азайтып, 5,480,000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Моңгол автоном областык өнүгүү жана слаат комитетинин мудуру Лиу Чанг абарчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чеки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сияқтуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжандын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүнчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжан темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжан ичи жана Шинжанга келип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүнчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжан темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Дуңши курпасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуу, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поезуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зор даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаңжин тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9,337,700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 мүнөт кыскарды. Быйылдан бери Шинжан саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжан ичи жана Шинжанга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжан темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шиндонфан тез поезду кошулган Тяншан номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжууга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шүдяи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Бүгүн 7-айдын 16 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштап кадам алуу желелеш негизги тема 7-майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар аймагы 5 чек ара боозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алда качан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басары валиси Ушаубин мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчөп өнүктүрүп, Жүнгө Шинжан эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районун бачым өтүнүч берип куруп, Жүнгө Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжирап, Карасуу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня үлгүсүн бекемдейбиз. Акыр электүү чек ара боозу курулуш эптин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Чет эл соодагерлеринин каржы сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл каржысын жашыл артыкчылыктуу кесипке каржы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып, колдоо алабыз. кесип жогору сапатта өнүгүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөрү жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басары шучусу идара башчысы Шүймин мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюмин негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шучусу, орун басары мудуру Фэнжин Джиан мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчунду төр курулушун туруктарында жылыштатып, өнүмдү карыз салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Жеркин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу G581 линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Лейнин эл аралык учак жайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңадан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коет. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат району даражасын өстүрүү жана Айдоо Өстөңдү универсал жөнгө салынуу жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуу арымда өстүрөт.
0: 7 айдын 13 күнү Жемине чек ара оозу текшерип тактаган чек арадан кирип чыккандар 1200 адам ирээттен, автоунаа 240 ирээттен ашуунга жетип, эк түрдүү өзөктүү көрсөткүч бирдей чек ара оозунун быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Жемине чек ара оозу товар текшерүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн, бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жемине чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону, текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол ачып, дароо келсе дароо текшерүү, бачым текшерип бачым кое берүүнү ишке ашырды. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөр жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жемине чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөр жүк агымы жогору белесине карата биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө кепилдик кылабыз. Бардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
1: Бүгүн 7 айдын 16 күнү Шүнфүн кандуу жиреси ак эле директүү зат жүгүртүп акча түрү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумыгыйдын кабарын угасыздары. Шүнфүн кандуу жиреси ак эле директүү зат жүгүртүп акча түрү Шинжаң заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү 2029 жылы 8 айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолдо алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион парчага жетип, миңден ашуун кишини жумуш таныга баштайт. Шинжаң Шүнфүн тез ташымал чектүү шериктигинин баш директору Ямбау Сай бакча районун акыл идиректештирүү санарттештирип жүргүсүнү өзөк кылып, жүк ташымал берекетин бир демжий өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Көрүү сезиминде айырмалаңдыруу жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, автоунаа, жүк майданы, акыл жөндөмдү айырууну нак убактында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл ак эле директүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкарып бере калбай дагы биздин жүргүзүү чашабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району соода идарасынын орун басары башчысы Чаңлуң төр курулган

0: Ondan кийин аба жолу жүк ташымарын чогултуп таратуу аракетин бирдей жүйөстүрүп, Үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атаандаштык үчүн сызыл күчөлтө турганын тааныштырып мындай деди. Түөр курулгандан кийин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы 5 мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртүү чоң жолун туташтырып, жергиликтүү электрондук соода жасоочулук чек араттаган импорт экспорт керканаларын бир аялдама ыңгайындагы универсал кандуу желестелүүсү менен камдап, эркин соода Сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
1: Быйылдан бери Бенгтуандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйөндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин күйүн коюп, мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми ыстансыябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Жакында ТМФУ картайганда күтүнү тээлөө чектүү жооптурук шериктиги тың жер ачкан армиядагы Чеңей атындагы Бапаскер техника курбат курсун өткөргөн. Бапаскер Чаң Жиң ушундай курс аркылуу картайганда күтүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, Бапаскер техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, наркым ашкандай болду. Тың жер ачкан армиядагы Жеңей эмгек маркесинин жооптусу. ТМФУ картайганда күтүнү чектүү жооптурук шериктигинин орун басар баш директору Бәншөли тааныштырып мындай деди: биздин бул жердин артыкчылыгы иш жүзүндүк майдан көрүнүштүк картайганда күтүнү ордубуз бар. Дагы төрөттөн кийин аялдарды карап агуу борборубуз бар. Жетекчи устаздар шагырт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024 жылдан баштап Бенгтуан 8-чи Шиханза шаардык адам күчөө байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы Жеңей эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүнү, Бапаскер, үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат курсун кулаш жайдырган. Азырга чейин тың жер ачкан армиядагы Жеңей эмгек маркеси курсу 23 000 кишилерден ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Бенгтуан 13-чи Шиншин шаары желедеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026 жылдык мүлк башкаруу усталары курс классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордунун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин, үйээлер менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үйээлеринин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. Бенгтуан 13-чи Шиншин шаары кесип өнүгүү жайгашуусун такканчыктап, кесиптик техника курбат курсун дайымдуу кулаш жайдырып, окшобогон сала, окшобогон жаш курак, окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгүү талабын жан жактуу шайкештирген. Быйылдан бери жалпы кулаш жайдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-чи Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо, карктын кызмат издөө кош багыттагы жорун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6-чы айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номурунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди: ийдарабыздан тамак жадакты көтөрөт. Менин болжомума абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майнам да абдан ойдогудай болду.
1: 7-чи айдын 13-чү күнүнөн 14-чү күнүнө чейин Абдонун райондун туңгуч кезектүү орто баштангыч мектептердин Жуңху Алутуу орто толку таанымын бекем уютуу боюнча окутуу көрсөтүү алмаштыруу кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Бул жолку кыймылга Жуңху Алутунун улуу ынтымактуулугу, Шинжаңдын жергилик тарыхы кыскача түшүндүрмө окуулугу, сүйүктүү жүнгө сыяктуу көп түрдүү сабак окутуу жарышы ошондой эле чыгаан сабактар көрсөтүлдү. Жуңху Алутунун улуу ынтымактуулугу негизги тема сабак окутуу жарышында жашка качкан окутуучулар орто баштагыч мектептин окшобогон окуу баскычындагы окуучулардын тааным өзгөчөлүгүн бекем кармап, Тарых аңгеме мамлекеттин өнүгү дейлөө мисалын тандап, жыргалда жана жапада бирге болуу, ардак намыста бирге болуу, өлүм өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуу ортоктукту тааныман жандуу жаң окутуу мазмунуна айландырды. Жарышка качкан окутуучу Хоушу Шүе мындай деди. Ар кайсы улуттун карым каттуу алмаштыруу жорулушу аңгемесин терең казып, мектептин өзгөчөлүгүнө, кызыл тарбия байлыгына жорулуштуруп, өзгөчө сабактарды жаратып, ар улут окуучуларына кичинесинен тартып эле журт мекенге болгон мээримин орнотобуз. Кыймыл барышында бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги чыгаан окутуучулар тең сахнага чыгып өнөр көрсөтүп, алмаштырып талкуу алып барып, бүт Шинжаңдагы орто баштагыч мектептин идея саясий сабак окутуу изилдөө алмаштыруу жолун бирдемжи шыдырлаштырып, орто баштагыч мектептин улуттар ынтымактуулук тарбиясы окутуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөдү. Алтай аймактык агартуу идарасы идея саясий кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Лео Шаусон мындай деди. Ушул жолку кыймылды оңут деп билип, бүт Шинжаңдагы озот окутуучу тажрыйба ларын кабылдап, жергиликтин сабак байлыгын жакшыртып, мектеп анарашы маданият кыймылын уландуу молуктуруп, ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн чогуу үйрөнүп, чогуу илгерлөөсүн түртмөктөйбүз.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Эле Казак Абдырым обласы саякат негизги жабдууларын үздүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарга чыктары. Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдү чоң сандуу маалымат колбашчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт өлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ороду сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санар башкаруу өрүшүнө сөөнүп белетиштери катуу сыяктуу 10 ашуун кесип системасын шыдырлаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөн ишке ашырды. Көрк район колбашчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди. Бүт өлкөм сандуу маалыматты нактуу убакытта жыйынтыктап, бардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмөн кайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каникулга киргенде Текес ооданы Кара Жон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк районунда жаңыдан көбөйгөн автоуна орду жаңы энергиялуу заряд толуктоо электр маамисин жаңыдан кошуп кураштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдым болжошу, күбөлүк сүртүп бакчага кирүүнү жалпы бетке жолго коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жомин мындай деди. Келсе келе автоуна кеме бар экен, картаңдар балдар келсе аябай оңтойт экен, тазалыкты дагы жакшы иштептир. Моңгулкүрө ооданы Кулжа Моңгулкүрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чыгымдаам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди. Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, линия бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-37°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 18-33°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 22-38°C чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ачык, температура 22-38°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык, температура 21-40°C чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 27-39°C чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Койтонда күн ачык, температура 24-40°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 20-38°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-42°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кымылда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 28

ден 44 Цельсий градусқа чейін ысық. Чыгыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 35 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 22-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык. Температура 21-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык. Температура 23-ден 35 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 24-тен 37 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин арларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Ойыттын аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көл Көрк району саякатчыларды эликтирди. Аптым район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Күрүч Хотен кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып, байысына түрткү болууда бекем турду. Тоолуу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндук бөлүгүнө ээ болуп,

Урматтуу угармандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы Жашыл Акак көлү Көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Akılмакан чөлөнүн түштүк эт жээгиндеги Котен ууданынын Сегиз Көл айылындагы Жашыл Акак көлү Көрк районуна киргенде Сары Кумду негиз. Жашыл акактай сууну рок кылган тогроктор суулар арасында айкалышып бой көтөрүп турган. Тереңдиги окшош болбогон жапжашыл көл бети чөлдө жайылып, комсу менен бар болуп тура турган экологиялык ором өсүрөтү акырын-акырын жайылган эле. Экологиялык кумду тизгинде аркылуу бардыкка келтирген бул сыйкырлуу көрк маданият саякат агын суу аркылуу айыл кыштактардын күрдүү топурагын суугаттап, айландадагы кыштак тургундарын эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешесин ашыруу тамак кесесин бекем кармоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көркөрүү сексине чыкканда Бүткөл району көз алдыңызга тартылат. Көлнүн тоосундагы эриген кар, сел суулары сел башта өстөгүн бойлоп чөлдөгү ойпот жерге коюлуп, көндөрүндө жашыл, көк, сус жашыл акактай түрдүү түстөргө кирип, Жашыл Акак көлү деген наам ошондон бардыкка келип, Шенжандын ичи сыртындагы саякатчыларды ар тартынан келүүгө эликтирди.

Юннандан келген фото сүрөткө арманы жаңжы жау фотоаппаратын көтөрүп токтобой сүрөткө тартып мындай деди. Төштөк түндөк Шинжаңда айланып чыгып чөлдөкү тооруктордун көл суусу менен өз ара журулганын туңгуч жолу көрүшүм. Чексиз ары жагымдуу. Ар бир жердеги суу бетинин бардыгы сүзгүч линза орнотулгандай көрүнөт экен. Көрк районунун маанилүү мазмунун байыты үчүн ошол жер дагы салтсана ырбий номерлерин киргизди. Көл жээгинде музыка дошу жаңырып ырбийлер кезек менен аткарылды. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукура сүрөткө тартуу, сейилдөө менен кош айтып, чөлдөкү көл көркү менен салтсана көрүнүштөрүн сезинди. Хотел унааны 8 көл айлынын кадры Ван Юйян тааныштырып мындай деди. 2024 жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баштоо, суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден барытка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерилөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Коз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдулар ага ээрчип жүрдү. Жашыл Акак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдуларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада конуу базасы, Жибек жолу кервендери, суустуу тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар тейлөө борбору өзгөчө азык-түлүк жана суусундук райондун бардыгы толук болуп, ошол жердеги соодагерлер орночо калып тижарат кылып, азык-түлүк жана суусундук, саякат, ойно боюнча бир пункт формасында командир саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык-түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварис Имет кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айларда жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварис мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга вактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга эликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, ырбий аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбатчыларды алыска сапар кылбай эле кирешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Акактай тунук көл экологияны коргоо, маданият саякатын өнүктүрүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз автоун айдап, саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айыл кыштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюну түрлөрүн бирлештирип, түштүк Шинжаңдын өз автоун айдап саякаттоо базарын сызыл жандандырды. Жашыл Акак көлү көрк району тейлөө жандаш жабдулардын даражасын уланды жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйканбалчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат.

Маттуу кармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап, күлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Котен ооданынын Сегиз Көл айылы, Жашыл Акак көлү Көрк районундагы Кум деңизине жашыл акак коюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лионсундун мактуулу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбак шаарчасы, Күрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Леонсон Сыймык менен Абдымдыган боюнча Озот партия иштери кызматкери деген сыймыктуу наамга ээ болду. 2016 жылы Күрүч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдыргандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү жұртчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөкү баш таак айландырды. Биз бүгүнкү байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө угармандарга Леонсондун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө авангардтык рол аткарган иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

2018-жылы Ли Йонсын Гүрүч Котан кыштык партия ячейкасынын шуужусу болгондон бери ал Банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшы жетектөөнү биринчи маңыздуу милдет кылды. Жортуна кайткан даш окуучулары, байуу чеберлери жана озот партия мүчөлөрүн кыштак группа кадрлары кошунуна толуктады. Бүгүнкү күндө кыштак 2 комитетиндеги 8 мүчө ичинде байуу баштамчылары алтыны ээледи. Алдагы айыл чарба адистерин атыз баштарына барып, колмо-кол сабак өтүүгө сунуштап, нактылуу жумуш иштөө боюнча 22 майдан тарбиялык уюмдаштырып, кыштак кадрларынын байыгы жетектөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрдү. Быйыл 61 жашка кирген кыштак тургуну Жаң Тоңчуан мындай деди. Ли Шужи келгенден кийин кыштак кадрларынын руханий турпатында зор өзгөрүү болду. Илгери иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлар азыр талашып иштей турган болду. Кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

жогоруда Байынымыкты чеберлери түрмөгү бүздөн Ли Йонсундун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эп күндүлөрдүн болгон иши жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырык кула.

Урматтуу угармандар, Байыномукту чеберлери түрмөгү бизди улантабыз. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушунун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, арлы чурчулугунун кирешесин арттырып, айысына түрткү болууда бекем турду.

Өндүрүшлөрүн ясы толук тездикте жүрүшүп, ар бир алкакта партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштеп жатты. Шериктек партия ячейкасындагы көпчүлүк жагымдуу кылып бакмачылык кемеси партия ячейкасы деп атады. Шериктик партия ячейкасынын шуучусу Динья Инг мындай тааныштырды. Ячейканы балыкчылык кемесине куруу сунушун берүүбүздөгү максат партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине тыгыз жакындаштыруу эле. Илгери суу үстү жумушунда кыйын маселеге туш болгондо тек жеке чыгым анан маселени айтат элек. Ячейканы кемеге тургузгандыктан жумушка шайкешип өнүм күнүмдүк кесип аркылуу маселелерге туш келгенде нак майданда долборду кеңешип тез бир жактуулук кылганга боло турган болду. Партия ячейкасы эң алгачкы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүктү. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип желесине жыйынтыктоо, жұртшылықты кесіп келесінде байтуда бекем тұрып қызыл кеменін, қалақты күчеп қағуысы, балықтардың тияншанда туйлашынан тұрған марке күчін асыл тұқым жетіштіру, бақмачылық, ішқошып ішті, сатының арбір алқағына терең сіңдірді.

учурда керхана Жунго суу түшүмдөрү элем изилдөө жорду катарлуу 13 элем изилдөө орду менен кызматташып, 60 канча түрдө патентке өтүнүч берди. 3 акыл эдиректүү бакмачылык майданы жана 4 акыл жөндөмдү иш кошуп иштөө завутун куруп, элем техника боюнча изилдеп ачуу, насыл жетиштирүү, акыл эдиректүү бакмачылык, энчике иш кошуп иштөө, марке курулушунан турган бүт кесип желесин калыптандырды. Азыр налыкы салмон балыгы мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана Жунго айыл чарба маркет тизмесине киргизилип, түшүмдөрү мамлекет ичи жана сыртына сатылды. Партия ячейкасы дагы да көп журчулуктун өзгөчө бакмачылык аркылуу кирешесин артуусуна түрткү болуу үчүн дыйкан малчылар үй бүлөлөрү менен чиркештирип, жумушка орундашуу ажатын төп иретке тургузуп, артык эмгек күчтөрүн тебезгөртүп жумушка орундашууга жетектеди. Учурда керхана 800 ашуун кишини кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Мезгил мүнөздүү иштеткен жумушчу 10 000 адам иреттен ашты.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында катуу ташмал министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, айыл чарба айыл кыштак министрлиги катарлуу 6 тармак бирлешип 2026 жылдан 2028 жылга чейинки айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто жорулма өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракетти долбоорун басып таратып, 2028 жылдын акырына барганда чыгыш, орто, батыш бөлүк райондордо айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто тейлөөсүнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 45%, 45%, 40%дан көбүрөөккө жеткирилип, жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто жорулушу формасы аркылуу почто тез жолдон болсунда оодандан кыштакка чейин аз дегенде күндө бир жолу жеткирилип, тейлөөнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 35%, 35%, 30%дан көбүрөөккө жеткирүү чымырканып ишке ашырылат.

Азырга чейин Шинжаңдагы Бактай досунун бардыгында санарып түшкөн бүт райондо көзөмөлдөп башкарышка ашырылып, бактанын даражасынын жакшы начарлыгы төп айырмалантырылып, асыл сапаттуу бактанын баасы жогору болуп

болот. Учурда Санжо уласынын санарыптешкен кайнарын сүрүштүрүп өрүшү 3,91,000 мо пакта айдоосун каптап сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылдагыдан дагы 5.3% поинт артты. Санжо уластык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапаты коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жао Шин тааныштырып мындай деди. Пакта айдоосуна бүт барыштуу сүрүштүрүү маалыматы толук киргизилген жана сакталгандан кийин пакта текшеришинде асыл сапатты өлчөмгө жетсе, пактачылар ар килограммынан 0.35 юандык атайын сапат толуктама жардам акчасына өтүнүч берип алууга болот.

Санар тишкен башкарып тизгиндерин жүзүлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда Аптымрайон боюнча асыл сапаттуу чигиттүү фактаны ээлеген салыштырмасы балтыркы окшош мезгилдегиден 33.1% артып, фактанын универсал сапатында 7 жылдан берки жаңы жогору деңгээл жаратылды. 7-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаңдын пакта сапатын жылыштатуу низам расмий жолго коюлуп, пакта кесибинин сапатын башкарып тизгиндө. Сыйлык толуктума таратуу анык закон негизине ээ кылынды.

Жакында тоолу нукутуну, тоолу буудай унунан турган эки түрдө түшүм айыл чарбайлык штак министрлигинин мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү моюндоосунан жеңиштүү өттү. Жакында тоолу ооданы мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү күбөлүгүн таратуу аземи өткөрдү. Мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү мамлекет даражалуу айыл чарба түшүмдөрүнүн беделдүү алтын каттуу көрнөгү болуп, тоолу өзгөчө ачтык май кеси менен маркелешкен, өлчөмдөшкөн, жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына расмий кадам койгонунан тарек берет. Күбөлүк таратуу аземинин ак майданында тоолу Тяньшан Шаугы айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, тоолу удандык Шин Шыңхың тыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өкүлдөрү мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү турактандыруу көбөлүгүн тапшырып алып, эки тежарат негизги толкусуу сапат жана сыймык жүктөлгөн мамлекет даражалуу көрнөккө расмий ээ болду.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нче айдын 16-нчы күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Казакстан зунтуу менен жолугушту.
1: Издени журналында башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Шанхайда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөзү калың кадр жүрчүлүк арасында күчтүү таасир козгоду.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи тоомунун Казакстан тааныштыруу жыйналышы Астанада өттү.
0: Ли Чанг Камбожа баш вазири менен маектешти.
1: Ван Хунинг Жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең башталат.
1: Мамлекетибиз 7-нче айдын соңунан 8-нче айдын баштарына чейинки селден сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар опурал көмөскө кырсыктарды бир бирден текшерүүнү кулаштырып, селден сактануу, кыяндан сактануу сыяктуу кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: АКШ тарап Иранга карата көп айлампалуу соку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясынын чабуул кылуучу негизги жабдууларына соку бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-нче айдын 16-нчы күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Шанхайдагы Шижиао конок сарайында Жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга келген Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү терең ары татаалда ашууда. Жүнгө Казакстан байланышы сынак жана тазаруу барышында тарых узарган сайын бекемделип, эки мамлекеттин түбөлүк жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде жүргүзүлүүнү сактап, зор кызматташуу мүмкүнчүлүгү жана кеңири өнүгүү теребелин көрсөттү. Жүнгө жаңы эле Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады. Жүнгө Коммунисттик партиясынын күрөшүү жүрүшүндө токтоосуз шаң жарата алуусу тарых жана элдин Жүнгө Коммунисттик партиясын тандоосунун түп негизи, Жүнгө Коммунисттик партиясынын кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, эл арасында терең тамыр тартып, тарыхый ыйык милдетти батыл аркылап, өнүгүү шарданына шайкешип, күрөшүүгө батыл чебер болуп, өзүн күчтөндүрүүгө маани берүү сыяктуу чыгаан өзгөчө касиетке ээ болуусунда. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын эмнеге жөндөмдүү экенидеги алгылыктуу купуя номер. Казакстан жалпы этке ислаат алып барууну зор күч менен жылыштатууда. Бул мамлекет болочогуна назар салып жасаган стратегиялык жоспор. Жүнгө Казакстан тараптары өнүгүү стратегиясы жана саясат жалгоосун күчөтүп, нактылуу кызматташуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, орток өнүгүүгө күч кошуп, Жүнгө Казакстан стратегиялык шаркешүүсүнүн токтоосуз жаңы белеске чыгып, жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мыналарды бычыктады: Жүнгө Казакстан жалпы этке кызматташтыгын бекемжилиштатуу эки мамлекет жана эки мамлекет элинин түпкү таламына шай келет. Тараптары соодада жаңылык жаратып өнүгүүнү түртмөктөп, соода курулмасын асылдаштырып, чегере алкыган электрондук соода, тейлөө соода жаңы кесип турпатын жетиштирсек, энергия кен түшүмдөр кызматташтыгын кеңиртип, түйүндүү түрлөрдүн орун алып жолу коюлуусун бачым жылыштатсак, өз ара жалгоо шыдырлаштыруу курулушун жылыштатып, ан сайын көп тике учуучу кезекчи учактарды көбөйтүп, эл аралык жол ташмалын ыңгайлаштыруу деңгээлин жогорулатсак, жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө Жүнгө санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу техникаларды ортоктошуп, Казакстандын санарып тештирип төгөзгөртүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын жакшы өткөрүп, агартуу, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, урпактан урпакка уланып келген достук түп улун бекемдөөнү каалайт. Жүнгө Казакстан тарап менен 4 чоң жер шары демилгени чогуу үстүнөн өткөрүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми сыяктуу көп тарап механизм ичинде шакештирүү жана шакешүүнү күчөтүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн орток коргоону каалайт. Токаев мыналарды билдирди: Шанхайдан турган бул жаңылык жаратуу жашоо күчүнө толгон шаарга келип, дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катыша турганыман өтө кубанычтамын. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгөнүн сиздин кемеңгер жетекчилигиңизде дүйнөнү жалт караткан өнүгү жетишкендиктерине кол жеткиргендигин куттуктайм. Казакстан Жүнгө менен болгон байланышты Казакстан дипломатия байланышынын башкы зарыл багыты кылып, Жүнгө менен түбөлүктүү жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышты үздүксүз күчөтүүгө күч кошот. Казакстан Жүнгө менен чогуу сиздин эки тарап байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл пикириңизге толук кошулат, ары муну дилгир түзөлөштүрөт. Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, соода, каржы салуу, каттоо, энергия сыяктуу жактардагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну илгери сүрүп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнүн ан сайын көп чыныгы табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзүүнү үмүт кылам. Қазақстан тарап өзіңіз орта қойған жер шары 4 чоң демілгесі жана адамзат тағдырдаш ортақ толқысын құру түшүнүгүн жогорудар жада алкыштап жана колдоп. Жунго менен БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жунго Орто Азия механизми, Азия өзара шайкешүү жана ишеним иш-чаралар жыналышы сыяктуу көп жактуулуу өрүштөрдө жогору деңгээлдеги шайкешүүнү улантуу сактап, жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу кызматташтыгын дилгири кулаштырып, жер шары сызыл өнүгүүсү жана тынычтыгы, туруктуулугун ортак илгери сүрөөнү каалайт. Жолугушуудан кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, каттоо, малия, маалымат аражылары сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол коюшууга жана жарыялоого күбө болду. Сайчи, Динь Шуйшаң, Ваң И, Чэн Жинин катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты. 7 айынын 16 күнү басмадан чыккан 14 сандагы изденүү журналында ЖКП Борбордук комитетинин баш вице мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай чыкталды: 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик арлуу элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеп, жаңы демократизмдик өңдөрүш, социалисттик өңдөрүш жана курулуш, ислаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу жаңы доор жүнгөчө социализм улуу жетишкендиктерин жаратты. 105 жыл талыкпай күрөшүп, жүнгө элинин келечек тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы туура жолду ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхы барышына терең таасир көрсөтүп, күчтүү жүнгө коммунисттик партиясын такшалтып чыкты. Макалада мындай көрсөтүлдү: Жунго Коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүүдө уландуу шаңдарды колго келтире алуусу, тарых жана элдин Жунго Коммунисттик партиясын тандоосундагы түпкү себеп, партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөр салыштыралгыс чыгаан өзгөчө сапатка ээ болгонунда. Кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, алгылуу багытын баштан бойго туура игергенинде. Эл арасында терең тамыр тартып баштан бойго бекем негизге ээ болгонунда. Тарыхы ыйык милдетти батыл үстүнө алып, баштан бойго стратегиялык белсемдүүлүктү игергенинде, күрөшүүгө батыл болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактаганында, өзүн күчөтүүгө маани берип, баштан бойго жандуу жашоо күчүнө толгонунда, жаңы үстүндүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын уландуу даңызалап жарыктап, партия сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөсүнө кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү жаратмандык күчүнө, үйрүлүү күчүнө, күрөшүү күчүнө ээ болуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жаңы доор жаңы сапар партиянын ыйык милдетин ишке ашырып, жалпы жүнгө коммунисттеринен ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доорго жана элге бет келе ала турган жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү талап кылат. Партиянын негизги назарыя, негизги лучен, негизги жалпы кымында сөзсүз бекем туруу керек. Элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу натыйжаны сөзсүз жаратуу керек. Алдыга карай илгерлөө жолундагы опортал жана атсалышууларга сөзсүз дилгири теңтайлашуу керек. Адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун куруунун сөзсүз сызыл түртмөктөө керек. Партияны жалпылай катаан жөнгө салууну сөзсүз сызыл түрдө жылыштатуу керек.
1: Шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу шаарды замандаштыруу курулушундагы зарыл тутка. Жакында баш вице Си Цзиньпин Шанхайга текшерүүгө барып, коомдук конуштарга кирип, эл турмушун сурап өзгөрүүлөрдү көрүп, эл шаары түшүнүгүн жалпылай иш жүзүндө көрсөтүү, шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу жөнүндө бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Баш вицинин зарыл сөзү кадрлар журчулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди: баш вицинин табыштоосун эстебекем сактап, шаарды жаңылоо түрдүү кызматтарын терең ишкерлей нактылуу аткарып, тургундар жорчулугунун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Шымин, Шинсун, Тургундар району, Шанхай шаары, Хуанпу району, Баотун жолу 211 көчөсүнө жайгашкан, 1957 жылы салынган 4 тургундар имаратынан куралган. Мурда бул алкак алыс жакынга даңкы чыккан көөнө эски кичик конуш болчу. 2022 жылы Хуанпу району бул жерде эски турак жайларды бүтүндөй универсал өзгөртүүнү баштаган. Быйыл жаз майрамында 300 көп тургун арт-артынан көчүп кирген. Текшерүү мезгилинде баш вице Си Цзиньпин коомдук конуш универсал тээлөө түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, көөнө шаар районунун тургундарынын күлтүк көтөрүп жүрүү маселесин тарыхы менен өзү чечүү жана конушту өзгөртүү тааныштыруусун угуп, ары нак майдандагы кызматчылардан байланыштуу абалдарды эскелей сурады.
0: Баш үжи, биздин бул жерге келип, биздин аш тамак, турак жай сыяктуу ичкилей маселелерибизге көңүл бөлүп, карапайым калктын турмушуна камкордук кылды. Чынын айтсам, ушундай жаңы үйдө тура алганыман өтө бактылуу сезем. Партиянын мамлекетибизге ушундай жакшы саясат бергенине рахмат.
1: Баш вице Си Цзиньпин тургундардын турмушуна абдан көңүл бөлдү. Кийим жайгыч барбы жок, автоуна токтотуучу орун барбы жок, Ушул ички алкаларга чейин башчы көңүл бөлүп сурамжылады. Борбор шаар району катары Кампур районунда замандашкан бийик чоң имараттар да бар. Көп мөлчөрдөгү көнө турак жайлардагы сакталып калган биз уландуу туура саясий натыйжа караш тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмушундагы майда иштерди башкы чоң иш катары кармап, көнө эски конуштарды өзгөртүүнү жылыштатуу экинин арттырып, ички майда жерлерде сапат өнүмдү жогорулатып, бүткүл чөйрө сапатын универсал жогорулатабыз. Мурда имарат дубалдары көөнөрүп эскирип, көптөгөн тургундар жыл бою аябай түйшүктүү турмуш өткөрөт эле. Бүгүнкү күндө ар бир үйдүн өз алдынча дарбаза эшиктер бар. Имаратка чыкса лифти бар. Имараттан түшсө бакчасы бар. Ши мен Шинсун тургундар районунун жашоо сапаты көрүнүктүү жогорулады. Текшерүүдөн ошол жердин тургуну Жуголи Башбузиге жакынкы жылдардан берген зор өзгөрүүлөрдү айтып берди. Башбузи ага коммунисттик партия карапайым калк үчүн кызмат кылат. Эл жоочулук бейпил конуштанып, чарбасы гүлдөнүп, жашоосу ырахат өткөндө гана партия жана өкмөт анан камсыз болот. Мен баш өзиге азыр ашкана үйүбүз дагы айрым болду. Мурда 10 түтүнгө бир ажаткана туура келчү. Азыр ар бир түтүндө бирден айрым тазалык үй бар. Баш өзи жылуу маанайда мага карапайым калктын чоң кичиги ишине көңүл бөлүү керек. Карапайым калктын турмушу үй бүлө иши. Андан да мамлекеттин иши деп айтты. Мен угуй өтө мээримдүү сезиндим. Мамлекетибиздин жакшы саясатынан турмушубуздун барган сайын жакшы болоруна ишеним. Замандашкан эл шаар курулушу шаардагы эски көнө конуштарды өзгөртүүнүн зарыл алкасы. Жергиликтен борборго чейин баш өзи Си Цзиньпин муну баштан бойго көкөйүнө түйүп келет. 2019 жылы баш өзи Си Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо алгач жолу эл шаарын эл курат, эл шаар эл үчүн деген бул зарыл түшүнүктү ортого койгон. Жакынкы жылдардан бери Шанхай шаар ичиндеги кыштактарды жалпылай өзгөртүү түрүн жалпы бийикке баштап, эски көнө турак жайларды бүткүл өзгөртүүнү күч сала түртмөктөдү. 2022 жылы Шанхай бүт шаар боюнча бардык көнө турак жайларды өзгөртүү милдети бүттү. 2025 жылы 9 айда эң акыркы 14 миңден көп күлтүк көтөрүп жүрүүн өзгөртүү милдетинин бүтүүсүнө ерчи Шанхайдагы миллиондон көп тургун күлтүк көтөрүп жүрүү тарыхы менен коштошту. Бул жолку текшерүүдө баш өзү мындай бышыктады. Узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калк көңүл бурган иштерди бир бирлеп жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Бир маатоң бир ашкана, ажатканы караганга жөнөкөй көрүнгөн менен жоочулуктун оңтойлуу турмушка деген үмүтүн аркалап турат. Биз баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөз рохун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жоочулуктун чукул кыйын кам санаган күткөндөрүн баш корунга коюп, шаарды жаңылоо, негизги катмар тейлөө сыяктуу эл турмушу нактылуу иштерин тереңдей аткарып, жоочулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин сызыл жогорулатабыз. Коомдук конуш шаарды жөнгө салуу системасынын негизги бөлүгү. Баш өзү Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Партия курулушу жетекчилигин бирдемчи күчөтүп, кемелдүү коомдук конуш жана элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын куруп, чыныгы көңүл мээрим менен тургундар үчүн жакшы иштерди

0: көрсөттүк. Чаошин Башуджи, Джин Чонгын менен Башуджи Ши Цзиньпиндин тил табышкан зарылордук таанымдарын моюнсунуу принциби кылып, шартнама рухун уландуу өрш алдырып, социализмди өзү кылган Чаошин Чунго байланышын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Аралыкта Чаошин жак Чунго Чаошин достугун даңазалаган классик күйлөрдү аткарды. Ван Донфун кыймылга катышты. Чунго Чаошин эки тараптан 200 киши катышты. 2026 дүйнөлүк жасанд акыл жөнөм жыйналышы жана жасанд акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең Шанхайда ачылат. Учурда түрдүү дайындык кызматтар эбак толук бүттү. Мен азыр дүйнөлүк көргөзмө сарайында турам. Бүгүн түштөн мурда жыйналыштагы көргөзмө бөлүгү толук кураштырылып бүттү. Майдан сарай ичиндеги менден ашуун AI камерасы санар негиз беришине шайкешип, кулаш жайдырылуу алдындагы эң акыркы бир баскычты кыдырып текшерүүнү жүргүзүүдө. Бул жолку жыйналыш акыл жөнөм өнөктөшү, келечекти ортак жаратуунун негизги темасына берилип, алгач жолу 3 жер 4 сарай көргөзмө өткөрүү ыңгайына даражасын өстүрүп, 1100 ашуун көргөзмөгө катышкан керхана жана 300 ашуун жер шарында алгач жарыяланган түшүмдү чогултту. Ошон менен бирге 158 майдан талкуу жана телегелештирүү кыймылын долбоордоп, 1500 көп мамлекет ичи сыртындагы академик, жогору даражалуу адис жана керхана баштоок жекелер жыйналышка катышат.
1: Бул менин биринчи жолу дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышына катышуум. Мен жасанды акыл жөнөмдүн окшобогон чөлгөмдөгү эң жаңы колдонулуусун көрүүнү үмүт кылам. Жунгонун жаңы техниканы ачып жиберүү позициясы мени бул жолку жыйналышка катышууга аябай шаштырды.
0: Жунгон нактылуу жумуш өлчөмүн түзүүчү, жөндөм куруучу жана коопсуз кызматташуу өнөктөшү. Дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышынын өткөрүлүүсү жунгонун калыс, сыйымчыл, ачык жиберүүчүл, эрежени негиз кылган жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жолуна берген чечкин убадасын чагылдырды.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 4-майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бейжинде өткөрүлдү. Экология чөйрө министри Хуан Рунчу мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мурда көрүлбөгөндөй эпки менен экология маданилик курулушун кармап, зарыл түйүндөрдү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга чейинки улуттуу өзгөрүү кышуу тең талашуудан белсемдүү натыйжа жаратууга чейинки улуттуу өзгөрүү жер шары чөйрөсүн жөнгө салууга катышуучудан жетектөөчүгө чейинки олуттуу өзгөрүү иш жүзүнүн өткөрүүнү изиктөөдөн илимий назария менен жетектөөгө чейинки олуттуу өзгөрүүнү ишке ашырып кооз жөнгө курулушу олуттуу кадам таштады. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда негизди бекемдеп жалпы элге күч салуучу алгылыктуу мезгил. Бул кандын алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө чабуул коюу жана экология системасын жакшыртууну сызыл тереңдей жылыштатып, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы элге жашылга карай тип өзгөртүүсүн бачымдатып, кооз жөнгө курулушунун коопсуздук төмөн чегин бекем сактап, кооз жөнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жакында чыгыш түндүк районундагы көп күндөрдөн бери сызыл жагган күчтүү жамгыр токтоду. Опорталдан куткарып жыйылып калган сууну чыгаруу сыяктуу кызматтар алайда чукул жүргүзүлүүдө. Бүгүн Сарда, Хилонжаң, Муданжаң дарыясы Венчүн бөлүгүнүн суу ордууландуу жогорулап, куралдуу сакчы Муданжаң тармак отрядынын офицер жокерлери тезден Венчүн бөлүгүнө барып, дайра биринчи чебине 9000 ашуун кум баштыктарды тизип, коргоонуу тосмосун куруп коопту жойду. Жогорку агындагы суунун таасиринде Ниңан шаарындагы Жиңпоху көлүндө агын ташыган. Бүгүн саар саат 10 чейин Жиңпоху көлүнүн сел чегинен ашкан суу орду 1,47 метр. Айрым кыштактарга суу кирип, Жиңпоху көлүнө эң жакын айыл шаарча Бохай шаарчасы 8 кыштактагы журчулукту которуу кызматын бүтүрдү. Ляонинг, Фушин бул жолку күчтүү жаан чачындын таасиринде жолдор үзүлүп зыянга учураган жол бөлүгү 81 жеткен. Учурда шаар боюнча апаттан кийинки чукул оңдоп кайра куруу кызматы жалпы элге башталды. Бүгүнгө чейин 59 жердеги жол бөлүгү калыбына келтирилди. Кече Жилин, Мейхэ Коу шаары Хойфа дарыясы сел жогору толкунунун чөлкөмдөн өтүүсүнүн таасиринде бир бөлүк район бөлүктөрүндө дайра суусу ташып, дайра жээгиндеги райондордогу тургундар конушун суу басып, бир төрөттөгү аялдын капыстан оорусу козголуп, өрт өчүрүү жардам берип куткаруу кызматчылары жардам берип куткарууну кулаш айтырды. Учурда Жилиндеги апатка оор учураган Дөңхуа шаарынын шаар районунда алайда сел суусу жыйылып, сел суусун чыгарып кооптон чукул куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Бүт чөлкөм боюнча баткактарды тазалоо сыяктуу кызматтарды бирдей кадамда кулаш айтырды. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Жилиндеги нөшөр сел апаты таасирине каратмалуу, мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жилинге катталуучу керебе сыяктуу 9000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун жөнөттү. Борбордук абарай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн баштап алдыбыздагы 3 күндө жунгонун түндүгү, батыш түндүк, Сычуан ойпоту, ошондой эле батыш түштүк, жунгонун түштүгүндөгү бир бөлүк райондордо күчтүү жамгыр жаайт. Мамлекеттик сел ден сактоонун кургакчылыкка тең талашуу башкылуучулук штабы бүгүн Сянши, Хэнань, Шаньшиге карата сел ден сактоонун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту. Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлиги өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл сел ден сактоонун алгылыктуу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндөгү көп жерде бирдей жаан жаап, сел апаты кургакчылык апатынан оор болуп, бир бөлүк жерлерде нүшөр, кыян көп көрүлүп, кайра көрүлүп, күчтүү тайфун бороону түндүккө жылып, ички кургактыкка таасирин тийгизип, сел ден сактоонун кызматы дагы эле катаан сынактарга туш келүүдө. Азыр суу иштери министрлиги суу сактагычтарды ишке салып, сел апат зыянын өнүмдүү азайтты.
0: Эми ушул жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 жылдык Жунго маданий айыл жоосун жыйналышы Шандон Линьеде өттү. Жыйналышка катышкан өкүлдөр партиянын жаңылык жаратуу назариясын кыштактарга түсүндөргө чейин жеткирүүнү түртмөктөп, жөрөлгөлүү кыштактарды коргоп өнүктүрүп, айылдын жергиликтүү маданий байлыгын жакшы иштетип, үй бүлө, үй тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушун күчөтүп, интернет жөндөм ыйгарган маданий айыл жоосун сыяктуу жактардан тереңдей изилдеп пикир алмаштырды.
1: 7-нче айнын 14-нчү күнүнөн 16-нчү күнүнө чейин 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Шишуаң Банна кыймылы Юннан өлкөсү Шишуаң Банна Дайзуу автоном областында өткөрүлдү. Жер шарындагы 24 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сыйлуу конок Жинхуң шаары, Минхай ууданы сыяктуу жерлерге барып, Жунго үстүндөлүгүн, Жунго тажрыйбасын түшүнүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу өмүр сүрүү жолу жана шаарды сызыл өнүктүрүү долбоорун чогуу талкуулады.
0: Деңиз армиясы 2026 жылдык учкуч кабылдоо кызматы жакында аяктады. Быйылкы кабылдоодогу орточо жогору окуу жай сыноо натыйжасында тарыхый жаңы бийиктик жаралган. Окуучу кайнар түртиби демедеги толук орто мектепти бүтүрүүчү окуучулар, деңиз армия жаш өспүрүмдөр абагаттоо мектебин бүтүрүүчү окуучулар, ошондой эле армия жергиликтүү жогору окуу жай кезектеги окуу бүтүрүүчү окуучуларды камтыган. Натыйжасы озот бир бөлүк учкучтар Бээжинде ашуу, Чинхуада ашуу, Бээжин абагаттоо алам иштер ашуусуна кош окуу толумдуулугуна биригип тарбиялоого тааныштырып көрсөтүлөт.
1: Жакында адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 9 тармак кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 5-нчи айлампадагы жогору окуу жайды бүтүргөндөргө 3-тү колдоп бирди жөлөө планын жолу коюуну чечим кылды. Жогору окуу жайды бүтүргөн 36400 окуучуну жылына негизги катмарга, батыш бөлүккө тейлөө кылууга жиберип, айылдык штатты жалпы этке гүлдөндүрүүнү жылыштатуу сыяктууларды тирек менен кандайт.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги борбордук комитет коомдук кызмат берүүнү биргелешип, коомдук уюмдарды баалап даңктап сыйлоо кыймылын башкаруу аргасын жарыялады. Быйыл 8-нчи айдын 1-нчү күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде мындай айкын бекитилген. Баалап даңктап сыйлоодо тизме боюнча башкаруу катаан жүргүзүлөт. Демеде 5 жылда бир жолу кулач айдырылып, белгилемеге кайча акы алуу жана сыйлык акчасын таратууга катаан тыйым салынат. Тастыктоодон өтпөй туруп, мамлекет жер шаар сыяктуу аттар менен баалоону кулач айдырууга болбойт. Башчылар чогулушу, талкуу сыяктуу кыймылдардан пайдаланып сыйлык таратууга болбойт.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көмүртекти коюу берүү укугу базарындагы соода мөлчөрү 52,960,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден болжол 37% артты. 5 жылдан бери мамлекетибиздин көмүртекти коюу берүү укугу соода базары жоктон бардыкка келип, эбак бүт дүйнөдөгү көлөмү эң чоң көмүртек базарына айланып, көмүртек базарына киргизилген 80% жакер кана көмүртек чыгаруу күчтүүлүк даражасын төмөндөтүүнү ишке ашырды.
0: Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен 2026 жылы жалпы 3000 кезектен ашуун каттап, окшош мезгилдегиден 8,13% арткан. Мында Жунго Европа багытына 2858 каттап, Орто Азия багытына 452 кезек каттаган. Ташмалданган жалпы товар салмагы 3,753,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6,12% арткан. Учурда Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен жалпы 18 эл аралык негизги ташмал линиясы ачылып, негизинен Европа Азиянын бүт чөркөмүн каттаган.
1: Мамлекетибиздин Орто Батыш бөлүк районундагы эң чоң этилен чарба базасы Жүнгү нефтиге майтоо тарым 1,200,000 тонна этиленди. Жашыл төмөн көмүртекти алууда үлгү көрсөтүү курулушу бүгүн Шинжаңда курулуп бүтүп өндүрүшкө киришти. Курулушта бүт чынжырлуу төмөн көмүртек техникасы жабык айлама системасы калыпташып, көмүртек кошкуч кылы кошумча өндүрүлгөн суутек газынын баарын кайтарып келип пайдалануу ишке ашкан. Ар жылы 1 миллиард киловатт саат таза электр күчүн бир жактылуу кылып кабылдап, 1,370,000 тонна көмүртекти аз чыгарат.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 15-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көп жолу сокку берүү аракетин козгоду. Нишаны Ирандын колбашчылык борбору аба чабуулдан сактануу чеби, башкарылуучу бомба сыяктууларды камтыйт. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн Кувейт жана Иорданиядагы АКШ аскери база жабдуусуна сокку бергенин, Ирандын азыркы нишаны АКШнын аталган райондогу чабуул кылуу мүнөздүү негизги жабдуусун ойрондоо экенин айтты. Иран тарап дагы Иран анды мейшик мейкиндигинде душман тараптын MQ-9 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Иран парламент башчысы Халибаф 15-нчү күнү мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы Ирандын мамлекет коопсуздук тирөөчү. Иран орундаштырууларын сөзсүз коргоосу керек. Мындан башка АКШ маалымат аражыларынын кабарына караганда АКШ Иранга караткан аскериштер аракетинин ичиндүү чыгашасы жогору болгондо 100 миллиард долларга жетип, АКШ өкмөтү жарыялаган 31 миллиард доллардан алда качан ашып кетүүсү мүмкүн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Украина менен Европа ынтымак 15-нчи күнү курал жабдуу өндүрүшү кызматташтык үзөтүнө кол коюшту. Эки тарап кызматташтыгы адамсыз учак өндүрүшүн кеңиртүү, эң кеч болгондо 2028 жылдан баштап башкарылуучу бомбону тосуу жабдууларын өндүрүүнү пландоого катышты. Украина зунтуңу Зеленский ошол эле күнү быйыл жыл соңуна чейин Украинанын АКШ жасаган Айгожи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасынын башкарылуучу бомбону тосуу техника жөндөмүнө ээ болорун айтты. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15-нчи күнү кагылышууну акырлаштыруу үчүн батыш тарап сөзсүз Украинаны курал менен камдоону токтотуусу керек деп билдирди.
0: Ливан маалымат аракчыларынын 15-нчи күнкү кабарына караганда Ливан өкмөтү жана Австралия ошол эле күнү Италиянын ордо каласы Римде жаңы бир айлампалуу сүйлөшүүсүн акырлаштырган. Эки тарап Австралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү алгач түркүмдөгү эки сынак түйүн районунан армиясын чегиндирүү, Ливан армиясы туруштуу кошунду орундаштыруу механизм маселесинде илгерилөөнү колго келтирди. Австралия маалымат аракчылары кабарлап мындай деди: жаңы бир айлампалуу сүйлөшүү барышында Австралия жак Ливан өкмөтү менен бирдей Ливан жанжалданды куралсыздандырууну бирдемчи айкын бекитти. Бирок жанжалдан көп жол айкын билдирип куралсыздандыруудан баш тартты.
1: 15-нчи күнү Германия Зонлиси мэри жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлик аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө тийиштүү экономиканын чыйралуу бет алышы АКШнын таможня бажы саясатынын соокусуна учурап, Германиянын экономика келечегине оор таасир көрсөттү. Ары Германия өкмөтү жылыштатууну максат кылган экономиканы жандандыруу сылаатынын ойдогудан дагы коромжулаган убактынын ан сайын узун болуусуна себеп болду деп билдирди.
0: Канада маалымат аракчыларынын 15-нчи күндөгү кабарына караганда аталган мамлекеттин көп жерлеринде токой өртү күч алып, Онтарио өлкөсүнүн батыш түндүк бөлүгүндө 150 жакын токой өрт күйгөн. Канада мамлекеттик темир жол сериктигинин жүк ташуучу поезду аталган өлкөнүн чоң өртүндө камалып калган. Поезддагы кызматчылар учурда кооптон арылган. Токой өртүнүн ыш түтүн таасиринен Канаданын көп жерлериндеги атмосфера сапаты чукул начарлашкан.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАКа жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча 2026-жылдык мамлекет боюнча жайкы көмүр соода жарманкесинин Өрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук коомдук илим саласындагылар бирлешме баш болуп уюштурган «Бактымды сизге айтып берейин» темасындагы Шинжаңдын экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгима айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз Автоном ооласынын Актоо ауданында көшөгөсүн жапты. Чечүүчү жарыш Актоо ауданынын Жынжоң байыркы шаарында өткөрүлдү. Чечүүчү жарышка кирген 12

Урпа чебер чечкин жарышып, акырында Санжо уласынан келген Ян Хуйян катарлуу үч чебер биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ян Хуйян мындай деди: «Жортум мени айыктырды. Мени жеңишке жеткирди жана мени кабылдады. Жортумдакылар жана тоо дарыялар мага жаңы кишилик жашоо тартуулады. Жортуна кайтып күлдөндүр иштерине катышкан жаштар карапайым жумуш ордунда чымырканып жатат. Бакыт баары жерде, ар бир кишинин өнө боюнда». Быйыл жыл башында жарыш Шинжаңдагы 14 аймак Овлас шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйкамалчылар жарыш сахнасында жортунда тамыр тартуу, аң соо үчүн күрөш кылуу аңгемелерин карапайым тилде сүйлөдү жана карапайым чын пейил чагылдыруу формасында кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Жарышта жортчулук сүйлөө, жортчулуктун ишин сүйлөө, жортчулукту угууга сунуш кылуу жана чагылдыруу сахнасын чыныгы түрдө негизги катмардагы калкка тапшыруу ишке ашырылды. Жарыш интернет жана интернет сыртында тең арымда өткөрүлүп, 2000 майдандан ашуун кыймыл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде өткөрүлдү жана аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйканмалчы 20,000 адам иреттен. Интернет жана интернет сыртында көргөндөр 70,000,000 адам иреттен ашты. Жарышта чакан аңгемелер аркылуу зор өзгөрүү, жаңы дордоку Шинжаң айылдык штактарынын бактылуу турпаты, арлуу тыйканмалчыларынын өзүнө ишене турган тың баатырдык менен алга илгерилеген руханий турпаты чагылдырылды. Шинжаң Сыфан дашөөсү жуңго тил адап жашоо янынын профессору Ша Гуочаң мындай деди: «Бул жарышта эл жортчулугунун баш темасы катары камерада чагылдырылгандыктан өзүбүздө, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук». Аптыным райондук партия комитети партия мектеби акимчилик Шуяны бирдик сап окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Мәметили Абдулла мындай деди: «Шинжаңда кар бир айылдык штактын өзгөрүшү, жортчулуктун бактылуу турмушу, кайрат менен алга илгерилөө баяндалган ар бир аңгеме жаңы дордоку Шинжаң коомунун туруктуу экономикасынын өнүккөн, эл турмушунун жакшылангандыгынын жандуу беянеси. Ошондой эле арлут жортчулугунун партияга ыраазычылык билдирүү, партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүдөгү чыныгы жүрөк өнөө.

Жайкы салуу жетип келиши менен эле Ооласынын саякат керектөө базары сызыл жанданды. Кулжа шаарындагы эле Көөнө шаар маданият саякат району, Теке сооданындагы Лиже көчөсү катарлар өкүлдүгүндө көзгөчө райондору саякатчылар дака кыла турган кызуу түйүнгө айланды. Эле Көөнө шаар маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Заттык эмес маданият мурастары усталары маданият негизги тема кылынган тереңдей чогуу формасында туюну көчөсү жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге көп улуттун технологиясына жандуу мураскердик кылуу жана ошол жерде көзгөчө маркелерди өз ичине алган 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси жыйналган. Саякатчылар Пудиан заттык эмес маданият мурастарын тоюну сарайында жөрөлгөлү булгары жасоо өнөрүн сынап, кой терисине күйдүрүп басылган сүрөттөр, териде жасалган муздаткыч, чаптамалар катарлуу маданият жаратуучулук түшүмдөрүн тандап сатып алат. Эл Ооласы быйыл киргенден бери маданият менен саякатчылыктын жоорулушун зор күч менен алга жылыштатып, элдик салсана, заттык эмес маданият мурастарын тоюуну түрлөрүн жолго коюп, өзгөчө көчө районунун ар кайсы улуттардын аралашуу, алмаштыруу, жоорулушун жандуу чагылдыра турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданындагы Лиже элдик салсана жөөчөндөр көчө району ошол жердин байыркы экологиялык көчө курулмасы жана элдик салсана турпатын толук сактап калган болуп, саякатчылардын Теке сооданынын жайдары саяка отуусундагы өзөктү даака кылуучу жерге айланды. Ген солук саякатчы Тошао Ян мындай деди: өз колу менен карапа буюмдарын жасаса кызыктуу басымды жеңилдеткенге, дагы жасаган бул татынакай буюмду үйгө алып кеткенге болот экен. Лиже көчөсүнүн маанайы абдан сонун. Көптөгөн кызыктуу түрлөрдү жана бул жердеги элдик салсананы тереңдей чөгүүн кайында сезүүгө болот.

Текес ооданы саякатчылык кесип турпатын байытуу, саякатчылардын туюну сезимин өстүрүү үчүн Лиже көчөсүнүн сапатын өстүрүү, өзгөртүүнү сызыл алга жылыштатып, маданият саякатчылык түшүмдөрү жана кесип турпатын байытып, жөрөлгөлү элдик салсына көчө районунун жаңы жашоо күчүн өрчүттү. Текес ооданы Текес шаарчылык партия комитетинин мүчөсү Михрай Бектурган мындай деди. Быйыл Карапагол өнөрмөнчүлүгү изилдөө үйрөнүү катарлуу өзгөчө туюну кесип турпатын өз ичине алган тереңдей чөгүн кайындагы маданият саякат түрүн түйүндү толуктадык. Эң карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик сал сананы туюнуну сызыл терең казып, көчө району чөйрөсүн асылдаштырып, жүрүштү тейлөө жабдууларын жакшыртып, көчө районунда маданият саякатчылык кесибинин сапаты даражасын өстүрүүнү түрткү болуп.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүз дулан таузурмат тугармандар, эми айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрөмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чогуу формасында тоюну тыныгуу даака жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктү району, жаңы шаар районунун Аннинчүү шаарчасындагы Жибек жолу Элет тыныгы району расмий ачылып, бүтүндөй жаңыча бир аялдама ыңгайындагы бүтүн күндүк айыл чарба маданият саякат уюну Көрк району шаардын түндүгүндөгү жөндөмү эң толук болгон түнкү маданият саякат үлгүсүнө айланып, ар кайсы жаш катмарлыдакылардын саякатта боюну ажатына шайкешип, Үрүмчү, Санжа, Ужаачы айланасындагы шаар тургундары саякатчыларды тыныгуу, саякат кылуу жаңы тандоосу менен камдады. Бул Эс Алуу району Аннинчүү шаарчасынын асыл сапаттуу элет байлыгы жана оңтойлук аттуу артыкчылыгына таянып, бүтүн күндү көп түрдүлөшкөн шаар айланасы тыныгуу ордун жаратты. Бакча району 6 чоң өзгөчө кесип бөлүгүн жоспорлогон болуп, Вудонли Кубаныч бакчасы, Бала Чакалуу Көңүл Ачуу району, Ванхоң Балык бакчасы, Тездик Туюну району, дыйканчылык изилдөө үйрөнүү базасы жана тышкы алам мейкиндигиндеги укмуштуу түнкү чырак көркү катарларды өз үчүн алат. Сокмо, кардинг машинасы, суу үстү бакчасы сыяктуу 30 канча жүрүш көңүл ачуу жабдуулары септелген. Ошону менен бирге элетте балык кармоо, эрмек айванат багуу, элет чүйгүн дамдар катарлуу туюну түрлөрү бар. Бакча районунда күнөтүнү бөлүктөргө бөлүп тижарат кылуу жолго коюлган. Ар күнү саат 16:00 суу үстү саякат оюну, элет тоюну, тез жарыш жолу, Вудонли Кубаныч бакчасы катарлуу күндүзгү кыймылдар жалпы беткей ачып жиберилет. Саат 22:00 бүт район сыртында каала мейкиндигиндеги негизги тема кылынган чырак көркү бакча району жарытат. Заттык эмес маданият мурастары темир учкуну чачыратуу оюну, суу үстүндөгү үч адам өзгөчө жөндөмү, алоо жагуу катарлуу оюндар арт артынан аткарылып, коюу түнкү саякат маанайы жаратылат. Мол көптүрдүү оюн ойноо туюнусу шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Бир үй бүлөдөгү 4 кишини алып ойногуло келген Үрүмчү шаары тургуну Ваң Же мындай деди. Бакча районунда оюн түрлөрүнүн түрү көп. Балдар бүт барышта абдан көңүлдүү ойной алат. Түнкү өзгөчө номурлар кишиге жаңыча сезим берет экен. Сонун туюну болду. Билүүгө караганда Жибек жолу элет тыныгы району түрүнүн курулушу 2024 жылы башталган. Шинжаң Яшин Жибек жолу маданият саякат башкаруу чекти шериктиги жараткан. Жалпы 30 миллион юандан ашуун каржы салынып, акыл жөндөмдүү Көрк району, саякат тейлөөсү жандама жабдуулары жакшыртылып, шаалайдоосу эрмек айванаттар Кубаныч бакчасы, элет дене тарбия Кубаныч бакчасы катарлуу өзгөчө жөндөм району жаратылып, тамактануу, конуу, ойноо, оюн көрүү катарлуу көп жакта кажат канааттандырылган.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чогуу формасында туюну тыныгуу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүздулан таузурмат тугармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

жакында мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкеси Шенжаң айдаралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичиндеги көмүр өндүрө турган негизги өлкө, Аптын район, шаарлар, көмүр кесип челесиндеги керханалар жана соода базарларынан келген ар кайсы жактардагы сыйлуу коноктор бир жерге чогулуп, көмүр жагында толук камсыздоону дагы да күчөтүү, коопсуз, камдоону камсыз кылуу деңгээлин өстүрүү жөнүндө терең кеңешип, ой бөлүшүп, заманбап көмүр кесип системасы курулушуна күч кошту. Бул жолку соода жарманкесин Жүнгө көмүр өнөр жай коому, Жүнгө көмүр ташуу сатуу коому жооптуу болуп өткөрдү. Жарманке мезгилинде көмүр байлыгын ачуу жана ташуу системасын асылдаштыруу, электр таратууга иштетиле турган көмүр камдоосу жана көмүр өндүрүш, ташуу ажатын камсыз кылуу, көмүр базары боюнча атайын темалуу иликтөө, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу катарлуу көптөгөн атайын темалуу жыйын жана атайын майдан кыймылдары өткөрүлдү. Дагы керханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмө кылып сатуу атайын району тең арымда тургузулду. Мында Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктү районундагы энергия кесибинин даражасы өстүрүү максат кылынган. Жаңсуу Кошин энергия сатуу чектүү шектигинин баш директору Чон Жо Юан мындай деди. Шенжаң менен энергия жагына кызматташтууну дагы бир демжий күчөтүп, тобубуз көмүр менен камдап эле калбай көмүрдөн газ алуу, Шенжаңдын электрин сыртка жеткирүү жагында Шенжаң менен болгон кызматташтыкты дагы бир демжий тереңдештирүүнү. Бул аркылуу дагы энергия иштете турган чоң өлкөлөр менен энергия базасы жагында кызматташтыкты дагы да бекемдөнө үмүт кылабыз.

Шенжан энергия тобу сатуу шериктиги Жыйын энергия шериктиги партия комитетинин шуучусу, башкы иш белгилөөчүсү Фэн Бин жакынкы жылдардан бери шериктиктен Шенжандын көмүрүн сыртка ташуу жөндөмүн сызылөөстүрүп, Ниңша, Гансу, Чоңчин катарлуу райондордогу көмүр электр керханалары менен терең кызматташтык орнотконун. Шериктиктен бул жарманкеден пайдаланып, мамлекет ичиндеги көмүр жана көмүр химия өнөр жайы керханалары менен болгон терең кызматташтыкты дагы да күчөтө турганын айтып, мындай деди. Илгерки жылдарда көмүрдүн сатылуу мөлчөрүндө назарды негизинен көмүр электр керханаларына чордондоштурууга маани бергенбиз. Быйыл бир бөлүк көмүрдү негизинен мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги көмүр химия өнөр жай керханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесиптер жагында тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Бул өрүштөн пайдаланып, мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң көмүр керханалары менен болгон алмаштыруу, кызматташтыкты күчөтүп, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шенжан керханаларынын салымын делгир кошобуз. Белиге караганда Шенжандагы көмүрдүн болжолдогу запас мөлчөрү 2,190,000,000,000 тоннага жетип, мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% ээлеген. 2025-жылы Шенжанда таш көмүр түшүмү 556,000,000 тоннага жетип, Шенжандын көмүрүн сыртка ташууда мөлчөрү 140,000,000 тоннага туруктуу улаштырылып, мамлекет боюнча 20 өлкө аптырым район шаардын энергия камдоосу туруктуу камсыздалган. Жонго көмүр ташуу сатуу коомунун орун басары башчысы Жао Цзянгун бул жолку жарманкенин көмүр кесип жынжырынын жогору төмөн агымдагы керханалар үчүн жогору өнүмдү алмаштыруу өрүшү түзүп, мамлекетибиз көмүр кесибинин сызыл, жогору сапаттуу өнүгүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошо турганын билдирип мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Торпан Коомол, Иле, Кучар байдан турган төрт чоң дарыя көмүрлүктүн байлык сапасы зор. Азу шарты жакшы болгондуктан мамлекет боюнча өндүрүш жөндөмү запасын район алкыган чукул иштерге тең тайлаштыруу, которуп иштетүү, көмүрдөн май газ алуудагы өзөктү орундаштыруу району. Андыктан көмүр жагында толук камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыз кылуу базар курулушун күчөтүп, өндүрүш жөндөмүн запас сактоо түзүмүн жолго коюп, электр таратууга иштетиле турган көмүр жагындагы орто узун мөөнөттү келишимди аткаруу салыштырмасын өстүрүп, адаттагы кезде туруктуу камдоо, иштетүүдө туруктуу бөлүштүрүү, чукул кезде иштетиле турган болуудай энергия коопсуздугу камсыздоо системасын жаратып, көмүр менен камдоонун аныктыгы аркылуу тышкы чөйрөнүн аныксыздыгына тең тайлаштырабыз.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026 жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү татыктуаттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Доңхай деңизи сайронунан Тияншандын түштүк этегине чейин Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан окутуучу Ныңбо Даашосунун профессору Ли Хышың Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, ошол жердеги окутуучуларды тарбиялап, ошол жерге алып кеткиле болбой турган кошунду калтырып кетти. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйбаканасында окутуучу окуучулар алдыңкы тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүү изилдөөсүн кулаш жайылдырып жатты. Ныңбо Даашосунун профессору Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын карт окуучусу Ли Хышың 2018 жылы бул жерге келип азык түлүк илими жана курулуш шояны курууга даярдык көрдү. Ал кезде шоянда 3 эле окутуучу бар эле, тажрыйбакана жок, окутуу негизи алсыз болчу. Ли Хышың мындай деди: мен өзүмө Шинжаңга жардам берүү узук мезгилдүү иш. Негизи канча алсыз жерге дагы да терең жана нактылуу иштей турган адам керек. Окутуучулар кошунун күчөткөндө гана Шинжаңга чыныгы жардам бергиле болот деп айтчумун. 2021 жылы 8 айда Ли Хышың 3.5 жылга жалгашкан Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдетин акырлаштырып, Ныңбо Даашосуна кайтып эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шояны азык түлүк илими жана курулуш шояны жаңыдан курулгандыктан адис профессор кемчил эле. Андыктан Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шояны Ли Хышыңдын мектепке кайтып иштеп, мектептин кызматын улантуу колдосун үмүт кылды. Тегинде үй бүлө чогулушу кубанычынан баарын ала турган Ли Хышың дагы бир жолу сапарга аттанып Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянына кайтып келди. Ли Хышың Озу түйүнүн ошол жердин кесип ажатына коюп, ошол жердин абалына карап кесип курулушу долбоорун түзүп, азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибинен үчтү жеңиштүү өтүнүч берип, түштүк Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын кесип жагындагы кыскалыгын толуктады.

Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери Шоуяны азыктылык илими жана курулуш Шоуянын жаш окутуучусу Жао Шаоян мындай деди. Жаң Шаоян мындай деди. Ли профессор Сызыл бизди жетектеп келди. Ар окуу мезгилинде сабагыбызды угуп, баалап, жетекчилик кылып сабактарыбызды түзөтүп берет. Бизди окутуу жарыштарына катыштырат. Кыйла көп жаш окутуучу Абдын Бурундара жалуу сыйлыкка ээ болду. Лихышын Аксуга алгач келгенде, бул жердеги карапайым элдик салтына жана окуучулардын билимге талпынган көздөрүнөн терең таасирленген. Алар окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем турду. Канча жылдан бери 5'ten артык сабакты өтүү милдетин, ар жылы 6'dan 8'ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү илимий макаласына жетекчилик кылуу кызматын үстүнө алды. Анын тарбиялап жетиштирүү натыйжасында окуу бүтүргөн көптөгөн окуучу Шинжаңда калып, Шинжаңды гүлдөндүрүүнү тандады. Ал мындай деди. Бул жерде иштөөнү чын жүрөктөн каалагандыктан Шинжаңга картуу боюнча нишандуу жардам берүүнү өз эркин менен тандадым. Бул кооз жергеден айрылууга көзүм кыйбайт. Өзүм иштей ала турган кезметтен пайдаланып, Шинжаңдан агартуу иштерине көбүрөөк нактуу иш кылып берүүнү ойлоймун.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түздүктөрлүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кыр Кыргызы Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсе мээге кан түшүнө келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге

жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй-бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр мамлекетибиздеги 17 өлкө өлкө даражалуу узун мөөнөтү папесто камсыздоосун жолго коюу долбоорун жарыялаган. Бул бир туташ пландала турган 100 райондо жүзүлөшүп жүрүштүрүлгөн болуп, камсыздоого катышкандар 320 миллион кишиге жеткен. Жакынкы жылдардан бери картайгандардын көбөйү даражасынын артуусуна ерчи, чоң жаштуу, өз ажатынан чыга албай турган картайгандардын оор көрсөтүүсү кыйын болуу, дарылануда кабатырлануу маселеси эл турмушундагы негизги оору түйүнгө айланды. Мурда үй-бүлө оору керебетин бүтүрүп бир кыйла оорагерчилик болгондуктан, үй-бүлө мүчөлөрүнүн көп жолу коомдук конуш доктурканасына барып келүүсүнө туура келет болчу. Мында убакыт ары күч коромжуланат эле. Бүгүнкү күндө Карамай шаары тор өрүшүнө сөөнүп, тор менен үй-бүлө оору керебети бирлештирилген тордоку бүт барыштуу тейлөөсүн жолго койду. Мында сандуу маалыматтарды көп иштетип, ноокастарды аз жүгүртүү иш жүзүнө ашырылды. Карамайдагы коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борборунда тургундар шыбы сөз чакан программасын басып, бир кнопка менен алдын келишүү, учурларды толтуруу, оору тарыхын жолдоо иштерин бүтүрө алат. Үй-бүлө доктуру өтүнүчтү тапшырып алгандан кийин дароо эшик алдына чейин барып баалайт. Муну менен баалоо натыйжасы дал убагында жеткирилет. Текшерүүдөн өсө электрондук кол коюу күчкө ээ болот. Түрдүү абалдан кабардар болуу макул бетине тордо кол коюлуп, дарылоо камсыздоосунан чыгашолоону тең арымда бүтүрүүгө болот. Мында бүткүл барышта чөнтөк телефон менен бүтүрүү, жүгүрбөстүктү иш жүзүнө ашыруу максат кылынган. Тордо оңтойлуулук жаратуу тор сыртындагы тейлөө өрүшүнүн төмөндөп кеткенинен дарек бербейт. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы оору керебетин үйдө орундаштыруу, тейлөө өрүшүн төмөндөтпөстүктө бекем туруп, ноокастарды жан жактуулуу тейлөө менен камдады. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы тейлөө сапатына чыныгы кепилеттик кылуу үчүн жогору төмөн бирлешип аракеттөнүү механизмин тургузду. Муну менен ноокастарды үйүндө эле экинчи даражалуу доктурканалардын жогору сапаттуу дарылоо байлыгынан баарлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Азыр Карамай шаарында ар кайсы негизги катмар дарылоо аппараттары үй-бүлө оору керебетинен 70 ачып, үй-бүлөлөргө кирип оору мүнөздө дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча 234 адам рент бапестөнү кулаш жайылдырды. Ары автоматтик дарылоо ишкап аркылуу канча жүз адам ирет элге тейлөө кылды. Карамайдын адам тейлөө издөөдөн тейлөө адамды издөө дагы тор сыртында жүгүрүүдөн булут терминалында айланууга чейинки барышындагы иш жүзүндүлүгү Шинжаңдын дарылоо слатын өрнөк менен камдады. Жаңы ооданы жакында майыптарга жардамчы аспап жабдууларды ылайыктуу септөө кызматы нак майдан жыйынын ачты. Оодандык майыптар бирикмеси ар кайсы айыл шартча майдандагы майыптар бирикмесинин жооптуулары белгиленген тейлөө аппараттарынын таяныштары жана майыптар өкүлдөрү кыймылга бирдикте катышты. Кыймылда иш жүзүндүк жумуш боюнча тарбиялоо, нак майданда ылайыктуу септөө жана суроолорго жооп берүү жетекчилик кылуу натыйжасында майыптарды жардамчы аспап жабдуулар тейлөөсү менен дал ордунда камдоо иш жүзүнө ашырылды. Бул жолку кыймылда оодандагы 190 артык майып кишиге дөңгөлөктүү орундук, бапестөө керебети, жардамчы тыңшагыч, көйрөк урбатына жардам берүү жабдуусу сыяктуу 29 түрдү өз ичине алган 202 жардамчы аспап жабдуу таратылды. Жалпы жардамчы аспап жабдууларды септөөдө бирдей элдин иш жүзүндө турмушу, саламаттыгын калыбына келтирүү, сапарга чыгуу жатына негиз дал ордунда септеп таратуу, майыптардын күндөлүк турмушундагы ыңгайсыз болуу кыйын маселесин чыныгы түрдө чечип, майыптардын саламаттыгын калыбына келтирүү, турмушун кепилетке ээ кылуу максат кылынды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй-бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүй орому сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жібек жипке окшош, миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
1: Жортубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсем мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылышы керек деген мазмунду айтып беребиз.

Жогору температуралуу күндөрдө көк бурчак шорпосу көптөгөн кишинин ысык өтүп калуусунун алдын алуудагы өлчөмдө рессимине айланды. Бирок доктурлардын карашынча, көк бурчак жогору калийлүү азыктык болгондуктан ылайыктуу керектебегенде, бир бөлүк кишилер тобуна жаш уруун опурталы алып келет экен. Жакында жогору кан басым оорусуна чалдыккан бир аялдын уланды 3 күн көк бурчак шорпосун ичүү себептүү мээсине кан түшүүсүн келтирип чыгарганы жөнүндөгү кабар кишилердин назарын бурду. Фужоудон келген бул аялдын көп жылдык жогору кан басым оору тарыхы бар болуп, адаттагы дарыны мыйзамдуу ичкендиктен кан басымы жакшы тескинделген. Жай киргенден кийин ал көк бурчак шорпосунун ысыкты кайтара турганын угуп, аны суу ордунда ичкендиктен уланды 3 күн ичкенден кийин күтүүсүз башы катуу ооруп, кусуп эсинен танган. Доктурканага алып баргандан кийин мээсине кан түшкөн деп оор мүнөздөлгөн. Анда көк бурчак шорпосу эмне үчүн мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Кандай ичсе коопсуз болот? Эми бул маселелер жөнүндө токтолобуз. Адистер көк бурчак курамындагы флавон, полифенол түрүндөгү кычкылданууга каршы заттардын жогору кан басым, артерия катышуу сыяктуу ооруларга карата белгилүү кошумча теңшүү өнүмгө ээ экендиги, муну ылайыктуу керектебестиктин жогоруда кабалдардын көрүлүшүндөгү түп кайнар экендигин билдирди. Көк бурчак шорпосу уу кайтаруудай негизги дарылык касиети жана өнүмгө ээ. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучуларга салыштырмалуу айтканда, көк бурчак шорпосун ылайыктуу ичпестик чынында мээге кан түшүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарды келтирип чыгарат. Мунун негизги себеби эки. Көк бурчак курамында өзгөчө белок бар болуп, оңой эле дарылардагы курамдар менен биригип, ашказан ичиге жолунун дарыны шимирсүнө таасир көрсөтүп, кандагы дары коюлугун төмөндөтүп жиберет. Көк бурчак дагы сийдик айдоо өнүмүнө ээ болгондуктан, дары жана метаболизм түшүмдөрүнүн бөйрөктөн айдалуусун тездетип, дары өнүмүн ан сайын алсыздаштырып жиберет. Адистер мындай билдирди. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучулар ар күнү көп мөлчөрдө көк бурчак шорпосун ичсе, кан басымын төмөндөтө турган дарылардын ролун сызыл төмөндөтүп, кан басымынын дары менен тизгинделбестиги себептүү кан басымынын тез темпте жогорулашын, артында мээ кан тамырлардын жарылып, каноосун келтирип чыгарат. Ошого бул бир канча түрдүү кишилер көк бурчак шорпосун ичүүгө өзгөчө байкас кылуу керек. Көк бурчак жогору калийлүү азыктык болуп, уу кайтаруу даруусун кайтаруу ролуна ээ. Көк бурчак же көк бурчак шорпосун көп мөлчөрдө керек дегенде, кээ бир дарылардын дары өнүмүнүн төмөндөшүн келтирип чыгарат. Дагы көк бурчактын табияты суук болгондуктан, суук ысыкты кайтара турган жоңуй дарылар менен чогуу керек дегенде, суу үстүнө суук кошулуп, көк боор ашказанды оңой эле жаракаттандырат. Адистер кан басымын кан кантын төмөндөтүү дарысы, май мөлчөрүн төмөндөтүү дарысы, кан уюшуга каршы дарысы, тынычтандыруу түрүндөгү уйку дарысы сыяктуу батышча дарыларды ичип жаткан кишилер товары, мээрчөп, кетиран сыяктуу жылытып кубаттолуктоо түрүндөгү, дарчын, парпа сыяктуу яңчыны жылытып суукту таратуу түрүндөгү жоңуй дарыларын ичип жаткан кишилер тобунун көк бурчак шорпосун керек дегенде төмөндөгү бир канча түйүнгө өзгөчө байкас кылуусун эскертти. Биринчиден, ар күнү кабылдай турган көк бурчак шорпосунун жалпы мөлчөрүн 200 миллилитрден ашырып жибербестиги. Экинчиден, дары өнүмүнө таасир жеткирүүдөн сактан үчүн дары ичкен убакыт менен аз дегенде 2 саат аралык коюу керектиги демелгеленет. Адистер адаттагы калкка салыштырмалуу айтканда көк бурчак шорпосун кандай керек дегенде соо болот деген маселе жөнүндө төмөндөгүдөй бир канча түйүн жагынан эскертүү берди. Биринчи, керектөө мөлчөрү. Адаттагы суу баралына жеткендер жайда көк бурчак шорпосун керек дегенде күндөлүк жалпы мөлчөрүн 500 миллилитр ичинде тизгиндөөсү керек. Аптада 2-3 жолу керек десе эң ылайыктуу. Анын мүнөзү суук. Артыкча көп керек дегенде саламаттыкка белгилүү опурталы алып келет. Төмөндөгү бир канча түрдүү кишилер көп мөлчөрдө же узун убакыт керек десе ан сайын болбойт. Картайгандар, балдар жана сиңирүү жөндөмү алсыздар көп мөлчөрдө же узун мөөнөт керек десе болбойт. Көк бурчак курамындагы мол өсүмдүк белогунун ашказан ичегиде бөлүнүүсү кыйын болгондуктан оңой эле сиңирүү начарлашуу ич өтүнү келтирип чыгарат. Көк боор жана ашказан алсыз, муундар муздап оору, этеккир мезгилинде этеккир оорутуп келе турган кишилер тобу көп мөлчөрдө же узун мөөнөт керек десе болбойт. Узун мөөнөт же көп мөлчөрдө көк бурчак шорпосун керек дегенде денедеги суукту оорлоштуруп, тегиндеги жайсыздануу белгилерин оорлоштуруп жиберет. Бойкот аялдар көп мөлчөрдө же узун убакыт керек десе болбойт. Бойкот аялдар жайсыздануу белгилеринен сактан үчүн көк бурчак шорпосун артыкча көп керек десе болбойт. Экинчи, керектөө убакты.
Көкпурчак шорпосун керектүү убактына байкас кылуу керек. Мисалы, суук нерселер көкпор, аш казанды жаракаттандырып, ич өтүнү келтирип чыгарсынан сактан үчүн ач курсак ичүүгө болбойт. Уктоодо мурда ичүүгө болбойт. Анткени көкпурчактын сийдик айдоо өзгөчөлүгү түндө көп сийүүнү келтирип чыгарып, уйкуга оңой таасир көрсөтөт. Жогору температурада аракет кылып тердегенден кийин дароо муздатылган көкпурчак шорпосун көп мөлчөрдө керектебестик керек. Жогору температурада адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында тургандыктан, күтүүсүз сууктун дүүлүктүрүүсүнө учураса кан тамырлар жыйрылып, кан тамырлардын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ошого азыраак эс алгандан кийин нормал температурадагы же жылмаң көкпурчак шорпосун керектесе болот. Үчүнчү, түрүн тандоо. Көкпурчак шорпосунун отто кайнатыла турган убакты окшобойт. Бул дагы жашыл, кызылдан турган эки түргө айрылат. Бул эки түрдүү көкпурчак шорпосунун өнүмү дагы белгилүү айырмаланат. Күчтүү отто 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин кайнатканда көкпурчак жарылбаганда созулган жашыл шорподо полифенол түрүндөгү заттар ансайын толук сакталгандыктан ысыктык айтар өнүмү көрүнүктүү болот. Бул көп тердей турган, кургак ысыкка чыдай албай турган кишилер тобунун ичүүсүнө шай келе турган болуп, тек шорпосун эле ичсе болот. Суу сотто 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин акырын кайнатканда көкпурчак бүтүндөй эзилип жарылгандан кийин шорпосунун түсү кызыл түскө келет. Мунун ууну кайтаруу, көкпорду согулуп, нымдуулуктай доролу ансайын күчтүү болуп, көкпор аш казан алсыз кишилердин ичүүсүнө шай келет. Көкпурчак менен шорпону бирге керектөө сунушталат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн көк буржак шорпосун ичсем эге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбөстө. Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет шамалдыргычты адамга каратып ачып жибергенде канатынын кырын эки кичик номурлуу кыскыч же жыгач кыскыч менен симметрлик формада кысып койгондо шамал күчүн төмөндөтүп баш орнун алдынан калга боло турганы жөнүндө токтолобуз. 7 айдын ортолорунда көптөгөн киши аба теңшегичти суук көрүп, шамалдыргычты бүтүн өзүнө каратып ачып коет. Муну менен саар менен турганда баш оору, муундары талып ооруну келтирип чыгарат. Адаттагы шамалдыргычтын катуу шамалы чордондошкон түркүк сымал аба агымы болгондуктан тери бетине тикелей тийип дене сыртындагы суук сезим кабылдоочуну артыкча дүүлүктүрүп кан тамырлардын рефлекстик тарайуусун келтирип чыгарып баш оору мурун бүтүү сыяктуу шамалдыргыч оорусун келтирип чыгарат. Шамалдыргыч канатынын кычкына эки кыскычты симметрлик формада кысып койгондо шамалдыргыч канаты айланганда жеңил тепе теңсиздик пайда болот. Бул аба агымынын таратып жиберүү кеңейтүүгө пайдалуу. Мында шамалдын удул урулушун жеңил, ар жактуулуу таратылган жеңил шамалга өзгөрткөнгө болот. Бул түрдө тарайкайлаштыруудан кийинки аба агымынын териге болгон дүүлүктүрүүсү зор даражада жеңилдегендиктен, шамал күчү кудум сыдырым жел бетти аймап өткөнгө окшош болуп, оңойлукча баш ооруну келтирип чыгарбайт. Кыскыч тандаганда мүмкүндүктүн барынча жеңил сулуяу кыскычты сияметрлик формада иштетип, электр генератордун айланысына артыкча таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Анда бүгүн жакшы гана уктоо үчүн шамалдыргычты ачуудан мурда эки кычыкты кысып коюп сынап көрүңүз. Шамалдыргычка орнотулган бул кичик кыскыч шамалдын күчүн төмөндөтүп, шамалдыргычты ошол замат жогору даражалуу айланмалуу шамалдыргычка айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көлгөрк району саякатчыларды эликтирди. Аптым район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Күрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып, байысына түрткү болууда бекем турду. Тоолу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндук бөлүгүнө ээ болуп, өзгөчө айыл чарбаны гүлдөндүрүү наам картасын нурландырды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кугармандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айлы Жашыл Акак көлү, Көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Кылмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Котен ооданынын Сегиз Көл айылындагы Жашыл Акак көл Көрк районуна киргенде Сары Кумду негиз. Жашыл акактай сууну рок кылган тогроктор суулар арасында айкалышып бой көтөрүп турган. Тереңдиги окшош болбогон жапжашыл көл бети чөлдө жайылып, комсуу менен бар болуп тура турган экологиялык ормо сүрөтү акырын-акырын жайылган эле. Экологиялык кумду тизгинде аркылуу бардыкка келтирген бул сыйкырлуу көрк маданият саякат агын суу аркылуу айыл кыштактардын күрдүү топурагын суугаттап, айландагы кыштак тургундарын эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кесесин ашыруу тамак кесесин бекем кармоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көркөрүү сексине чыкканда Бүткөл району көз алдыңызга тартылат. Күлнүн тоосундагы эриген кар, сел суулары сел башта өстөгүн бойлоп чөлдөгү ойпот жерге коюлуп, күн нурунда жашыл, көк, сус жашыл акактай түрдүү түстөргө кирип, Жашыл Акак көлү деген наам ошондон бардыкка келип, Шинжандын ичи сыртындагы саякатчыларды ар тартынан келүүгө эликтирди.

Нандан келген фото сүрөткө ярмана, жаңжы жау, фотоаппаратын көтөрүп токтобой сүрөткө тартып мындай деди. Төштөктөндөк Шинжаңда айланып чыгып чөлдөкү, тоороктордун көл суусу менен өз ара журулганын туңгуч жолу көрүшүм. Чексиз ары жагымдуу. Ар бир жердеги суу бетинин бардыгы сүзгүч линза орнотулгандай көрүнөт экен. Көрк районунун маанилүү мазмунун байыты үчүн ошол жер дагы салсана ырбий номурларын киргизди. Көл жээгинде музыка доошу жаңырып ырбийлер кезек менен аткарылды. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукра сүрөткө тартуу, сейилдөө менен кош айтып, чөлдөкү көл көркү менен салсана көрүнүштөрүн сезинди. Хотел унааны 8 көл айылынын кадры Ван Юйян тааныштырып мындай деди. 2024 жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баштоо, суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден бардыкка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерлөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Кооз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдылар ага ээрчип жүрдү. Жашыл Ак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдыларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада кону базасы, жибек жолу кервендери, суу үстү тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар тейлөө борбору өзгөчө азык түлүк жана суусундук райондун бардыгы толук болуп, ошол жердеги соодагерлер орночо калып тижарат кылып, азык түлүк жана суусундук, саякат, ойно боюнча бир пункт формасындагы маанилүү саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварис Эмит кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айланада жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварис мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга убактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга ээликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, ырбий аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбатчыларды алыска сапар кылбай эле кирешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Акактай тунук көл экологияны коргоо, маданият саякатын өнүктүрүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз автоун айдап, саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айыл кыштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюну түрлөрүн бирлештирип, төштүк Шинжаңдан өз автоун айдап саякаттоо базарын сызыл жандандырды. Жашыл Ак көлү көрк району тейлөө жандаш жабдылардын даражасын уландуу жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйкан малчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы, Жашыл Ак көлү көрк районундагы кум деңизине жашыл ака коюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

угармандар берибизди улантабыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Леонсундун мактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбак шаарчасы, Күрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Леонсон, Саймык менен Абдырмдыган боюнча Озот партия иштери кызматкери деген Саймыктуу наамга ээ болду. 2016 жылы Күрүч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдырылгандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү журтчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөгү баш таакка айландырды. Биз бүгүнкү байын мыкты чеберлер түрмөгүбүздө угармандарга Леонсундун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө авангардтык роль аткарган иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

түрдө патентке өтүнүч берди. 3 акыл эдиректүү бакмачылык майданы жана 4 акыл жөндөмдү иш кошуп иштөө заводун куруп, илим техника боюнча изилдеп ачуу, насыл жетиштирүү, акыл эдиректүү бакмачылык, энчике иш кошуп иштөө, марке курушунан турган бүт кесип желесин калыптандырды. Азыр налкы салмон балыгы мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана жүнгө айыл чарба маркет тизмесине киргизилип, түшүмдөрү мамлекет ичи жана сыртына сатылды. Партия ячейкасы дагы да көп журчулуктун өзгөчө бакмачылык аркылуу кирешесин артуусуна түрткү болуу үчүн дыйкан малчылар үй бүлөлөрү менен чиркештирип, жумушка орундашуу ажатын төп иретке тургузуп, артык эмге күчтөрүн тибезгөртүп жумушка орундашууга жетектеди. Учурда керхана 800 ашуун кишини кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Мезгил менен өздү иштеткен жумушчу 10 000 адам иреттен ашты.